0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.fi

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvä?

0: yle.fi/osallistu.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: siinä on ainakin rekka, ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä, mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta torstaina. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, Minna, tämä on sun vetopeli, jonka toit mukana. Niin kertoisitko vähän siitä? Se on erikoinen.
1: No joo, se on tommonen, se näyttää niinku pystyyn nostetulta kylmälaukulta, jossa on kahva ja alla pyörät. Eli siis nyt tietäjät tietää, että mä oon iät ja ajat ja joka vuosi niin kun tiettyyn aikaan aina pähkäillyt sitä, että pitäisi hankkia semmoinen kauppakärry, peruna Porsche, että kun kassien raahaaminen vaan niin kun, mäkin ollakseni ihminen, joka en tykkää siitä, että mulla roikkuu kassia siellä ja täällä, niin mulla aika usein roikkuu. Niin nyt sitten netistä olin mainonnan uhri ja aikani katsottuani sellaisia videoita, missä erittäin tyylikkäät.
0: Ja kaikenlaisia. Painottikohan nyt tarpeeksi.
1: Erittäin tyylikkäät, muotitietoiset ihmiset veteli perässään asioita paikasta toiseen tällaisella laukulla.
0: Joo.
1: Niin lopulta sormi hakeutui tilaa täpälle ja sieltä sitten tilausta vetämään. Ja nyt se tässä sitten on.
0: Se on siis kirkkaan pinkki neljällä pyörällä ja sitten se tuommoista todella vankkaa, kiiltävää kangasta.
1: Joo, ja sitten siinä on se hyvä, että sitten kun se tavarat sieltä ottaa pois, niin se menee siis pieneen, se taittuu kasaan, koska se semmoinen niinku perusperässä vedettävä, niin mä tiedän, että sittenhän se seisoisi meillä eteisessä siellä. Johon kompastuisi koko aika, niin ton nyt voi laittaa kasaan ja työntää kaappiin.
0: Okei. Okay. Oliko niin, että sä oot siis reppujen suurvastustaja?
1: Joo, ei ole reppu. Ei ole mun juttu.
0: Joo.
1: Niin mut näin. Mutta että niin kuin siitä nyt aina sitten kun on puhuttu, niin jotain semmoista stigmaahan siihen tällaiseen perässä vedettävään niin kuin on tuntunut liittyvän, vaikka mäkin silloin muutama kesä sitten, kun vietin Pariisissa kesää, niin mä niin kuin itselleni todistellakseni, niin mä otin kuvia, salakuvia. Kuvasin ihmisiä siellä liikenteessä. Niin, se on just nimenomaan nuoria ihmisiä, jotka oli kauppareissuilla ja veti perässään sitä kärryä.
0: Ja saisitko vielä Pariisi?
1: Pariisilaisia. Kyllä, pariisittaria, joilla oli näitä perässä vedettäviä kärryjä. Et mä niin kuin, täytyisi nyt vaan reippaasti siitä stigmasta pyristellä pois.
0: Joo. Ja
1: toisaalta, ja mitäpä sitten, ei kai siitäkään nyt pitäisi välittää, että jos joku on silleen, tai sulla on mummokärry. Mutta nyt on perässä vedettävä sitten on siinä. On. Se oli niin sukkelat renkaat, että se itse asiassa yritti ohittaa mut tuossa sisätuolta. Se tuon perässä tuli rinnalle ja yritti ohi.
0: Bye!
1: Joo, vähän pienet on ehkä renkaat, että ei sillä sitten varmaan, kun tuolla on niin kuin nilkkoihasti loskaa, niin mä luulen, että ei tarvitse kyllä ehkä vedellä sitten, mutta nyt sitten toistaiseksi.
0: No ei toi nyt semmoiselta perinteiseltä näytä, että ne stigma-jutut liittyy johonkin ihan muihin, mutta niin tai näin, niin perässä vedettävä se joka tapauksessa on.
1: No on.
0: Että on se mun isovanhemmat roudas 15 litraa maitoa kotiin aina tommosella.
1: No niin, tuolla tuot kuule nyt jo ihan kopan kaljaa.
0: Okei, selvisi miksi sä ostit sen. Selvä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: netistä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Minna, tää sun uusi vetolaukku, jossa siis pyörät on ja joka tietynlaiset mallit siitä on ehkä saattanut olla vähän stigmasia.
1: Niin, joku onneton on mennyt sen joskus Suomessa nimeämään tommosen niinku ostoskärryn, eli peruna Porschen mummokärryksi.
0: Niin on, no siitähän se jo
1: siitä pelkkä nimi. Tulee, se on niinku niin. Alun perin jotenkin lähti menee väärään suuntaan.
0: Mutta kiitos sun, niin täällä tulee useampikin viesti, että nyt minä sun inspiroimana, kun tässä henkilö X on jo kärryjä googlailu aikaisemmin, niin nyt menee hankintaan. Että sun Pariisi-palaute oli viimeinen niitti.
1: Joo, ja niin kuin mitäs tavallaan, niin kuin mä sanoinkin, ei kai tosta tollasesta nyt pitäisi välittää.
0: No ei tietenkään.
1: Mutta onko sulla nyt jotain semmoista niin kuin stigmaista hankintaa?
0: Tai siis, on, jostain pahma sanotaan.
1: Niin, mutta semmoinen jotain, että vaan nyt on. Niin kuin meinaa saada tehtyä.
0: Se on kylppärissä.
1: Sulla on!
0: On. Mutta mä en... No kun,
1: siis mikä?
0: Mä en tiedä. No. No okei, jos sit kohta... Mä tässä kerään vähän rohkeutta, niin mä voin sit kertoa. Mä en ole ihan varma, onko tää...
1: Koska ne on niin kuin hassuja sellaisia... tunnen useammankin miehen, jotka niin kuin silmälasien hankintaa vetkutteli niin kuin ihan super pitkään. Sen takia, että niin kuin heidän mielessään se jotenkin liittyy just siihen niin kuin ikääntymiseen. Ja olen vanha, kun hankin silmälasit, vaikka hyvänä aikana nehän on tyylikkäät systeemit nykyään.
0: Trendikäämät niin kuin, ikinä. Ihmiset haustaa niin kuin ihan vaan, vaikka ei tarvitsisi näyntäkään.
1: No muutenpä. Niinpä, kyllä. Ja sitten niin kuin, että miksi kärvistellä?
0: Just niin.
1: Että nää niin kuin, ja sitten jotenkin se niin kuin tuntuu. Mutta se on ollut musta niin kuin yllättävä huomata.
0: Joo.
1: Ja sitten itse tuossa jo useamman vuosi sitten, kun meni hermo sellaiseen niin kuin huteran kävelyyn, niin hankin noi nastakengät.
0: Ja
1: se tuntuu myös olevan monelle semmoinen, että olen siirtynyt jonkun rajan tuolle puolelle. Nastakengät.
0: No, sä sen sanoit. No,
1: mutta siis, mitä on ihmisillä sellaisia asioita, joiden hankkimista välttelet, koska koet, että pääty häämättää, jos näin
0: rajat ja päädyt ja muut asiat. No niin, näin sä laittanut sulle.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin. Oi voi sentään. Nyt piti avata tämä luukku nyt ollenkaan.
1: No nyt se on kuule. Sitä ei auta enää kiinni pistää. Käydään asiat läpi. Eli siis minkälaisten hankintojen tekemistä oot vältellyt, koska tuntuu siltä, että päätyy häämöttä. Näin sä se taisit kauniisti ilmasta.
0: No näin mä sen laitoin, mutta siis se, että tämä nyt lähti liikkeelle tästä perässä vedettävästä kärrystä, joka muualla maailmassa, näin sen tässä niputan, on ihan tyylikäs asuste ihmiselle ja järkihankinta, mutta Suomessa, no just tämä näin, tulee just viestiäkin. Tämä estää sitä, että siitä tulee trendikästä.
1: No.
0: Tuosta Minnan mummukärrystä on kuulemma seuraava askel, rollaattori.
1: Hei.
0: Siinä kauppakassi kulkeutuu helposti ja välillä pääsee sitten istumaan ja huilaamaan kauppareissa. Näin sanoi yksi mun kaverin mies, kun heille ilmestyi juuri tollainen perässä vedettävä laukku. Kaveri oli kehunut, niin on hyvä ja helppo käyttää ja pakasteetkin pysyy kylminä,
1: hei,
0: kun kävelee kotiin.
1: No niin, mutta mä sanoin, että siinä on vielä iso gäppi noiden kahden välillä.
0: Kaksi teholasit on ollut semmoinen, että on niin kuin viimeiseen asti miettinyt, että lähteekö tuohon.
1: Kieltämättä siltä se kuulostaa. Vaikka se jos joku, niin ehkä siinä on vähän huono klangi, jos koko ajan siristelee.
0: Mutta en ole unohtanut, että sä sanoit, että sullakin jotain löytyy.
1: Täällä, mä ajattelin, että olisit voinut. Nastakenkiin muuten liittyen piti sanoa, että kengät ok, ne narut, mitkä laitan tavallisten lenkkareiden päälle, vaikka tänne kumi.
0: Semmoiset niinku irto nastat.
1: En ole niihin valmis.
0: Okay.
1: Mutta ne sun nastakengät näyttää ihan normikengiltä.
0: Okay.
1: No fine.
0: Niin, nastat on niin kauan hyvät, kun ei näy.
1: Ei näy. Saa vähän kuulua, mutta tietysti se voi rajoittaa sitten, että mihin mä menen niiden kanssa, koska mä haluaisin, että ne kuuluisi. No niin. Mutta otan sen ennemmin kuin murtuneen lonkan. Mutta siis mulla on, Minna, mulla on suihkujakkara.
0: Suihkujakkara? Istuuko sä suihkussa?
1: Istuuko se on niin helppo, se tuntuu kivalta.
0: Sanoisin, että ja sä ton jälkeen voit ihan ne sellaiset irtonastatkin laittaa maito maassa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mistä tietäisit, että mä oon mä, jos mä tulisin töihin ja sä näkis...
1: Tai siis, että, mitä se nyt?
0: Mä osaan nyt asetella tätä kysymystä. Niin kuin, että mistä sä tiedät, että mä oon mä, kun mä tuun tänne?
1: No, kasvoihin niin, mä sua
0: katselen. Niin, että se näyttää Minnalta.
1: Niin näyttää.
0: Mut jos et sä niin kun jostain syystä näkis vaikka mun päätä.
1: No sit mä tiedän, että tuosta perästä vedettävästä kärrystä, että
0: okei, tuollainen
1: Kimola ei ole tuollaista.
0: Niin, joo.
1: Niin, ei ole kellään muullakaan täällä. Tuntisit sun skootterista.
0: Niin, ehkä vaatteista sä tietäisit, että sillä on tuollaiset kamppeet.
1: Mä muistan sun takkeja niin. Ja tämmöisiä niin kuin ulkoisia
0: sekkoja. Mutta niin kuin, mä luin yhtä kirjaa, jossa siinä oli päähenkilö, hän kärsi siis kasvosokeudesta.
1: Aha, joo.
0: Ja ensin mäkin olin vähän silleen, että no niin, onko kirjailija nyt tämmöisen sitten, niin kuin, no okei, olen mä sen niin kuin kuullut ehkä terminä joskus, mutta ajattelin, että se on nyt vaan tämmöinen dramaattinen keino, koska tietysti sitten, kun siinä tämä henkilö ei siis näöltä tunnistanut ihmisiä, niin joutui kaikilla tavalla väärin kohdelluksi ja huijatuksi ja muuta.
1: Niin.
0: Mutta sen rupesin niinku googlaamaan, niin kyllä, siis noin 2,5% väestöstä on perinnöllisesti kasvosokeita. Ja se siis oikeasti tarkoittaa sitä, että jos sua kaupassa tulee vaikka luokkakaveri vastaan, tai esimerkiksi opettaja, joka on vaikka värjännyt hiuksensa, niin sä et niin kuin tunne. Se on niin kuin blankkoa se kasvojen osa. Tarvit ihmisen tunnistaaksesi niin kuin jonkun muun vihjeen.
1: Niin.
0: Ääni tietysti on yksi, että kun ihminen rupeaa puhumaan, niin sä tunnistat, toi on sen ääni.
1: Joo.
0: Tai vaikka tuoksu, joku käyttää jotain tiettyä hajuvettä.
1: Se on ihan totta.
0: Niin sä tiedät, että toi on se. Mutta että niinku, mä en niinku osaa ajatella. Mä en osaa niinku, mun ymmärrys jotenkin loppuu siihen.
1: Toi on niinku vieraampi tällainen ominaisuus ihmisessä kuin vaikka värisokeus, mistä mun puuttuu jo. Kimmollakin on se, niin mun puuttuu siitä niin paljon. Mutta sen takia niin tätä ei oikein tunnista, niin sitä ei osaa edes ymmärtää.
0: Ei osaa niinku ajatella, että minkälaista se on. Et kun siis luin useampia juttuja, jossa sitten, niin kun, että miten tämmöinen kasvosokeus vaikuttaa elämään, niin ihmiset kertoo niinku esimerkkejä. Että jos vaikka toisella paikkakunnalla asuva äiti olisi tullut kaupunkiin niin kuin ilmoittamatta ja kävelisi häntä vastaan kadulla, niin ei tunnistaisi.
1: Ai.
0: Joku kertoo, että kun lähtee kauppaan, niin katsoo, että mikä takki niin kuin puolisolla on yllä. Koska se sit helpottaa tunnistamista, jos ajautuu erilleen.
1: Apua!
0: Ihan siis... Mutta että...
1: Onkohan meidän kuulijoissa joku nyt joukossa?
0: Niin, että minkälaisia, koska siis silloin, sit kun sä et kasvoista ihmistä tunnista, niin sit pitää opetella näitä niinku erilaisia tunnistamisen apukeinoja. Hiukset, hymy, puhetyyli, ääni, vaatetus, korut, kengät, hampaat, kaikki tällaiset. Ja sitäkin mä sit mietin, että... sä et siis missään tilanteessa... Että jos olet kasvosokea, niin sä et ilmeisesti siis tiedä, minkä näköisen ihmisen kanssa sä vaikka oot naimisissa. Onko se niin?
1: Et sit aamulla niin ekoksi, niin toisen pitää röhästä kurkkua auki ja tunnistautua äänellä.
0: Jos sä tiedät luultavasti, että se on todennäköisesti se nyt on se siippa, jos se siellä samassa sängyssä nukkuu.
1: Niin, mut että onko se kuva siinä yöpöydällä, että sä niinku vertailet sitä, että jos näyttää samalta, niin sitten... Vai auttaako se, kun sun kasvosokeus?
0: Mutta siis totta kai, tätähän on niinku eri asteista ja jonkin asteisena sit saattaa kärsiä niinku useampi. Siis tiedätkö sen, että sulle ei jää ihmisen kasvot mieleen.
1: Joo.
0: Niin semmoinen on niinku tietysti tavallisempaa, mutta se, että sä olisit niinku totaalisesti kasvosokee.
1: Ei saa.
0: Mutta että se silloin sit varmaan kuvastakaan.
1: No tätä mä just mietin, että onko sit mitään apua?
0: Entäs omat kasvot?
1: Niin et säikähäksä,
0: niin, tai siis mitä peilistä näkyy?
1: Hei,
0: tai
1: wow.
0: Jos sä katsot niinku omaa passikuvaasi, niin tiedäksä siinä, että se olen minä?
1: Niin vai pitääkö se olla teille eteen?
0: No itse asiassa mun täytyy sanoa, että kun mä katson mun passikuvaa, mä toivon, että se en olisi minä. Mutta.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa kuudelta.

0: juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman, kahvipöytäkeskustelut on parhaita.
1: Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis äppi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Päästään Japaniin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
9: No nythän se alkaa viidennen kerran tällä viikolla, tälle aamu 6:00.
1: Oi saakeli, nyt pääsi kello yllättämään juontaja.
9: Alkaa tulla tavaksi tämmönen.
1: Pakko ottaa pikkubreikki tämän päivän jälkeen.
9: Ettei ihan uraudu.
1: Joo, kyllä. Hyvää huomenta.
9: Huomenta. Joo, rakkaat ihmiset. Täytyy myöntää, että oli tänä aamuna jotenkin pää niin syvällä tyynyssä. Ja ai, niin syvältä unesta niin kuin havahduin kellon ääneen.
1: Joo.
9: Jos joku olisi siinä hetkessä tullut ja sanonut, että jos annat 50, niin saat nukkua vielä tunnin. Niin mulla on hytinä, että olisi tullut kaupat.
1: En
9: tiedä, kuka
1: päivä
9: olisi tullut ja mihin kassaan se olisi mennyt.
1: Niin.
9: Mutta olisin voinut hieroa kauppoja.
1: Joo, tien tuntää.
9: No.
1: Mä aamulla nousi tosi nopeasti sen takia, että mä säikähdin. Tiedätkö, kun mä menin aikaisin nukkumaan joskus 9:00 ja sitten toi teini luuhaa vielä sen jälkeen tunteja, kun eihän sitä väsyt. Niin sitten oli semmoinen, niin kuin hän oli sanonut mulle, että hän on tässä touhuu tässä kotosalla, mutta hän menee sitten iskälleen jossain kohtaa. Ja sanoin, asia selvä. Ja kun mä aamulla heräsin, mä katsoin, että alhaalla niin hänen reppu ja kaikki kamat oli niin kuin häipynyt. Mä mietin, että okei, että ehkä se on lähtenyt isälle. Mutta toisaalta hänen makuuhuoneen ovi on kiinni. Ja sitten mä menin sille, mulla olisi ollut tosi tyhmä olo, että mä en niin kuin tiennyt, onko lapsi kotona vai ei. Ja tästä tulee kauhean huono omatunto. Sitten mä avasin hänen huoneen oven, räpsäytin valot päälle ja säikäni jo saakelisti, kun se olikin sängyssä. Sitten mä olin sanoin, sori, vettakas nukkuu 4:00. Niin se, ettei tiedä.
9: Ratsia.
1: Täällä ei nukuta ilman, että minä tiedän. Siitä tulee tosi omituinen olo. Miten mä en tiedä.
9: Mutta siellä se oli. Mm-hmm. Täällä nyt taas tulee ensimmäisenä myös viestiä, että sumuvalot päälle.
1: Jaha, sumua.
9: Työni täällä on tehty sinä päivänä, kun ei enää sumuisena aamuna tulee viestiä, että laittakaa sumuvalot päälle.
1: No, mä luulen, että pari työpäivää vielä tiedossa. Sinnittelen.
9: Taas vielä liittää tehtävää.
1: Joo,
9: mutta siis please. Tälleen jälleen kerran. Kaino pyyntö.
1: Niinpä. Hyvää huomenta.
9: Hyvää huomenta. Laitetaan Robbie Williams soimaan.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Robi sinne meni, kun kello on 6:06. Tuossa milloin oot viimeksi niin kun tarkastanut auton ennen kuin lähdet liikkeelle? Istunut siinä pihalla.
1: Joo.
0: Ja ensin kiertänyt tietysti sen, että kaikki on ulkoisesti ok. Ja joo, sitten joo. Koittanut, että vilkut molempiin suuntiin toimii ja kattonut valot ja...
1: Niin vähän niin kuin ne lentokapteenit ennen kuin ne lähtee niin. Jossa tarkistuslista asioista. Niin. Joo, tosiaan. Sehän en jotenkin... koskaan.
0: Kysypä jotain muuta. Eikö se ole jotain, että se, aina sitten tulee joku, joka heiluttaa sormea ja sanoo, että se pitäisi tehdä. En mä tiedä, mikä se, onko siinä joku virallinen niin kuin sykli, kuinka usein se pitäisi tehdä.
1: Hei, nyt ihan oikeasti.
0: Kun luin jonkun ajovalojutun, just näitä sumuvaloista tuli mieleen eilen, että kuinka just pitää tarkastaa, että ne on, ajovalot on just suunnattu oikein, että ne ei häikäise tiellä sitten vastaantulijaa okay, ja että, okay. Ne, että sä näet tielle. Joo. Ja jos esimerkiksi palaa polttimo siitä jommasta kummasta, niin pitäisi vaihtaa molempiin se uusi valo. Ai. Että ne on niinku yhtä kirkkaat.
1: Aha, koska jos ei ne ole niin...
0: Niin sit sulla on toisessa niinku uudempi valo kuin toisessa.
1: No sehän olisi kurjaa.
0: Mutta tästä tuli vaan sit niinku mieleen, että minkäs tyyppinen homma onkaan tänä päivänä semmoisen polttimonvaihtoautoon.
1: Oi!
0: No koska...
1: Onko se tehtävissä?
0: Niin.
1: Niin kuin itse.
0: Tämä oli nyt juuri se, koska jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että jotenkin joskus oli tämmöinen tilanne, että olisi pitänyt vaihtaa se joku polttimo. Niin se oli joku, jotenkin ihan supervaikeeta. Sinne olisi niinku pitänyt mennä jostain sieltä niinku sisäkautta sinne lampulle tai jotain. Että se oli, eihän siinä ole mitään semmoista, että sä avaisit luukun vaan.
1: Miksi ei voi olla? Vähän kuin vanha hehkulampu.
0: Miksi ei voi olla?
1: Siksi varmaan kuin, niin siis totta, että se voisi tehdä
0: olla helpo. Niin, että sä vaan avaat siitä sen lasikannen, otat sieltä sen palaneen polttimon ja just ruuvaat sinne uuden tilalle.
1: Joo, 5 minuuttia.
0: Niin.
1: Koska nyt musta tuntuu ainakin, että jos valo palaa, niin se sitten jonkun huollon yhteydessä ensi vuonna korjataan.
0: Ensi vuonna,
1: ja se
0: näin.
1: Maksaa 150 euroa.
0: No näin. Niin onko, tämä on nyt tämmöinen mutu, niin onko se näin?
1: Että en osaa
0: sanoa. Onko joku vartin homma vai minkä tyyppinen työmaa?
1: Mutta oletko sä tietoinen, että palaako sun kaikki valot? No niin.

0: Katy Perryn Watch It Burn.
1: Lampuihin liittyen.
2: Joo, niinpä. Niin hassu, että me kummonkin meidän päässä auton lampuvaihto tapahtuu niin, että ottaa luukkuja pyöritellään niin kuin sitä vanha-aikaista tuota kattovaloa kotona. Ei, se ei kuulemma mene enää niin. Tämä on silleen kummallinen juttu, että maailma menee eteenpäin ja niin asiat tehdään helpommiksi, mutta nykyautoja
1: ei. Se mene.
2: Ei,
1: ei se mene.
2: Ei voi vaihtaa itseään. Tai Boltti voi.
1: Niin, tämä nyky... Tulee just semmoisen hymiön kanssa, joka on semmoinen, voi Minna, että nykyautoissa on LED-valot ja ei oikein itse voi vaihtaa. Niin miksi ei? Se on niinku mun mielestä nyt se iso kysymys.
2: Joo.
1: Miksi ei?
2: Joo. Tällainen muun muassa riippuu tietysti, minkä merkki se auton polttimoa pitää vaihtaa, mutta joissain autoissa pitää ensin ottaa rengas ja sisälokasuoja pois, että pystyy vaihtaa.
1: Kenen idea on tehdä tämmöinen kuluva asia, laittaa sen tämmöinen? Ihan kun sulla on niin kuin kylppärin sitä palolamppu, niin sun pitää purkaa lauteet, että pääset vaihtaa sen valon. Siis sama asia.
2: Sä oot vasta saunajakkaran kohdalla, se on ihan helvetillinen homma.
1: Ei, mutta siis niin kuin...
2: Ei ole mitään järkeä. Tässä on otettu iso takapakki.
1: Mutta siis, okei, nyt myönnän, että metsän on tullut jo syys, mutta siis mulla on oikeasti ikävä kaikissa lampuasioissa niin kuin vanhoja aikoja. Koska mä haluaisin just edelleen elää maailmassa, jossa sä just pyörität sen lampun sinne palaneen tilalle. Siis nyt muistan itse asiassa viimeksi, kun meiltä palokylppäristä, niin kuin peilin yläpuolella oleva valo, niin sekin oli joku niin... erikoinen se lamppu.
2: On.
1: Että sitä ei siis jotenkin löytynyt mistään. Et mä muistan, että sitä etsittiin ja huoltoyhtiöön soiteltiin ja mistä tämmöistä valoa saa. Ja sitten siihen tuli joku, niin kuin ei löytynyt ihan samanlaista, mutta joku korvaava, jonka siihen nyt sitten pystyi laittamaan, mutta vähän oli sävy eri ja muuta.
2: Ja.
1: Niin miksi lampuasiat on mennyt näin vaikeiksi?
2: En mä tiedä, kyllä hirveästi pitää olla speksejä. Mitä ei voi ostaa silleen ulkomuistuttaa, että se oli about tällainen.
1: Ei
2: se ole koskaan sellainen.
1: Ei, sun pitää odottaa, että sä saat sen palaneen niin kuin mallikappaleen mukaan. Ei puhettakaan, että sä menisit niin kuin suoraan hyllylle ja otanpa tuosta.
2: Joo, just näin. Autoissa nykyään LED-valot kirjoittaa yksi, mä kuulen, että ei voi itse vaihtaa. Okei, ehkä siinä sitten, jos se olisi vielä semmoinen hehkulampu, onko se ikinä ollutkaan, niin tässä saattaa sähkössä säästää. Tai jossain, tai ehkä ne ledit on kestävämpiä varmaan. Ja näin. Mutta silti mietin vaan, että jos se palaa jossain vaiheessa. Kyllähän ihminen renkaankin pystyy vaihtamaan itse. Sekin puhkee jossain
1: niin,
2: vaiheessa.
1: Niin, no just, mutta kun sitten just, että niin kuin Paula just laittaa, että ei niin kuin omaan kotiinkaan pysty tänä päivänä enää vaihtamaan lampuja. Että se on sähkömies kutsuttava paikalle. Ja luultavasti just se lamppu on tilattava Saksasta.
2: Yes.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:sta ilta 10:een. Kimmo Vehviläinen.
4: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
3: Niina Backman.
5: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
3: Veronika Verho.
6: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen, kuntosalin kynnyksen ylittämisen.

0: esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla...
1: Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Moi.
1: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä

0: One small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivänä.

0: joka on 4. syyskuuta. Ja tuota, meidät nyt sitten tämä ensimmäinen mulla täällä oleva merkintä vie vuoteen 1827 ja Turkuun.
1: Oh, kylläpäs lähdet kaukaa.
0: Joo. Turkuun mennään. Turku on historiansa aikana palannut ainakin 31 kertaa.
1: Oikeesti?
0: On se roihadellut, mutta tällä päivämäärällä vuonna 1827 syttyi vaikutuksiltaan tai tuhoisin ja vaikutuksiltaan pitkäaikaisin palo. Tämä on niin kuin se, josta puhutaan Turun palona. Yeah. Suomen ja Pohjoismaiden historian suurin kaupunkipalo. Tuhos 3/4 kaupungista, 11 000 turkulaista jäi kodittomiksi. Että tuota, sieltä porvari Helmannin talosta Aninkaisten määltä vähän ennen ilta 9 palo lähti tuota liikkeelle ja eteni sitten nopeasti ja ylitti Aurajoen ja oli sytytti kirkkokorttelin ennen puolta yötä. Siinä tota, oli tietysti niinku taustalla ilmeisesti just sellaista, että oli ollut niinku kuuma ja kuiva kesä ja sitten tota, siellä just ne pärekatot oli ollut tota. Joo, ja sitten siellä illalla vielä oli ollut tämmöinen joku niinku myrsky, että tämmöinen tuuli oli ollut siinä sitten avittamassa asiaa, niin eipä siinä sitten siihen aikaan tietysti jollain ämpärillä yritetty vettä heittää sinne, niin
1: joo,
0: voinut juuri mitään tehdä. Pikkusen oli Tampereen syy. Tämä.
1: Oho, nyt on rohkeita. Siis,
0: suuri osa siellä oli kaupungin niin kuin porvareista ja ylipäänsä väestä niin kuulemma Tampereella markkinoilla.
1: Joo. Ei,
0: sammuttajiakin oli sitten kato vähemmän siellä paikalla. Että siinä
1: ai,
0: mielessä,
1: se sitten vaan meni.
0: Siinä mielessä ei tämäkään nyt, mä tiedän, että Turku ja Tampere on aina nokkapokkasilla. Niin,
1: painaako niin, tämä siellä?
0: En tiedä, onko tässä yksi kivi kengässä.
1: Tulee aina verenperintönä.
0: Niin.
1: Nuoret sukupolvet ei välttämättä tiedä, että tapahtuu.
0: Noitten syy.
1: Niin, just.
0: Okei. Okay. No sitten näitä sarjassamme asioita, joista ihmisten nimiä, joista on tullut niin kuin, tai jotka on tulleet niin kuin tämmöisenä tuttuna asiana, ettei sä et ajattele, että se on ihmisen nimi. Vuonna 1937 herran nimeltä, tai tämmöinen skotlantilais-yhdysvaltalainen keksijä sekä taidemaalari, Samuel Morse.
1: Ai! Niin, tykkäskö hän naputella myös pöydänreunaa?
0: Ilmeisesti esitteli lennättimen tällä päivämäärällä, eli tota, siis Morse-aakkoset, joita en osaa yhtään, niin tota, tällä päivämäärällä on tosiaan maailmalle esitelty.
1: Mä mietin aina, että mikä on se SOS.
0: Niin, mä muista kumminpäin, onko se kolme
1: pitkää ja kolme lyhyttä?
0: Kumminpäin.
1: Onko siellä väliä, jos sitä vaan toistaa koko ajan?
0: Ja niin, jos se on sitten OSO.
1: Sitten se joku vaan kuulee sen miettiä. Voi mitta, mikä idiootti. Kunnes hän osaa sen morsetta oikein, niin me emme
0: ei niin varmaan oikein hätä. Oso. No. Sun piti muistaa yksi asia. Tuliko ensin lyhyet vai pitkät?
1: Ai voi se mitä vaatua. Mitä vaatua mulle.
0: No sitten tota, täältä löytyy... tai siis tämmöinen herra kuin George Eastman, joo, oli yhdysvaltalainen keksijä, liikemies, ja hän siis kehitteli tota, tämmöisen rullafilmin, jonka ansiosta siis valokuvaus sit alkoi niinku muuttua tämmöisestä kalliista yksittäisten ihmisten harrastuksesta yleiseksi huviksi, eli että ihmiset pystyisivät itsekin hankkimaan kameroita, mutta siis tällä päivämäärällä vuonna 1828 hän patentoi tämän rullafilmiä käyttävän kameran ja rekisteröi tämmöisen tavaramerkin kuin Kodak.
1: Ai jaa, katos, se on ollut merkittävä tekijä.
0: Se on ollut, ja tämä Kodak oli niin kuin, se oli sana, jonka hän itse keksi. Oli aina tykännyt K-kirjaimesta. Ja tämä Kodak syntyi, kun hän oli vaan niin kuin vaihdellut kirjaimia ja halusi, että se sana alkaa ja loppuu koolla. Ja näin sitten päätyi tällaiseen kuin Kodak.
1: Erikoinen tarina tähän.
0: Joo, perusti siis yrityksen nimeltä Eastman Kodak.
1: Mun isä oli aina sellainen, se oli aina niin mun lapsuudessa kameran takana. Mm. Hänestä on itsestään vähän kuvia, kun hän aina viihtyi sillä puolella linssiä. Mutta mä muistan, että kun lähdettiin ostamaan noita filmejä, niin se aina hokisi, että otetaan sitten sitä 900. Että se oli jotenkin parempaa, 900.
0: Okay.
1: Mä en tiedä edes, mitä se tarkoittaa.
0: Mä muistan, että kun lähdettiin luokkaretkelle tai jonnekin, jos sitten oli kamera mukana, niin sitten just osti joko 24 tai 36 kuvan sen filmin rullan. Silloin ei räiskitty, siis koska sen piti miettiä, että sen pitää riittää sen rullan.
1: Nyt oot paikoilla, kun
0: otan kuvan. Niin, ja just, että mistä nyt otetaan kuvaa, niin ihan mistä tahansa seinästä. Ja sitten vielä yksi vuodelta 98, siis 1998, josta on siis, kauanko siitä on? Joku laskee.
1: 3 vuotta.
0: No, kun mun mielestä 90-luvusta on 20 vuotta.
1: No se.
0: On enemmän. No okei. Okay. Tällaiset herrat kuin Larry Page ja Sergey Brin, niin se oli tällaisia tohtoriopiskelijoita Stanfordin yliopistossa ja tämä oli heidän tutkimusprojektinsa, niin perustivat semmoisen jutskan kuin Googlen.
1: Oi, wow.
0: Sellainen.
1: Eivät tienneet, minkä äärellä ovat.
0: Siellä oli niin kuin idea oli parantaa internetin hakua analysoimalla jotenkin verkkosivustojen välisiä suhteita. Ja näin sitten internetosoite google.com rekisteröitiin syyskuussa 97 ja sitten samanniminen yhtiö perustettiin just sitten tälleen 4. päivä syyskuuta 98.
1: Huhhuh.
0: Ja jälleen kerran näitä alkuperäinen osoite oli eräs autotalli Menlo Parkissa Kaliforniassa. Nämä on kaikki alkanut autotalleista. Oli se niin kuin Apple tai Google tai mikä vaan. Niin ilman autotalleja ei olisi näitä juttuja.
1: Ei, pitää olla
0: Googlen paljon. Nimi on siis lukusanasta Google, joka on numero, jossa on siis 1 ja sen perässä 100. Sen luvun nimi on Google.
1: Ai oikeasti?
0: Joo. Ja se siis äännetään ilmaniksi samalla lailla Google.
1: Ei ole totta, mä kuulen tämän ekan kerran.
0: Oho, tämmöset.
1: Siis jäätävä iso päivä.
0: Oli,
1: Turun palo, Kodakki ja Google.
0: Oli, tämä oli nyt kerta kaikkiaan iso annos. Oh.

0: Vessin kuudes aisti soi siinä. 6.35 kello perjantai-aamuna. Suvi ja Minna täällä. Hei,
1: hyvää huomenta. Joo, mä mietin, kenelläköhän on vielä niin kuin joku muu oletus hakukone kuin muuta kuin Google, koska tai itse asiassa mä kuulun tähän joukkoon.
0: Siis sulla on joku muu.
1: Mä en tiedä, kun mä en ole tehnyt tälle mun läppäriasetukselle mitään, niin mulla on tämmönen kuin bing.com, joka on siis aivan yltiöpäisen huono.
0: Se on huono. Mullakin se jotenkin täällä jossain pyörii, mutta
1: niin, pystyykö tommoset edes sätkiä tuossa Googlen rinnalla vielä? Joo.
0: Ja sitten olisi vitsi, niin kuin, että milloin, mitähän on itse, mikä on ollut asia, jonka on itse ekan kerran joskus googlannut?
1: Jaa!
0: Ei mitään mielikuvaa. Sen mä muistan, että joskus lapset oli, no oli ne nyt sitten jo varmaan koulussa tai muuta, niin oltiin mun lapsuuden kodissa käymässä ja siellä on se kirjahylly olohuoneessa ja siellä on tietosana kirjasarja.
1: Joo, juu, kaikissa
0: niin, sitten jotenkin siitä niin kuin puhuttiin ja mä selitin, että kato tästä päädystä, katsotaan niin kuin aakkosista, että mitä sanaa sä haet. Että jos sä nyt etsit vaikka tanskan, niin sä otat tämän osan 11, jossa on kirjaimesta se ja kirjaimessa ja sitten niinku pääkallellaan sitä mun selitystä kuunteli ja sitten kans niinku silleen, että niin on, toi on vähän niinku Google-kirjana.
1: Niin on.
0: Niin. Niin. Niin se on. Näin se on.
1: Silleen se meni.

0: Modern and Hello soi perjantai-aamussa.
1: No niin, ja perjantaisen tapaa 7 oikein on taas julkaistu. Eli joo. Tietokilpailussa tänään vastakkain Kimmo ja Minna.
0: Joo, löytyy Radionovan aamu-nimisestä Facebook-sivusta.
1: Sivulta.
0: Joo. Sekä sitten Radionova Suomi Instagramista.
1: Joo.
0: Näistä paikoista voi käydä kattelemaan. Natasha Bedingfield Unwritten soi kohta ja Bebe Rexaakin vielä tulossa ennen 7.
1: Huomenta.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radionovan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
3: Radionova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa Felix. Felix,
14: ruokapöytä. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä?
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Hei, pst.
16: Hä?
15: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.

0: Natasha Bedingfield ja Unwritten.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Niin, eli ensi perjantai, viikon päästä
2: niinpä
0: alkaa. E-Quick, perinteinen kauhutapahtuma Linnanmäellä. Eikö se nyt ollut tällä viikolla? Se oli tiistai-aamu muistaakseni, kun näitä pimeyden kätyreitä täällä meilläkin.
2: Joo.
0: Kävi hyörimässä ja
2: kyllä
0: tätä tietoa jakamassa.
2: Joo. Ja tota, tässä nyt ollaan tämä viikko sitten jaettu iso hupin rannekkeita tuonne E-Quickin avajaisiltaan, eli perjantai 11.9.
0: Joo.
2: Ja tota, tässä on nyt semmoinen juttu, että kun kuulet tällaisen äänen. Niin soi tähän studioon.
0: Joo, 0806000 välittömästi, kun tuommoinen ääni taajuudelta tulee, niin saatat sitten itsellesi napata kaksi noita isohupin rannekkeita. Siellä on siis tietysti, just oli nämä eri kauhualueet, joo, mitä Lintzillä on, mutta sitten myöskin ravintolat on teemotettu teeman mukaisesti.
2: Joo, joo, siellä on tota bar-klinikka, sitten täytyy Cafe Grimmiä ja on vähän haamuhattaraa ja haamusoftista ja horror-hodaria ja silleen. Se on siis ihana tapahtuma ollut siellä monta kertaa.
0: Joo.
2: Koska se on semmoinen niin kuin turvallinen itsensä pelottelu, varsinkin se kummitusjuna on niin kuin, oh, sä, joo, mä niin tykkään siitä kutkuttavasta olosta, että en tiedä mitä tulee ja ihan kauheeta
0: ja sitten se, että kun se on niin kuin levittäytynyt sinne niin kuin koko alueelle.
2: Joo,
0: siellä
2: on
0: voi kaiken näköistä öttiästä vastaan myöskin kävellä.
2: Niin.
0: Että se on paitsi ne laitteet, niin kaikki tämä. Mutta niin kuin sanottu, niin jossain kohtaa, nyt voidaan ehkä paljastaa, että jossain kohtaa tätä aamua toi ääni tullaan kuulemaan, niin sitten soittoa studioon.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista

0: Bebe Rexha ja Faithless tässä pumputtelee New Religion.
1: Hyvää perjantai huomenta.
0: Oikein hyvää. Mulla on kuule sulle nyt tässä ohjelmaa viikonlopuksi tarjolla.
1: Sulta mulle.
0: Joo, no. Ihan tässä tämmöisenä. Tai olen toiminut niin kuin viestintuojana, tiedon välittäjänä, mutta tämä on sun juttu. No. Finnkino järjestää nyt viikonloppuna Harry Potter elokuvan maratonin.
1: Oikeesti?
0: Kahden päivän aikana näytetään putkeen kaikki 8 elokuvaa, eli huomenna. Huomenna meet ensin elokuvamaraton ykköseen, jos tulee 4 leffaa. Viisasten kivisalaisuuksien kammio, Azkabanin vanki ja liekehtivä pikari. Se on 11 tuntia 25 minuuttia.
1: Herranjum.
0: Ei tarvii ihan koko 11 tuntia istua. Siellä on pieniä taukoja, jolloin voit jaloitella, täydentää eväät ja valmistautua seuraavaan seikkailuun.
1: Ja tunnustella, onko sun perse vielä mukana, koska se on ollut
0: syytä olla, koska sitä tarvitaan myös sunnuntaina, jolloin putkeen näytetään elokuvat Feeniksin kilta, Puolivirinen prinssi ja molemmat kuoleman varjelukset.
1: Miksi te tekee tolleen? Eikö nyt ole mitään niin kuin hyviä ensi
0: kohdataan? Sunnuntain setti on katon lyhyempi. Se on vain 10 tuntia 27 minuuttia.
1: Herra isä sentään.
0: Niin tämmönen sulle, kato, koska sä oot suuri Harry Potter-fani. Tästä on nyt, vajaa huomenna tulee viikko siitä, kun olit Harry Potter maassa siellä Lontoossa käymässä.
1: Joo, kyllä.
0: Maailmassa. Niin
1: kermakalja kittaamassa.
0: No niin, tämmönen, niin alat siitä nyt sitten sen mukaan venytellä ja otat pikkusen sinne sitten tuommoista perstyynyä mukaan. Niin.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Olepa hyvä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
3: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
2: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
10: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoilusuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoi torstaina vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000 vuoteen 2030 mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 650 000 työntekijää. Autojätti aikoo siis vähentää työntekijämäärästään noin 15%. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Onnettomuuden jäljiltä on yhä kateissa 18 ihmistä. Viimeisimpänä löytyneiden 2 kuolon uhrin kansalaisuuksia ei ole vahvistettu. Aiemmat 8 kuolon uhria ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Viranomaiset uskovat, että kaikki kateissa olevat upposivat aluksen mukana. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hyvää perjantai huomenta. Tänään pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myöskin ukkostaa. Ja pohjoisen puoleinen tuuli on Lapissa puuskasta, muuten heikko. Päivälämpötila asettuu sinne 12 ja 19 asteen välille, mutta Lapissa ja Koillismaalla 6 ja 15 asteen väliin.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus 1!
1: 3 minuuttia yli 7 näyttää 4 minuuttia yli 7 näyttää. Ollaanpa tarkkoja.
23: Odotetaanko hetki vielä?
1: Ei, kun nyt ollaan tässä minuutissa. Tämä on oikein hyvä. Niin perjantai-aamu. Sieltä nyt sitten vähitellen valjennut jo. Suvi ja Minna täällä, hei.
23: Terve.
1: Nyt siis maailma tuhoutuu mun kaltaisten ihmisten takia.
23: Okei.
1: Okay. Näin se on. Mä en jaksais, enkä haluais yksin kantaa tätä taakkaa.
23: Tämä on raskaan kuulonen.
1: On harteilla niinku liikaa, niin tavallaan tuossa Pinkin Ion Your Handbiisin jälkeen, niin mä huhuilen, että löytyisikö taakalle jakajia.
23: Joo.
1: Mä en tiedä, onko susta siihen, mutta mä toivon, että meidän kuulijoista ehkä. Tämä toivominenkin on nyt vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Katsotaan, miten käy. Noniin.
23: Nyt on erikoinen.
1: Hyvää huomenta.
23: Huomenta.
24: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Pink, You and Your Hand. Se oli Radionovan aamussa. 8:07 näyttää kello.
1: Kaunista perjantai huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta.
1: Paitsi, että miten maailma tuhoutuu vai?
0: Niin se tuhoutuu, kun tää on täynnä kaikkea krääsää. Tiedätkö tuolla, tai ootko törmännyt esimerkiksi vaikka Instagramissa näihin tämmöisiin Stop Buying Stupid Shit?
1: Jossa sitten on kuitenkin ostettu stupid shit.
0: Niin, siis siihen, että niinku älä nyt hyvä ihminen, kun oot aikuinen, niin nyt et osta mitään ihan älytöntä. Ja sitten siellä on miehellä joku ilmalla täytettävä kelluntapuku, jonka persiis on perämoottori. Sitten silloin kiva lähteä sinne vesille. Tai sitten on se semmoinen niinku taikasauva, johon sä saat sinne, kun siinä on semmoinen tähti niin kuin siellä taikasauvan kärjessä, niin sinne saa livautettua tuommoisen pankkikortin sinne sauvan sisään. Että sitten kun sä meet kassalle, niin sitten sä näytät taikasauvaa sinne maksupäätteelle.
1: Hei, mä oon nähnyt tuollaisen, se on niin makea. Tälleen vähän Potter-faninaa, niin tekisi mieli.
0: Niin, maailma on täynnä tuollaista tavaraa.
1: Ajattelin, että olisi muuten ihan hirveä karhupalvelus opettaa lapsille tolleen, että tällä sauvalla tulee ihan mitä tahansa kaupasta.
0: Niin, spling! Mutta onhan se hieno.
1: On se hieno.
0: On se niin kuin jotenkin. Niin, mä toivon, että olisi muitakin, kun siis niin kuin tollaisen ostamiseen, jolla maailma täyttyy ja sitä tuolta tuodaan pitkin poikin palloa eri paikkoihin, kärätään tällaista tavaraa, niin huonosti käy.
1: No mutta niin. No niin, nyt tulee se mutta-osuus.
0: Niin.
1: No mitä olet tehnyt?
0: No olen tilannut yhden jutun.
1: Kuin sä nöyristelet tolleen?
0: No! Hävettää, mä itse asiassa haluaisin puhua tästä enää, koska nyt...
1: Et sä enää voi pakittaa.
0: Kuraa tulee. No mutta voi kun olisi joku muukin, joka on tilannut jotain ihan niin jumalattoman tyhmää ja tarpeetonta, että oikein niin kuin sattuu.
1: Joo.
0: Mä tilasin... Mopolle hännän. Syytä mun kälyä, joka lähetti mulle sellaisen videon, jossa mopoon sai sellaisen kiinnitettyä sinne takalokasuojaan, sellaisen karvaisen hännän, joka silleen pikkusen heiluu. Siinä on joku virtalähde, että se pikkusen niinku heiluu.
1: Ai siis, että se toimii niinku pattereilla, että se menee niinku
0: joo, se oikeasti niinku liikkuu.
1: Niin. Sä tilasit semmoisen.
0: Siis mä kärvistelin sen asian kanssa varmaan 3 päivää ja mä kävin aina katsoa uudelleen sen videon. Se miten makee pieni karvainen häntä mopolla.
1: Tilasitko yhden vai pitikö pari oikein?
0: Onneksi yksi, mutta nyt on, se on tulossa.
1: Joo, okei. No kerro toki
0: niinku
1: lisää. Tämä
0: on kauheeta.
1: Eli siis sä voit pistää sen lähtiessäs päälle ja sitten vasta startata mopon niin liikennevaloissa, kun joku on sun takana odottamassa.
0: Niin mun mopo heiluttaa niin sinne.
1: Mä en ole nähnyt tällaista vielä.
0: Niin.
1: Oot aika monessa kuin Insta-videossa sen jälkeen.
0: En ole minäkään nähnyt, niin nyt on sitten mopolle tulossa häntä. Niin
1: okei, minkä värinen?
0: Mustavalkoinen.
1: No, mutta sehän, voisinpa tuomita sut, mutta eikä tässä itse kukin ole ostanut jotain urpoa.
0: No sitä mä toivon, että nyt joku muukin olisi jakamassa tätä tuskaa ja tätä taakkaa. Please.
1: Paljon se maksoi?
0: $24.
1: Money well spent, hyvä Minna.

0: No niin, Minna.
1: No niin.
0: Häntien määrä Helsingin liikenteessä kasvoi just eksponentiaalisesti. Siis sä olet, en tiedä, ootko ihan eka, mutta varmasti ensimmäistä joukossa, joka siis on ostanut hännän mopoonsa. Tuikin tarpeellisen osan, jota ilman elämä ei jatkuisi entisellään.
1: Ei se jatkuisi. Nyt mä kovasti peräänkuulutin, että please, oisko joku muukin, joka on ostanut jotain ihan niin kuin järkyttävän turhaa ja tyhmää.
0: No tämän jälkeen on.
1: No Papu vähän mun tuskaa helpottaa täällä. Oon tilannut autoon joulun ajaksi poron sarvet, punaisen kuonon ja hännän.
0: Siis sille autolle.
1: Ihana.
0: Apu!
1: Ihanaa.
0: Ja
1: on, niissä välillä, mä en tiedä onko se niinku merkistä, vaan saako nekin jotenkin tilattua ne ripset.
0: Etuvaloihin. Ne on ihanat.
1: Autoon.
0: Kun ne niin, on niinku, olisi just tehty ripsihuolto. Oikein
1: on niinku kaarevat ja joo. Pitkät.
0: Mun haave olisi sellainen auto, millä olisi just sellaiset kuplamalliset pyöreät etuvalot. Niissä ne ripset. Ja sit kun pistää auton sammuttaa ja valot pistää pois, ennen laskeutuu ne luomet.
1: Oh.
0: Että siinä olisi vähän elämää.
1: Niinpä. No, mutta joo, ihanaa. Mutta siis edelleen otan mielelläni vertaistukea vastaan tässä asiassa.
0: Nimimerkki stoppain.
1: Niinpä, hei. Mutta katos, mikäs täällä kuulet nyt on tulossa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
0: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
0: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Katsotpas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
6: Tekijä.

0: kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Joo, viikon päästä se alkaa ja tossahan tosiaan tarkka korvasimmat huomaskin, että siellä meillä tuli toi tommonen E-Quick kirkuna hetki sitten ja Jasmin tarttu puhelimeen. Hei vaan!
2: Moikka, moi!
1: No, sulla on ihana tilanne. Sä oot herännyt perjantaihin Lahdessa.
2: Oh. Kyllä. Oh. Kyllä, kannatti lähteä aamulla aikaisin töihin.
3: Niinpä, kun sä oot äänikin kuulumaan tässä vielä matkalla. Onko näin, että sä miehes haluaisit viedä E-Quickille lintsiin?
2: Kyllä, juurikin näin. Eli hän olisi halunnut mennä jo viime vuonna ja oli vähän ehkä jopa katkera, että hän ei viime vuonna päässyt. Niin nyt kun mä kuulin tämän, niin mä ajattelin, että mäpä koitan heti soittaa, että jos saisi liput, niin saisi hänet sinne vietyä.
1: Mihinkä se nyt sitten kaatui silloin viime vuonna? Ei vaan tullut sitten sellaista hetkeä vai?
2: Mä menin käymään siellä E-Quickissa, mutta kun mä vein tämmöiset ystävän lapset sinne ja hän ei päässyt mukaan.
1: Sinä olit siellä, mutta hän ei päässyt.
3: Kurjaa.
1: Aika. Okay. On raju meininki.
3: Ja nyt on korkea aika korjata tämä asia.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Mä just itse asiassa kattelen viime vuoden syyskuun kuvia Linnanmäen Instagramista, jotka on siis jäätäviä. Mä melkein menisin sanoa, että jäätävä upeita, mutta ei voi ehkä niin sanoa. Nämä maskeraukset ja asut on oikeasti pelottavia, siis silleen makella. Joo. Täällä on kaiken näköistä niin sairasta klounia ja muumiota ja sellaista, että nyt pääsette pelkäämään sitten ihan ollaan takaa.
2: Kyllä, upeita ne oli viime vuonnakin kyllä, että sai säikkyä kyllä siellä.
3: Mahtavaa.
1: No niin, no, mutta nyt sulla on sitten Siipalle tämmöinen iloinen yllätys kerrottavana.
2: Ei vitsi, että miten kiva. Ei vitsi, miten kiva yllättää hänet. Että mullakin on liput sitten sinne.
1: Joo, just näin. Mette oikein sinne nyt sitten avaamaan tuon tapahtuman kunnolla. Niin me laitetaan liput tulemaan ja toivotetaan teille hirveää Linnanmäki-reissua.
3: Joo.
2: Kiitoksia ja mukavaa viikonloppua.
3: Kiitos. Saa,
1: moi.
2: Moi.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset. Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

0: I can't love you anymore. Soi meillä siinä.
1: Minna, täällä erotetaan, että kun näistä turhakkeista puhuttiin, että lakkaa ostamassa kaiken näköistä roinaa netistä, niin sä olet alan erikoisasiantuntija.
0: Niin, no mä yritin vähän saada sellaista vertaistukea sille, kun en voi nyt vastustaa kiusausta ja nyt sit tosiaan tilasin mopolle hännän.
1: Se on niin söpö.
0: Mä vettään sanoa se niin kuin joka kerta, mutta näin se nyt on.
1: Elä nyt sen kanssa.
0: Karvainen tuossa häntä.
1: No niin, no okei. Okay. Sun elämä
0: ja se heiluu.
1: Ja se heiluu. Sä olisit pystynyt elämään ilmankin sitä, mutta kuinka paljon iloa se tuottaa nyt jo, vaikkei häntä ole edes täällä.
0: No niin.
1: Kun mietin, miten moni oikeasti liikenteessä niin purskahtaa nauruun ton takia. Eli kyllä mä sanoisin, että se on ihan hyvä ostos.
0: Mutta kieltämättä vähän nyt kiinnostelee myöskin. Kuulemma kypärän päälle saa erilaisia eläinhahmoja.
1: Niin varmasti muuten. Kypärähän on silleen koskematonta maaperää, sulla varsinkin. Siinä ei ole minkäänlaisia korvia, karvotusta, ei mitään.
0: Ei mitään, se on totta.
1: Ja sä voisit tehdä paljonkin asialle. Tässä esimerkiksi nyt yksi laittanut kuvan tämmöisestä, tämä varmaan Muppet Showsta tuttu semmoinen.
0: Se animal, joo.
1: Semmoinen pyöreä pää,
0: joo,
1: jolla on iso suu, niin tämän tyyppistä. Mutta on sitä kaiken muista muutakin sontaa. Sanna-Maija kirjoittaa, että hän aikoinaan näki Ostos-TV:ssä tämmöisen kakshaarasten leikkurin. Siis
0: hiusten, latvoja.
1: Juu, ja kuulen niin kaunista ja sileä jälkeen tuli ja yleisö huokailisi mainoksessa Ostos-TV:stä. Ah, miten ihana. No sit kun hän sitä kokeili, niin sehän piti yhtä kovaa meteliä kuin ruohonleikkuri, että ei sitä aparaattia pystynyt käyttämään, plus ei sinne kyllä yksikään kakshaarainen eksynyt, että näin. Mun mielestä sakset tunnetaan myös nimenä kakshaarasten leikkuri.
0: Joo, on oma välineensä. No joo, Katja laittoi kanssa, että heillä on auto niin kuin Mersun tähden päälle tonttulakki aina talvisin.
1: Voi herrajesta.
0: On tarpeellinen. No. Ja sitten tulee nyt viestiä, että on pyöräilykypärässä tiikerin korvat ja häntä.
1: No niin, no tämän tyyppinen. Mm. Että nyt rupeat somistaa vaan. Mulla on yksi semmoinen turhake, jolla mä aluksi nauroin tosi kovin ja olin tyytyväinen, että mä en sitä itse ostanut. Mutta sain lahjaksi semmoisen, tiedätkö kun näitä, mikä se nyt on, pippurimylly tai suolaa.
0: Joo.
1: Näin, niin se semmoinen, mutta se toimii pattereilla. Eli tarvii ainoastaan painaa napista. Kyllä. Plus mun mielestä hienoa on se, että siinä on ihan pieni ledivalo siellä pohjassa, jotta sä näet, mihin sun pippuri menee.
0: Ei voi siis kynttilä illallisellakin, niin
1: vois.
0: Se osuu oikeaan paikkaan. Muutenhan se ei osuisi.
1: Ei se osu millään.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Moi!
7: Moi!
9: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha!
9: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt!
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: Noin, him, Wings of a Butterfly soi siinä. Mulla on tässä just edessäni Ilta-Sanomat, jossa on aukemaan juttu otsikolla Yö luolassa Kuopiossa.
1: Oh, joo.
0: Siellä oli tämä tämmöinen iso väestönsuojeluharjoitus, jossa tota, reippaasti yli 2000 ihmistä meni maan alle. Tämä, ootas nyt, tämä luola oli, sanon ihan kohta sen nimenkin, mutta tota, no, mutta joka tapauksessa Savilahden väestönsuoja, okay. joka on iso sinne sitten tarvittaessa mahtuu, oliko 6800 ihmistä. Me ei ole melkein 7000, että on kyllä valtavan kokoinen. Normaalioloissa, niin siellä on muun muassa liikuntahallia.
1: Näin. Niin, se on kyllä makeeta. Mun mielestä joku niin ulkomailta asti on täällä käyty ihmettelemässä, että miten makeasti on hyödynnetty tämmöisiä tiloja, jotka kyllä sitten tarvittaessa hätäkäyttöön.
0: Niin, niin, mutta että just, että ne ei niin kuin ole sitten tavallaan muun aikana turhina, niin, vaan että niitä käytetään, mutta sitten myös tietysti välillä testataan, että miten tämä homma toimii, jos sitten hätä tulee. Ja tätä kun mä eilen, se oli, niin kun sinne sitten jäi osa yöpymään. Suurin osa poistui, mutta pieni joukko oli sitten jäänyt myös niin kuin yöpymään sinne. Ja oliko se niin, että eilis aamuna sieltä sitten heräili?
1: Joo, näin taisi olla. Mä luin jutun, että siellä oli teinejä ollut paljon. Oliko siellä jotain koulun väkeä ollut? Että netti ei ollut toiminut hyvin, joka tietysti aiheutti heille valtaisaa paniikkia.
0: No niin, no niin. Mutta sitten kun tätä juttua taas luki, niin mäkin olin silleen, että täytyypä käydä nyt taas katsomassa taloyhtiön tiedosta, että missä olikaan se meidän lähin väestön suoja.
1: Ja.
0: Kyllähän nämä olisi sillä lailla ihan hyvä jossain takaraivossa olla.
1: Pienintäkään kärry.
0: Mutta sitten kyllä muistinkin, että viimeksi kun mä tätä ajattelin, niin mä tajusin, että ai niin, että muut voi sinne mennä, mutta mä en mene.
1: Mä tajan tietää miksi.
0: Mm, kun se oli se, että kun sinne ei saa sitten tietenkään eläimiä viedä.
1: Niin just tämä.
0: Ei vaan kerta kaikkiaan antaisi luonto periksi.
1: Mä tiedän. Tiedät,
0: sä sulkee oveen toisen kuin apua, mulla tulee ihan palakurkku.
1: Niin
0: mä ajattelen tätä. Niin,
1: samaa
0: mieltä. Mä vetäisin oven kiinni sen pienen nappisilmän edessä ja sanoisin, että heippa.
1: Ei ikinä. Ei tulisi tapahtua. Mä tiedän, ei mullakaan. Mm. Ja mä tiedän, että on paljon lemmikinomistajia, jotka kokee samalla tavalla. Ja sitten myöskin ihmisiä, jotka on, että no hei, come on.
0: No
1: ihmiset
0: joo.
1: Ensin, mutta sehän on sitten joka se oma valinta.
0: Niinhän se onkin. Niinhän se onkin, mutta sitten ottaisin karvakorvan kainaloon ja yrittäisin jonkun pöydän alle mennä suojaan. Mutta näin se kyllä vaan menee.
1: Joo, näin se on.

0: is falling down.
1: Leoni, don't worry. Soi siinä Radionovan aamussa.
2: Sen vertaa palaan tuohon äskeisenkin, että minä tulee samanlaisia kommentteja muiltakin eläimenomistajilta, että joo, että jätetään mieluusti tuohon väestön suojiin sitten tilaa muille. Niin. Me jäädään
1: no, me ollaan
2: sen karvasenkaan kotiin.
1: Karvakamu ihmiset jossain.
2: Niin kyllä.
1: Jossain tosiaan.
2: Meillä on kellari, tervetuloa.
1: No niin, okei.
2: Okay. Hei lisää koskettavia juttuja tiedossa ensi viikon keskiviikkona, kun TV:stä tulee tämä perinteinen Elämälapselle konsertti.
1: Kyllä.
2: Siellä esiintyy valtava nippu hienoja artisteja. Siellä on Viskarin Arttuja, Suvi Teräsniska, Kääriä ja Elastina ja you name it. Hieno ilta tulossa ja meidän Esko tekee perinteitä kunnioittaneen taas oman osansa hyvää.
1: Kyllä, joo. Eskolle hattua päästä. Että vuosi toisensa jälkeen laittaa kroppaa ihan siis kirjaimellisesti likoon, jotta saataisiin mahdollisimman iso potti pienille potilaille. Ja nyt sitten tämä tämän vuoden kymppihaaste, joka on siis järjestyksessä jo viides, niin se niin kuin yhdistää sun tuollainen moniottelu. Siinä on siis kaikki aiempien vuosien haastelaji.
2: Joo, näin on. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Ja 10 tunnin ajan Esko sitten vatkaa näitä kaikkia. Ja sitten lopulta toivottavasti pääsee ihan omin jaloin vielä sinne suoraan TV-lähetykseen kävelemään.
1: Niinpä.
2: Sitten me kuullaan paljon hänen
1: kerran. Aiempien haasteiden aikana niin se oli yli 200 000 euroa, mitä Esko on näillä temppauksillaan saanut kasaan.
2: Kyllä. Että se on ihan merkittävä juttu.
1: Se on todella, todella iso juttu.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86 066.

0: Panic at the Disco, High Hopes.
1: Kello on 8:05 ja tässä äsken puhuttiin Elämälapselle konsertista, joka on ensi viikon keskiviikkona. Turusta suora lähetys, Maikkariltakin sitä voi katsoa, mutta jos haluat paikan päälle, ja meillä on 2 lippua sinne.
2: On, ja ne siis saat, kunhan pääset läpi puhelimella tuohon sanaselityspeliin. Eli tulee niin kuin bonuksena joka tapauksessa tämänkin aamun kilpailijalle. Ja sitten tietysti sen lisäksi tarjolla on kahvimukia ja... Ja jos oikein hyvin menee ja päästään kunnia seinälle, niin sitten kaikkea muutakin. Gloriaa ja kahvia ja sen sellaista. Tämä kisa käydään tietysti tutun tapaan kohta 8 uutisten jälkeen. Ja meillä on kisa linja auki jo nyt. 0806000.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
4: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
4: Semmoinen spandex-puku.
1: Ja sitten
4: jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
4: Kyllä. Se.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoilusuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Isä.
1: Niin?
0: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
1: Niin?
0: Jännittää sanoa tää.
1: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
0: Ei. Isä, ei.
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Vain noin 60 vanhuspalveluiden asiakkaasta kokee pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä kyselystä. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista ulkoilumääränsä tyytyväisiä oli noin 58% ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista hieman yli 62%. Toissa vuonna tehtyyn kyselyyn verrattuna tilanne on parantunut vain hieman. Kyselyyn vastasi viime kevään aikana noin 41 000 kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärikautisen palveluasumisen asiakasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Pääministeri Giorgia Melonin oikeistohallituksesta tulee tänään Italiaa pisimpään yhtäjaksoisesti johtanut hallitus sitten toisen maailmansodan. Laitaoikeistolaista Italian veljet-puoluetta edustavasta Melonista tuli Italian ensimmäinen naispääministeri, kun hän vannoi virkavalansa lokakuussa 2022. Aiemmin poliittisesta epävakaudestaan tunnetussa Italiassa on ollut lähes 70 hallitusta viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana. Melonin puolue on kyselyissä edelleen Italian suosituin. Viime aikoina hallitusta on noussut uhkaamaan vieläkin oikeistolaisempi kansallinen tulevaisuuspuolue. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo alkavansa tuoda uusinta GPT-6-malliaan valittujen asiakkaiden käyttöön. Yhtiö kertoo keskittyneensä uuden Astra-nimelläkin tunnetun mallinsa kohdalla erityisesti turvallisuushuoliin. Uusimpien tekoälymallien turvallisuus on herättänyt huolta muun muassa sen jälkeen, kun OpenAIn ja sen kilpailijan Anthropicin testikäytössä olleet mallit liitettiin tietomurtoihin. Kesällä OpenAI keskeytti mallikehityksen pariksi viikoksi tietomurtoihin liittyvien turvallisuushuolien vuoksi. Yhtiön edellisen lippulaivamallin GPT-5 julkaisusta on kulunut reilu vuosi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Juu, perjantai 4. syyskuuta, hyvää ansan nimipäivää. Ja sitten säätietoihin. Meillä on puolipilvinen tai pilvinen päivä. Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata ja paikoin myöskin ukkostaa. Kohtalaista tuulta luvassa Lappiin. Muualla vähän heikompaa. Ja lämpötila 12-19, mutta Lapissa ja Koillismaalla alimmillaan 6. Se on aika vähän.
11: No se on nyt jo vähän.
10: Joo.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva.
11: Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Kello on 4:08 perjantai-aamu. Suvi ja Minna täällä. Hei!
10: Huomenta, huomenta.
13: Ansan nimipäivä. Mietin, että ei siis yhtään muuta Ansaa tuu mieleen kuin Ansa Ikonen.
10: Sama. Sama.
13: Ei, ei vaikka pinnistelisi. Onko nimenä nyt vähän sellainen sitten kanssa, että mulla menee, jos mulla on jotain sovelluksia puhelimessa, joita mä en esimerkiksi ole pitkään aikaan käyttänyt, yeah. Niin puhelin ilmoittaa, että ne siirretään syvään lepotilaan.
10: Ai, sulla on semmoinen.
13: Niin, onko Ansa vähän nimenä sellainen, että olisiko siirtymässä syvään lepotilaan?
10: Kuulostaa, että hautuumaan puolella.
13: Ei, mutta tuleehan ne nyt sieltä. Ei tuolla nyt hiekkalaatikon leiki pikku Ansoja.
10: Ei niin.
13: Mutta ei siellä kyllä leiki pikku Minnojakaan. Mutta jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin kun tästä nyt mennään 50 vuotta eteenpäin, niin sitten taas voi olla, että leikkii.
10: Voi hyvin olla.
13: Nämä menee sykleissä.
10: Mutta Ansalla myöskin, kun sillä on niin kuin merkitys sillä niin. Sanalla toinenkin, niin mä luulen, että ton tyyppiset nimet on vähän karisemassa pois.
13: Niin. Joo. No mutta joka tapauksessa, jos kuulolla on Ansa, niin hyvää nimipäivää.
10: Hyvää, hyvää. Me ruvetaan pelaamaan
13: ihan kohta. Ruvetaankin. Otetaan Britney Spearsin You Drive Me Crazy ja sitten tämän viikon viimeinen sanaselityspeli.
14: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Alkaa nyt, ja se on nyt viimeinen kerta sitten tällä viikolla.
2: Mm-hmm. Hyvää huomenta, Enna.
1: Oota.
2: Kuuleeko Enna?
1: Nyt kuulee.
2: Hei, onko
3: sä
2: siellä?
3: Mä kuulen.
1: No, joo, niin,
3: mä kuulen.
1: Joo.
2: Mekin kuullaan. Yhteys on auki. Mahtavaa.
1: Ihan loistavaa. Oulu on paikka, johon ollaan nyt yhteyksissä.
3: Kyllä.
1: Mites, onko sulle mahdollista ensi viikolla sieltä hilpaista elämälapselle konserttiin?
3: Eiköhän se jotenkin saada järjestymään, että tuota.
1: No, mutta ihan mahtavaa, koska nyt tällä puheella, niin jos sulla kaksi lippua nyt jo ennen tätä suoritusta, niin joka tapauksessa laitetaan.
2: Paljon onnea näistä.
3: Aivan mahtavaa, kiitos.
1: Kummit live elämälapselle on siis huikea konsertti. Siellä on Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Are, Sanni Kääri ja tämän tyyppistä.
2: Joo, ja pääset kannustamaan meidän Eskoon.
1: Se on erittäin tärkeä pointti myöskin.
2: Mutta mitäs sitten siitä kahvimukista, matkamukista meinaat, niin aletaanko pelaa?
3: Ehdottomasti, semmoinen on pakko saada töihin.
2: Katsotaan, kuin käy. Okei, Enna, sulle selitetään numerosta 2.
1: Numerosta 2 ja siitä lähtee pinkkakortteja.
2: Olen ruhtinaallinen pinkka.
1: No jotenkin mä tykkään, että meillä on niinku silleen, että niitä kortteja on silleen, että tuntuu. Mä luulen, että sekin jo tiedätkö siivittää niinku hyvän suoritukseen.
2: Niin, että kun sä että on näin paksulti selitettävä.
1: Niin, tämän verran selität koko tämän paksun pinkan, niin sitten ollaan niin kuin onnellisella puolella. Enna, kumpi meistä aloittaa?
3: No, vaikka Suvi.
2: Okei, kiitos oikein paljon.
1: Suvi aloittaa, minuutti on aikaa, ding ding ding, toi toimii. Ja kerran sit saat hihkasta, että ohi, jos jäädään junnaamaan paikoillaan. Ja kaikki valmiina?
2: Mm-hmm.
1: Enna?
3: Yes. Kyllä.
1: No niin, sitten minuutin kello lähtee tästä.
2: Tämä on Enna ammatti. Se lapsen ottaa vastaan, kun se syntyy.
3: Kätilö.
2: Juu.
1: No sitten nämä on semmoiset, missä on vihreä, keltainen ja punainen.
3: Liikennevalot.
1: Joo.
2: Okay. Kun sä otat kameralla tämmöisen.
3: Salama, kuva, valokuva.
2: Valokuva.
1: No tää on se maa, missä on vaikkapa Mumbai.
3: Intia.
1: Joo, niin sit jos sä oot sieltä maasta, niin millainen olet?
3: Intialainen.
1: Just se.
2: Okay. Mitä tää on nyt, kun mä teen sulle näin?
3: Mitä?
2: Mitä se on, kun mä supasen näin, niin supasen, eli toisin sanoen mitä mä teen?
3: Supittaa.
2: Ei vaan toinen sana sille, kun mä teen näin. Niin mitä se on?
3: Ohi.
2: Ai,
1: sitten kun sun jälkikasvu sairastuu, niin menet tällaisen pakeille.
3: Lääkäri.
1: Mikä?
3: Lastenlääkäri. Neuvola.
1: Lastenlääkäri.
2: Monta tuli?
1: 3.
2: Mulla on 2.
1: Muki, se oli siinä lastenlääkäristä kiinni. Ihanaa. Vitsit, kun mä pelkäsin, kun aika loppui, eikä mä en ehtinyt enää niinku antaa tarkennuksia, mutta toi oli ihan mahtava toi. No niin, ota sitten vielä.
2: Eli tätä yritin selittää, että se on kuiskaaja. Ja sitten mulla tuli, nyt vasta mulla tuli mieleen, että tyyliin teatteri.
1: Niin, siellä pömpelissä siinä keskellä lavaa se.
2: Kun mä ajattelin ensin, että mitä tämä on ja sitten joten olen kuiskaaja. No niin, se oli my bad.
1: Se oli ihana, kun sä sanoit näin. Ja en ole sitten, mitä? Puhu nyt ääneen
2: niin,
1: siellä.
2: Mutta se on sen idea, sen kuiskaamisen. Okei.
3: Okay. Niin. Hän mennyt saattoi olla siinä.
1: Mutta hei, oikeasti niin onnistuttiin heittäytymään riman yli jälleen. Mä näen tämän aina tällaisena suorituksena.
2: Tämähän meni hyvin, sä keräsit kaikki palkinnot, mitä on saatavilla.
1: Totta. Joo, elämänlapsen liput ja kahvimuki ja näin.
3: Hei,
1: ihanaa viikonloppua ja hyvää konserttireissua sitten ensi viikolla.
3: Kiitos.
2: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: tuota Million Dollar Smile.
1: Kyllä alkoi harmittaa. Alkoi, kun Anne tuolta vielä laittoi, että sanan kuiskaaja olisi voinut selittää silleenkin, että näitä on niinku koira, hevos ja ilves juttuja. Tai hetkinen, ilves.
0: Mä en ole ilves kuiskaajasta kyllä kuullut.
1: Totta en mäkään.
0: Mutta koira kuiskaaja ja hevos kuiskaaja, se on totta. Niin.
1: Miten se onkin noin simppeli sana nyt se meni?
0: Aina nämä menee näin. Sitten tuossa puhuttiin ennen kisaa siitä, että on Ansan nimipäivä, niin sitten täällä heti jotenkin, jotenkin epäilin sitä, että näinkö Ansoja nyt sitten enää on. Niin heti tuli viestiä, että sieltä löytyy esimerkiksi 14-vuotias Ansa.
1: No niin, ja pikkuminnoja on tulossa todennäköisesti noin 10 vuoden sisään. Koska se, eikö se kestä niin kuin mitä 50 vuotta se sykli? Mitä
0: on tulossa.
1: No mut sä oot plus 50. Ja pikku hiljaa niitä tulee siellä. Pikku minne.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: Näin.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on.
11: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals

0: tapahtuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sia ja Sean Paul, Cheap Thrills.
1: Hyvää perjantai-huomenta kaikille.
0: Hyvää huomenta. Tuossa eilen jotenkin tässä loppulähetyksen aikana tässä istuttiin ja sitten mulla sattui osumaan Instagramista silmääni Jenni Kokanderin näyttelijän päivitys. Siinä oli kuva tuommoisesta pöydällä olevasta sieniröykkiöstä. Suppilovahveroa, onko ehkä lampaan kääpääkin siellä takaosassa ja näin. Ja hän siinä vaan sitten niin kuin kertoo, että hän tietää, että tällaista kuvaa ei pitäisi laittaa. Että sienikuvat on monista ne ärsyttävimmät. Mutta sitten totesi siinä vaan, että hänelle itselleen niin kuin salikuvat on vaikeita, niin siksi hän tässä päätti kostaa tuon kuvan sienistä. Ja mä jotenkin ääneen sitten vaan silleen, että mitä ihmettä, niin kuin, että sienikuvat niin on ärsyttävimpiä. Että ei, en mä ole tämmöistä tiennyt.
1: Joo, joo.
0: Niin sä olit heti, että joo, ei, en mä, että missään tapauksessa sä et esimerkiksi laita sieniä.
1: Joo, mä laitan sen takia, että ihmisillä on aina mielipide esimerkiksi siitä, että onko ne kerätty oikeaan aikaan sieltä. Onko ne liian pieniä? Ja jos on, niin sitten syytöksiä siitä, että miten sä noin pieniä menet keräämään. Ahne.
0: Ai se on se syy, mikä takia sienikuvat ärsyt. Mä oon nyt aivan ulkokehällä tässä asiassa.
1: Siis yksi päivä mun tytär tuli koulusta. Hän oli poikennut metsän kautta. Ja puhunut kaverikaan puhelimessa. Sitten yhtäkkiä huomannut, että siinä on valtava tämmöinen rypäs suppilovahveroita. Ja sitten ruvennut keräämään niitä koululaukkuunsa näin. Ja mä, kun tuli kotiin, niin mä olin siis niin onnessa, niin mun 2 päivää niihin nyt syöty. Mutta en mä niistä laittanut kuvaa, koska siellä on aika pieni joukos. Niin mä tiedän, että esimerkiksi toi olisi alkanut, niin kuin, antaa olla. Mä en anna ihmisille
0: siis
1: mahdollisuutta
0: niin ärsyntyä. Oletin, että tämä tarkoittaa, niin kuin, tai ärsytys olisi johtunut niin kuin siitä, että sä jotenkin oot pullistelemassa, että minulla täällä onkin näitä sieniä.
1: Niin, no toikin tietysti. Joo, saattaa ärsyttää, että toisilla on apajat.
0: Mä olisin tämmöisen virheen voinut tehdä aivan hyvin, että olisin mennyt sieni löytöni kuvaamaan ja laittamaan.
1: Joo, ei saakeli. Hyvät väistit.
0: No, ei nyt ole kyllä sieniä löytynytkään, kun en ole käynyt etsimässä, niin eipä siinä. Koska tämän mä niin kuin ymmärrän paremmin, että just salikuvat ärsyttää ihmisiä. Että kun se siellä sohvalla ja voikkuleipää just vilahtamassa sinne huuleen, niin katot kuinka joku siellä semmoinen terhakka punaposkilla pistää kuvaa sieltä jostain painojen keskeltä. Niin
1: kyllä se ketottaa.
0: Niin, on sun semmoinen jotenkin niin kuin vielä alleviivaa sitä sun omaa semmoista saamattomuutta ja löysyyttä.
1: Mulla on vielä silleen, että kun mulla on tullut vähän pahaksi tavaksi, niin kun työpäivän jälkeen nimenomaan pötkähtää hetkeksi aikaa sohvalle ja sitten vetää ruokalusikalla biskoftahnaa suoraan purkista, koska se on niin hyvää. Niin jotenkin se itsessään jo tuntuu tosi syntiseltä. Ja sitten jos joku on siis önköttämässä sitä hyvää fiilistä, niin kyllä se veren kiehumaa.
0: En tykkää. En laita sydäntä tähän kuvaan. Mutta mitä on niinku muita kuvia, mitkä nyt sitten, että olisi ihan hyvä nyt ehkä tästä tietää. No, mutta mitkä aiheuttaa semmoista niinku, mä tiedän missä määrin siitä pitää niinku itse kantaa huolta vai pitäisikö niinku jättää se vastuu muille, että pitääkö mun ajatella, että tämä ärsyttää jotakuta vai näin, mutta että jos on jotain tällaisia niin selkeitä, että ehdoin tahdoin kaivaa verta nenästään, kun laittaa sellaisen kuvan.
1: Niin, kyllä se tietysti katsojan päässä sitten se ärsytys ja hänen vastuu kannettavana, mutta kun mua alkaa helposti ärsyttää, että jotakuta ärsytti, niin sitten
0: tuolla on metatasolla
1: sitten on semmoinen kierre, että siitä ei ole niinku ulos päässyt. Niin siksi on parempi katkaista heti alkuja.
0: Ettei se edes pääse syntymään. Mutta kummat ärsyttää enemmän? Tämmöiset sali- kautta reippailukuvat vaiko kuvat, jossa ollaan bilettämässä? Jos pitäisi valita.
1: Sali. Näin pieni ihminen minä olen.
0: Niin minäkin.

0: U2 eli YouTube ja Martin Garrix tässä Fireflies.
1: Ärsytyksistä puhutaan.
0: Niin, minkälaiset kuvat somessa ärsyttää?
1: Sali mainittu
0: ja sitten, sen ymmärrän, että tuosta reippailukuvat, silloin kun ei itse ole reippailemassa, niin ne ärsyttää. Mutta tämä tuli mulle tosiaan uutena, että sieniä ei pitäisi olleskaan siellä sitten julkaista.
1: Joo, ja sitten se, että minkä kokoisena on kerätty, herättää paljon mielipiteitä. Mm. Ja sitten myöskin, kun siellä on näitä ihmisiä, jotka sitten on tunnistamassa näitä sieniä. Että jos paljon esimerkiksi sieniryhmillä laitan kuvia, kysytään, että hei, mikä sieni?
0: Niin.
1: Ja sitten siellä on ne oman elämän sieniasiantuntijat, jotka kertoo aivan tyynesti, että tämä on kantarelli. Mm-hmm. Ja se on punainen sieni. tai muuta sellaista. Mä ymmärrän sen ärsytyksen. Mä en tiedä, onko siellä ihan trollaakin mukana. Mutta sekin, että joku on tunnistavinaan, kertoo sen totuutena ja näin, niin sitten niin sen yppii.
0: Okei.
1: Okay. No niin. Kuule, täällä Tania laittoi viesti, että nyt tapetilla Facebookissa on puolukan poiminta. Hirveä huuto parhaillaan, että kerätty raakoja puolukoita ja väärillä välineillä.
0: No kun mä eilen just näin jonkun uutisen, että siis nämä on ihan verenhimoista jengiä nämä, niin kuin, jotka on täällä sienestys- ja marjastusryhmissä.
1: Pahinta.
0: Siis ihan, että siellä mennään kuulemaan ihan henkilökohtaisiin kohtaisuuksiin niin kuin toisia kohtaa ja muuta. Tämä yllättää jotenkin, että mistä löytyy tämmöinen todella niin kuin raaka yhteisö.
1: Vältä metsässä liikkuja.
0: Siellä on siis kuulemma niin kuin moderaattorit, jotka siis käy tietysti läpi näitä julkaisuja, ettei sit pääsisi niin kuin ihan sitä kaikkein roskasinta sisältöä sinne, niin ne on ihan aivan hapoilla, kun ne skannaa näitä.
1: Yötä päivää saa kuulla pläräillä. No sitten täällä, mä itse kuulun tällaiseen makkaraperuna-foorumiin, jossa siis jengi laittaa kuvia makkaraperunoistaan.
0: Joo, siellä ei salikuvia vissiin. Siinä ryhmässä.
1: Minna, tämä ei ole joku se paikka. Että äläpaa. Juu, niin täällä sitten taas on aiheuttanut viime päivinä niin eri puroa se, että kun ryhmän tarkoitus on kuitenkin se, että pistetään sinne kuvan makkispekkiksistä ja sitten, että missä tämä on syöty ja mikä oli hinta. Mm-hmm. Niin sitten sinne purjehtii ihmiset kertomaan, että näyttää hirveältä ja aivan liian kallis. Ja sitten kuvan postannut ihminen siitä pahoittaa mielensä ja tästä syntyy kierre.
0: Oi ei.
1: Mutta pahinta, mitä tässä ryhmässä voi tehdä, on pistää vaikka kepsusta kuvan tän. Siis makkaraperuna ihmiset menettää hermonsa aivan
0: siis kebabista. Siis joku häirikkö tulee laittaa sinne kuvan kebabista.
1: Se jos joku.
0: Se on pienikin.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistää keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
17: Osta.
18: Kotimainen. Kasvis.
16: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
20: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Äiti.
23: Niin?
22: Ei ku, ihan vaan.
23: Mitä? Mikä?
22: Ei siis mitään ihmeellistä.
23: No, mihin se liittyy?
22: Kotiin.
23: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
22: Äiti, ei.
24: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
25: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Lady Gagan klassikko Poker Face.
1: Niin, että siinä. Minkälaiset kuvat ärsyttää, niin
0: niin somessa.
1: Tässä kun näitä alkaa katselemaan, että mikä ihmisiä nyppii, jos haluaisi vältellä näitä, niin sitten ei enää kyllä postaisi yhtään mitään.
0: No sekin on totta, että tuleekin viestiä, että niin kuin kaikki järsyttää joku. Että jos niin rupeaa ajattelemaan, niin kohta ei sitten voi kyllä postata mitään. Mutta sitten tulee kuva kahdesta täydestä, just näistä mainitusta puolukkaämpäristä.
1: Ai juu.
0: Ja viesti, että tiedättekö naiset, mua aikanaan ärsytti kuvat täysistä marjaämpäreistä niin paljon, että perkele, painuin lähimetsään ja musta tuli intohimoinen marjastaja.
1: Sai itse
0: kosto.
1: Juu.
0: Kosto.
1: No niin, Tinder ärsyttää ruoka- ja jalkakuvat. Hyvin spesifiä tämmöistä yksityiskohtaa.
0: Tomi mainitsee just nämä mainitut salikuvat. Olen lopettanut usean henkilön seuraamisen niiden takia, riippumatta siitä, mitä muuta sisältöä siellä on ollut tarjolla. Mutta että kun on ollut salikuvia, niin se riittää.
1: No sitten Satu arvistaa ihan vain ihmisten naamat. Että.
0: Onko se niin kuin muuallakin kuin somessa vai nimenomaan somessa?
1: No kun taas en tiedä, mutta tälleen niin kuin ainakin stillikuvassa, että siinä on se naama, sitten musiikki soi ja kaiken kruunaa joku älykäs teksti englanniksi, joka tekoäly kääntää päin helvettiä suomeksi. Ja sitten julkaisun tekijä ei edes ymmärrä, että mitä siinä lukee. Niin näin, niin hänhän miettipää, että olisipa näillä elämä.
0: Niin no joo, sirutelee kategorisesti mainitsee, että niin kuin tekoälykuvat.
1: Niin no joo.
0: Ärsyttää. No, että mä en välttämättä edelleenkään niin kuin tunnista niitä.
1: En mäkään, enkä mä tunnista edes videoita.
0: Ei, tämähän se.
1: Ja se.
0: Mutta sitten mä ymmärrän nyt jo, että siihen liittyy sellaista niin kuin naureskeluakin jo. Mä ainakin olen törmännyt semmoiseen videoon, että kun äiti lähettää sinulle videon ja kysyy, onko tämä tehty tekoälyllä, ja sitten siinä semmoinen täyskokoinen ori loikkii tuommoisella, mikä tämä on, uimahyppytelineellä. Ja tekee pari volttia sitten siihen altaaseen ja lähtee kroolaamaan.
1: Ei ole äiti.
0: Ei tämä äiti, tämä on ihan aito.

0: No ehkä somesta semmoinen pieni harhautuminen tuonne Tuben, YouTuben puolelle, niin siis sillä lailla oikeasti niin kuin historian kirjoihin merkittävä asia eilisiltana tapahtui, tubettaja lakko, eli Erik Savolainen oikealta nimeltään, niin sai eilen tililleen yli 1 000 000 tilaajaa. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun YouTubessa suomenkielistä sisältöä julkaiseva kanava on saavuttanut 1 000 000 tilaajan.
1: Kova.
0: Rajapyykin. On niin kuin tosi kova.
1: Wow.
0: Ja lakko, eli Erik on kyllä ihan niin kuin vielä super symppis tyyppi.
1: No niin.
0: Oli häneen ilo tutustua viime vuonna, kun oltiin samalla TTK-kaudella, jossa
1: ai
0: hän
1: niin.
0: Sitten oli sijoittuko tuo kakkoseksi mun mielestä. Niin
1: joo.
0: Mutta ihan huikea saavutus, että onnea lakolle.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8€. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää Oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna.
20: Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan 5/5 mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10/10 asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Aluksi todettakoon, että liikenteessä on kaikki hyvin. Mä oon tätä nyt tämän päivitellyt tuota Fintrafikin sivu. Ei siellä mitään näy, että voidaan olla tyytyväisiä.
22: Ei ollut muuten koko aamuna mitään.
21: Ei olekaan, se vaan justiinsa.
22: Hyvä näin.
21: Kyllä vaan. Tämän perjantain sääni on tommoinen pilvinen tai puolipilvinen. Sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata ja ukkosta siellä täällä. Lapissa pohjoisen puoleinen tuuli on puuskasta, muuten se on heikkoa ja enimmäkseen pyöritään siinä 12-19 asteen välillä, Koillismaalla ja Lapissa 6-15.
23: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
24: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
25: Radio Nova.
22: No niin, hei. Perjantai-aamu ja kello 9:04. Suvi ja Minna täällä. Tunnin verran vielä.
21: Terppa.
22: Heippa, tuossa tuli viestiä. Ja taisi tuli jo aiemminkin aamulla, että tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää. Että nyt jos sitten haluaa sellaista, jos se niinku antaa vaikka perjantain syömisille jotain tämmöistä viitettä, niin...
21: Se on tehdä suomalaiset sushit vaikka.
22: Suomalaiset sushia, siitä voi. Mutta sitten tänään oli myös, on toi yrittäjän päivä.
21: Sekin. Ai, okei.
22: Tämmöiset teemapäivät nyt sitten tunkenut somalle. Perjantaille.
21: Ootko ikinä opiskellut mitään aikuisopistossa?
22: Olen. Ei tästä edes ole kauhean monta vuotta, kun mulla oli semmoinen... se oli sanotaan nyt yltiöoptimistinen lähtö syksyyn. Mä menin siis niin kuin samana syksynä opiskelemaan sekä Italiaa että Venäjää.
21: Mitä? Mistä nämä valikoita?
22: Ei minä tiedä. Mä vaan jotenkin, kun mä tormakoiduin niin kun ilmoittautuu yhteen, niin sit mä niin kun sillä samalla höökellä, että no niin toinenkin, ja se nyt oli ihan tyhmää.
21: Vedikö se kumpaakaan loppuun?
22: Siis kyllä, mä kävin sen kauden ja ainakin Italiaa, mutta oliko Venäjääkin vielä sitten toisenkin kauden siihen perään.
21: Kova!
22: Mutta ei siinä ollut niinku silleen mitään järkeä, että kyllä se tavallaan yksi olisi riittänyt.
21: No ihan varmasti.
22: Että sitten se alkoi siinä loppupäässä, rupesi menee siihen, että mulla oli aina läksyt tekemättä.
21: Voi ei! Tuliko noottia?
22: No ei, mutta mulla oli epämiellyttävä olo siellä tunnilla, kun sitten me katsottiin jotenkin läksyt läpi ja mä en ollut niitä tehnyt.
21: Voi
22: ja
21: sitten
22: mä
21: ei.
22: Yritän mennä sinne, rullata sinne johonkin pöydän alle piiloon.
21: Se näki silloin se oppilaiden eleistä.
22: Niin, se, mutta se rupesi vittuun sitten, mutta että...
21: Ne.
22: Ehkä sitten joku päivä vielä.
21: Ah, mutta siis kova, mä en ole ikinä ollut missään kansalaisopisto, aikuisopisto, en missään tällaisissa. Mieli kyllä tekisi. Tässä on Hesarissa juttu nyt sitten pääkaupunkiseudun aikuisopiston tällaisesta kurssitarjottimesta, että mitä kaikkea siellä voi opiskella. Ja täytyy sanoa, että te aavistuksen nyt yllättää ja ihmetyttääkin.
22: No niin.
21: Täällä on yksi tämmöinen harrastus, joka on siis ihan sairaan suosittu ja suunniteltu sille meidän ikäisille 40-60-vuotiaille naisille.
22: Jaha.
21: Mä olin ihan se, että mitä ihmettä, mihin tällaistakin tarjotaan tai tarvitaan.
22: Okei. Okay. Ja sitten heille tulee kauheasti viestiä, että huomenna on kuulemma yrittäjän päivä. No, menin lankaan, koska Hesarin etusivulla tänään toivotetaan hyvää yrittäjän päivää Suomi, niin
21: jaa.
22: Menin sitten siihen luottamaan, mutta voihan sitä jo toivottaa tänään jo huomista varten.
21: Kyllä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing.
1: Lähetyksen kärkeensä, Minna, tarjoit mulle viikonlopputekemistä, niin mä tarjoan nyt vähän isommalla kauhalla sulle syystekemistä.
0: No niin. Okei, no niin, anna tulla sieltä. Onko nainen ja höyläpenkki osastolla jotakin?
1: Mutta sä olet naisen mennä höyläpenkkiin omalla ajallasi. En ole semmoista nähnyt, mutta Helsingin aikuisopiston kurssi tarjotiin tässä pläräillä. Ja Hesarikin on tehnyt siitä jutu.
0: Okei. Okay.
1: Tiedätkö, että ukulelen kukoistuskausi on ohi? Mutta sen sijaan nokkahuilu nostaa päätään.
0: Näinkö on?
1: Joo, kyllä.
0: Siis nyt muuallakin kuin nelosluokkalaisten keskuudessa.
1: Kyllä, täällä on ihan kuule 130 eurolla niin vielä tilaa tämmöiseen nokkahuilun alkeisryhmään aikuisille. Ja jatko-opintojakin on tarjolla, että, että ihan miltä tuntuu.
0: Okei, koska no joo, nokkahuilusta nyt lähinnä tosiaan tulee mieleen se, olisiko se nyt ollut nelosluokka silloin, kun ne sitten piti käydä hankkimassa ja eipä siinä, sehän nyt ei onneksi ole niin kuin sijoituksena mikään suuren suuri. Muistan, että sellaisesta jostain laarista meillekin ne kaivettiin ja ne maksoi joku sen euron kappale. Mutta se on erikoinen soitin, kun sitä voi soittaa niin kovin monella tapaa sille epävireisesti.
1: Ai, joo. Ei, se, vähän kuin sormi falskaa siitä reijalta, niin aina sattuu korvaa.
0: Mutta ehkä että tällaisella kurssilla varmaan olisi oppii puhaltaa sille hellästi.
1: Ehkä. Mutta että jos sun olisi pakko valita, että naapurissa soittaa joku soitinta ja seinät on seitiohuet, niin minkä soittimen valitsisit, niin mä sanoin, että nokkahuilu on sieltä viimeisestä päästä.
0: On se viimeisestä. Ei ole viulukaan. Kerran oli aloitteleva viulisti naapurustossa ja
1: no niin.
0: Sanotaan, että kovasti siinä jo ihan porukalla odotettiin taitojen kehittymistä.
1: Se oli kauniisti ilmastu. Niin nätistä kuin nyt voi. No niin. No sitten se kurssi, kun mä sanoin sulle, että meidän ikäisillä naisilla on tosi suosittu nyt, niin on siis tällainen niin kuin kirppishoppailukurssi. Siis opastus second hand -tuotteiden ostoon.
0: Aa, eli siis siihenkin ilmeisesti sitten niin kuin liittyy taitoja, joita ei ilman kurssia sulla voi olla.
1: Niin. Tämä maksaa 80 euroa.
0: Ja siinä kenties sitten jotain tämmöistä, että opit tunnistamaan syöpäläiset? Mikä tyyppinen reikä on voin tekemä?
1: Ai, kamala. Ei, itse asiassa tässä ei ole Öttiäisistä puhetta. Tämä kurssi, mistä tässä nyt puhutaan, niin tämä on kuule jatkokurssi kirppishoppailijoille. Ja sinne ei ole aloittelijoilla mitään asiaa. Edellytyksenä on siis perusymmärrys värianalyysistä ja omasta vartalotyypistä, jotta sä voit sinne mennä. Mutta se, mikä tässä on niin kuin hämmentävä, on se, että tällä kurssilla niin on apuna kaksi ammattilaista, joista toinen on kurssikuvauksen mukaan tyyliagentti ja toinen on ihanuusvalmentaja.
0: Ihanuusvalmentaja.
1: Tietenkin kuulostaa sellaista tulevaisuuden hommalta, että kun mä tästä joku päivä otan matkat ja lähden vetää.
0: Rupeat valmentaa ihanuuksista.
1: Ihanasti. Ihania ihmisiä. Aivan ihanaa. Mutta jo ilmeisesti tällaistakin tarvitaan ja tosiaan erittäin suosittu naisten keskuudessa. Ja sitten täällä ihan kuule matsan valmistamista perinteisellä vispausmenetelmällä. Ootko tehnyt ennen?
0: En ole tehnyt. Joo. Mitään taitoja eikä osaamista.
1: Joo. Japanin kieli on erittäin suosittu myöskin. Joo. Ja sitten täällä oli odotas nyt, kun tässä oli vielä yksi. Joo. Manifestoinnin salat -kurssi. Siellä oppii kirkastamaan unelmiaan, kirjoittamaan ne ylös ja oppii myös metodin, jolla unelmista voi tulla totta.
0: Huikea
1: 39 kurssi. Euroa manifestointikurssista.
0: Mä kurkkasin äkkiä tuossa Helsingin työväenopiston ihan vaan ekaa sivua. Niin esimerkiksi niin kuin ihanalta kuulostava kurssi olisi tähtitaivaan merkitys ihmiselämälle.
1: Se siihen ihanuusvalmentajan manifestoinnin rinnalle.
0: Siis jaksaisi tätäkin työtä varmaan aivan eri tavalla.
1: Joo, ei ole jalat
0: enää maassa. Sitten tämmöinen ehkä ei niin paljon. Kurssin nimi oli Rottien jäljillä. Ja siinä kuvauksissa oli, että rottaretkellä tutustumme kaupunkirottien elämään.
1: Rototuille. In real life.
0: Mutta sitten oli myös tarjolla yksi kurssi. No, ehkä riippuu vähän keneltä kysytään. Voi olla, jos mieheltäni kysyttäisiin, niin hän toteaisi, että et sellaista tarvitse. Niin. Kurssin nimi oli Opi väittelemään.

0: Piket Sulu ja Beem, tunnista tuntiin. Tuossa tuli muuten viestiä, että aloitteleva saksofonisti tuossa seinän takana ei myöskään ole ihan sieltä mukavimmasta päästä naapurina.
1: Pitäisikö puhallussoittimen ehtona olla, että saa harjoitella vaan omakotitalossa?
0: Kyllä harmillisen monien soittimien kanssa on se just, että kun sä vähän soitat ja sitten sitä sä et kuule seinän taakse sitä eiku.
1: Niin, joo, mutta aina se alkaa niin, alusta.
0: Niin
1: alkaa.
0: Niinpä. Hei, tuossa biisissä tosiaan BM äsken, niin muistan joskus vuosia sitten, se oli aika niin kuin, vähän sen jälkeen, kun BMistä tuli BM ja iso artisti, niin hänen entinen työkaverinsa soitteli sieltä jostain Lahden kupeesta liikenneasemalta. Yeah. Että täällä se BM meillä oli töissä aikaisemmin ja kyllähän muistaa, että kyllä se Rita aina lauleli täällä. Ja, eli niin kuin tavallaan sarjassamme tunsin julkkiksen ennen kuin hänestä tuli julkkis.
1: Niin, että Rita oli Huoltsikalta edes.
0: Joo. Niin, niin tällaisen puhelun muistan hyvin. Ja mulla on nyt viikonloppuna esimerkiksi toi uusi Tanssitähtien kanssa kausi alkaa.
1: No niin.
0: Ja siellä nyt sitten tietysti kaikki silmä kovana seuraa, miten meidän

0: Es, kun sä oot ollut reikä seinässä.
1: Legendaarinen formaatti.
0: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
1: Spandex-puku.
0: Ja sitten kypärä.
1: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
0: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
1: Kyllä.
0: Se.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Aa, niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-Supermarket.

0: Netin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: on 9:30. Itse asiassa nyt mulla tuli saman tien toinenkin muisto. Mä muistan, kuinka Niko Saarinen oli foorumissa jossain koruliikkeessä. Mikä ihme se liike oli?
1: Ennen BB-tä
0: niin, tai olisiko se ollut niin, että hän olisi ollut jo BB-ssä, että oli silleen tuttu, että hänet niin kuin tunnisti kasvoista, mutta...
1: Joo.
0: Mutta että sitten vielä tämä tämmöinen niin kuin supermenestys, mitä ne. Hänellä nyt on ja häntä halutaan joka paikkaan, niin oli kaukana edessäpäin. Mutta tämä jostain syystä mulle palasi mieleen nyt tässä, en mä tiedä, ehkä pari kuukautta sitten. Mä muistin tällaisen ehkä 10 vuoden takaa, sanotaan nyt arvio. Tai milloin nyt sitten Veronika on aloittanut sen tubettamisen. Musta on semmoinen hytinä, että siitä oli joku reilu 10 vuotta ehkä.
1: Varmaan joo.
0: Joka tapauksessa. Mä lähdin pitkän matkan bussilla Keski-Suomeen. Mä olin siis menossa varmaankin Viitasaarelle, jossa silloin vielä mun isä puolet vuodesta vietti aikaa. Mutta mä nyt muistan, mikä siinä oli syynä sitten, että en itse sinne ajanut. Mutta että hyppäsin Helsingistä bussiin ja sitten istuin semmoisessa, että se niitä losseja, missä on pöytä siinä välissä pitkän matkan bussissa, että se on niin kuin kaksi ja kaksi vastakkain. Istutaan ikään kuin saman pöydän ääressä.
1: Joo.
0: Niin siinä mua vastapäätä siinä lossissa istui nuori mies ja nainen. Ja sitten ne vaan siinä, kun sitten lähti, niin rekisteroin toisella korvalla, että jostain, jotenkin jutteli, montako julkaisua sä teet viikossa tai näin. Ja mä en edes tiennyt, mistä julkaisusta oli kysymys ja näin. Mutta sitten oltiin jossain tällaisella välipysäkillä, niin sitten sieltä tuli semmoinen nuori tyttö siihen heidän luokseen ja pyysi, että hei, voiko hän saada teiltä nimmarit, että kun on niin kuin hänen niin kuin molemmat suosikkinsa sattuu olemaan nyt tässä samassa bussissa.
1: Niin.
0: Ja sitten mulla oli ihan supertyhmä olo, kun mä mietin, että nyt niin kuin en tiedä, keitä he ovat, mutta nyt selkeästi... No, päättelin, että varmaan jotain tubettajia. Se tubettaminen oli niin kuin silloin just jotenkin tullut semmoiseksi isoksi jutuksi.
1: Joo.
0: Mutta mua kiinnosti. Mä ajattelin, että ketähän nämä nyt on nämä starat täällä. Niin sitten mä otin tälleen vaivihkaa ihan sieltä niinku, sen pöydän alareunasta. Niin mä otin heistä kuvan ja mä lähetin mun lapsille.
1: Niin?
0: Että ketä nämä on.
1: Sä olet, Minna Kuukka, salakuvannut Veronika Verhoa.
0: Niin, koska sitten vastaus tuli sieltä niinku sekunnissa. Aa, siinä on Herman ja Veronika.
1: Virkku ei selvä. Tiedä, että sun puhelimessa on kuvattu
0: salakuvaa. No ei sitä nyt enää ole, mutta... No mitä mä olisin sen voinut... Mä halusin tietää, enkä nyt mikään julkisesti sitä levittänyt, mutta siis...
1: Ja se on vaan ollut varmaan just noin smoothie sen sun salakuvaista, mitä sä näytät nyt. Eli ihan selkeä. Mä luulen, että Verkku on jutellut sen kaverinsa kanssa, että no et sä ton kuukan.
0: Vitsi, joku täti ottaa kuvaa niin kuin, että vähäksi noloa.
1: Ai, tässä on tämmönen menneisyys. Ja Verkku ei tiedä.
0: En mä tätä, kun en mä itsekään muistanut. Mä en tiedä, mistä tää tuli nyt yhtäkkiä mieleen. Mutta mä niinku muistan vaan sen, että lasten vastaus tuli silleen sekunnissa.
1: Okei.
0: Okay. Että Hermanni ja Veronika.
1: Oi vitsit.

0: No tää on ihan osuva biisi tähän kohtaan perjantai-aamupäivää. Hymn for the Weekend Coldplaylta. Lenny Marlinin Unforgivable Sinner tulossa ja Robin Packalenin 1000. Ja yksi tapa kuullaan myös ihan hetken päästä.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Äiti.
16: Mitä?
15: Ei mitään.
17: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Paras sekoitus.

0: Robin Pakkaleen siinä 1001 tapaa. Flo Ride and Whistle tulee vielä kohta ennen 10 uutisia ja ennen kuin sitten Niina täältä jatkaa.
1: Joo.
0: Monelta aiot herätä huomenna.
1: No en missään nimessä laita kelloa. Mm. Varmaan se normaalisti silleen viimeistään kuun aikaan jo.
0: Herätti viikonloppunakin noin
1: aikaisin. No ei, rytmi, ei voi mitään.
0: Ai se on.
1: Silmätauke.
0: Okei.
1: Okay. No. Kuin?
0: Ei, tuli vaan siis ihan noin mieleen. Ei ollut puhetta, että miten se menee.
1: Tietysti pitää sen vertaan niin kuin aikaisin herätä, että me ehdin vetreyttää itseäni, koska kun tämä lähetys alkoi, niin silloin oli mulla viikonlopputekemistä, että on tämä Harry Potter-maraton.
0: Nyt tuossa Finkin on Harry Potter-maraton viikonloppu, että siellä on kahtena peräkkäisenä päivänä, niin tuommoista 10-11 tuntia peräkkäin leffaa tarjolla, 4 elokuvaa per päivä.
1: Joo, mulla on 7 litraa kokista varattuja ja 3 ämpärillistä popcornia.
0: Koska mä jo siis tänä aamuna, kun heräsin jotenkin sieltä, niin kuin sanoin, niin oli vähän tahmea startti, niin mä hetken sellaisen niin kuin 3 sekuntia mehustelin huomisaamua. Mäkin kyllä luultavasti herään. Riippuu tietysti moneen tänään kukkuun, mutta kyllä mä luulen, että mä heräilen 7:30 aikoihin yleensä. Mutta sitten mä pötköttelen.
1: Ah, se on kyllä ihanaa.
0: Siis voi olla, että mä nousen vasta 9:30 sieltä sängystä.
1: Haetko kahvia sänkyä?
0: En hae kahvia. Että sitten ollaan niin kuin jo herätty, kun sitä kahvia juodaan. Mutta että mä pötköttelen. Voi olla, että mä lärään vähän puhelinta tai
1: se on niin kiva
0: mietiskelen, mutta voi että se on, niin kuin mun, se on viikonloppujen oikeastaan niin kuin paras juttu.
1: Joo. Ja sitten on vielä kiva, kun meilläkin on niin kuin takapiha, joka on aidattu, että voi päästä niin kuin koirat vaan hetkeksi ulos noin, jolla pystyy pidentämään vielä sitä köllöttelyaikaa, ettei tarvitse nousta lenkille.
0: No meillä koira on myös semmoinen pötköttelijä, että
1: ai no juu,
0: niin, että hän on sorttinen. Hänellä ei ole kiirettä yleensä aamuisin juuri minnekään. Niin
1: toivotaan hitaita aamuja.
0: Joo, pari hidasta aamua väliin ja sitten jälleen ajolähtö. Maanantaina.
1: Peuramaloissa, niin taas sitten no niin. 6:00.
0: No mut hei, ihanaa viikonloppua. Kiitos viikosta.
1: Kiitos kaikille.
0: Moi.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Rajavartiolaitos aloittaa alueloukkaustutkinnan miehittämättömästä ilma-aluksesta, joka löytyi tiistaina Pellingin saariston alueelta Porvoosta. Tarkoitus on selvittää, miten ilma-alus on saapunut Suomen alueelle. Tutkinnassa selvitetään myös, missä ja miten mahdollinen Suomen valtakunnan rajan ylitys on tapahtunut. Rajavartiolaitoksen alustavien tietojen mukaan kyseessä on laitemalli, joka on sekä valtiollisten toimijoiden että siviilien käytössä. Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa vahvista ilma-aluksen käyttötarkoitusta eikä sitä käyttävää maata tai tahoa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Etelä-Korea harkitsee osallistuvansa Yhdysvaltojen pyrintöihin Hormusinsalmen turvaamiseksi Lähi-idässä. Asiasta kertoo Etelä-Korean presidentin kanslia. Presidentin kanslian mukaan jonkin tasoista osallistumista salmella voidaan harkita, jos se ei vaaranna Etelä-Korean omaa sotilaallista valmiutta. Joukkojen lähettämisestä tai konkreettisista toimista ei ole päätetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useasti lausunnoissaan painostanut maan liittolaisia apuun sodassa Irania vastaan. Väkivaltaisuudet alueella ovat viikolla taas jatkuneet.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee, osin on kyllä aurinkoistakin. Päivän mittaan voi tulla sade- ja ukkoskuuro ja siihen kannattaa varautua. Päivän lämpötila tänään on etelä- ja keskiosassa 15-20, Lapissa 10 asteen vaiheilla.
10: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Hei, oikein hyvää perjantai. Tämä on jotenkin, tiedätkö, tosi hyvä fiilis. Niin hyvä fiilis, toivottavasti sulla on kanssa. Kello on 9:04. Tulin kävellen töihin. Tavallaan lämmin, mutta sit jotain semmoista, vähän semmoinen pieni raikas viileys, mikä nyt niin kuin alkusyksyssä on. Mutta oli oikein, ettei tarttunut takkiin eikä mitään. Hei, koska on perjantai?
0: Radio Novan päivä ja...
2: Hei! Viikonloppu alkaa!
1: Noniin, näin se alkaa. Ai, mulla vapaa viikonloppu, se on kivaa. Tänään mä näen yhtä mun ystävää tuossa kello 17. Vaihdetaan vähän kuulumisia. Ollaan viimeksi nähty itse asiassa just kesän alussa. Niin nyt tässä sitten on jotain, mistä puhua vähän, että mitä kaikkea on tapahtunut kesällä. Kiva nähdä häntä. Siinä oikeastaan mun viikonlopun suunnitelmat. Sen enempää en osaa tuosta niin kuin lauantaista ja sunnuntaista sanoa. Mä en ole halunnut lyödä lukkoon mitään, koska on vapaa viikonloppu. Et katsotaan, eletään vähän hetkessä. Miten sun viikonloppu? Tälleen perjantaisin mä todella kyselen vähän viikonlopun suunnitelmia ja otetaan niitä tässä pitkin sitten, että perjantai-lähetystä. Ootko töissä vai ootko vapaalla? Tapahtuuko jotain spesiaalia? Menon vinkkiä saa laittaa myös. Numero on 0108 06000.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.11 on kello. Mark Ronson ja Miley Cyrus soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, tälleen perjantaisin mä kyselen vähän viikonlopun suunnitelmia ja tänne tuli viestinumeroon 0108-06000, että mä oon tänään ja huomenna lauantaina iltavuoroissa, kotihoidoissa, mutta sunnuntai on vapaa päivä. Saan viettää aikaa 8 kuukauden ikäisen koirakakaran kanssa, ei siis mä en kestä, eli lähinnä siivota hänen leikkien sotkuja siis. No, niin kuin mä aikaisemmin sanonut, mulla on siis niin järkyttävä koirakuume, siis Okei, no sitten Soile laittaa viestiä, että viikonloppu edessä, just ajelle mökillä käymään, illalla sitten takaisin kotiin. Onpa ihanaa, että sulla on tollainen mahdollisuus, että mökki on sitten lopulta niin lähellä, että voi mennä vaan sitten vaikka päiväksi sinne. Sitten jatkuu tämä viesti, että huomenna Savonlinnan syystulille tuttuja näkemään. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Ja sitten Kari laittoi ääniviestin.
2: Studio on Niina.
0: Hei.
2: Kai sitä varmaan nämä viikonloppusuunnitelmat saa kertoa niinkin, ettei suoraan kerro mitkä ne on, että ne voi lukia tästä rivien välistä.
0: Okei.
2: Okay. Mintäikö tänne mehtäpolku ja polkas tänne puolukkamarikoille ja lähti katselemaan, että minkälaista täällä olisi tänä vuonna tarjolla näillä seutuilla, niin voi että on tyhmä kulkija täällä tumput suorana pitkin mehtää, kun ei ottanut ämpäriä eikä poimuria mukaan. Kyllä se näköjään, kun johonkin tottuu useamman viikon ajan, niin kyllä sitä jotenkin kaipaisi, että täällä olisi poimuri käjeessä. Tämä tuntuu tyhmälle. Eli nyt kun alkaa olla marikot katsottu, niin siitä voit sitten päätellä, että mitkä on viikonloppusuunnitelmat.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 18 on kello. Eveliinalta Kirsikat soi Radio Novassa. Hei, piispan munkki eli piispis, turkulainen tunnettu Hillo Munkki, on saa tänä vuonna oman juhlapäivänsä. Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
3: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksinyt.

0: jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaa mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä.
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Siitä vähän Friendien alkutunnaria. Totean tän aina, on se vaan hyvä sarja. Aina sen voi katsoa uudestaan ja uudestaan. Joka kerta tuntuu, että ei ole nähnyt jotain jaksoa. Niitä on niin paljon. Kello tulee ihan kohta 10:30, 10:28 se on tällä hetkellä. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Hei, piispa munkki, eli piispis. Turkulainen tunnettu hillomunkki saa nyt tänä vuonna sitten oman juhlapäivänsä. Ja jatkossa siis kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Tänä vuonna piispispäivä osuu perjantaille 18. syyskuuta, eli hetkinen parin viikon päähän. Vai joo, parin viikon päähän. Näin siis Turun kaupunki tiedottaa. Tämä piispispäivä tulee sitten näkymään ravintoloissa Turussa ja kahviloissa ja ruokakaupoissa ja muissa yrityksissä ympäri Turkua. Tämä on mun mielestä hieno juttu. Mun isoisällä oli aikanaan Turussa leipomo, sellainen kuin Heralan leipomo. Hän on oli, nyt hän on tuolla pilven reunalla, mutta oli siis aikanaan ammatiltaan näyttelijä, mutta perusti sitten todella myös leipomon ja sieltä sai esimerkiksi lihapiirakoita ja sitten noita piispan munkkeja myös ja mun äiti on myynyt niitä puolestaan sitten Naantalin torilla ja tämä kaikki on siis tapahtunut silloin 80-luvulla. Ne on vielä ehkä 90-luvun taitteessa siellä alkupuolella, mutta 13 vuotta leipomo oli pystyssä. Mutta joo, Heralan leipomo. Turkulaiset tietää kyllä. Mutta nyt mä kysynkin sulta, että mikä on sun mielestä, jos miettii noita pullia, niin pullista tai vaikka leivonnaisista ylipäätänsä parhain. Mistä sä tykkäät? Numero on 0108-06000 ja perustele vähän.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: Päivä Max soi Radio Novassa. Roksetteja ihan kohta. Hyvää perjantaita Niina sun kanssa. Joo, hei, Turun kaupunki on tiedottanut, että piispan munkki, eli piispis, tämä turkulainen tunnettu hillomunkki, kaikkialla muualla sitä kutsutaan Berliinin munkiksi, mutta se on Turussa ja Turun lähialueella, se on piispis. Niin se saa nyt sitten tänä vuonna oman juhlapäivän, ja tänä vuonna se piispispäivä osuu nyt perjantaille 18. syyskuuta, näin Turun kaupunki tiedottaa. Tuossa äsken kysyinkin, että mikä sun mielestä tällainen joku leivonnainen tai pulla on paras pulla? Rasavilli laittaa viestiä, että moikka Niina, kyllähän se lämmin korvapuusti, jossa on paljon kanelia kahvin tai kylmän maidon kanssa. Oi että, nyt tulee vesi kielelle pelkästä ajatuksesta. Sitten Maarit kirjoittaa, että voi silmäpulla, ihan siis ehdottomasti. Siinä makea kohtaa suolaripauksen täydellisesti, jos se on siis oikein tehty. No sitten puolestaan Anne kirjoittaa, että nyt on jäänyt kyllä Dallas-pulla koukkuun, että kun se täyte on niin ihanaa. Kun taas sitten Hennalta tulee, että voi silmäpullat ja kermahöttönen on parhaita. Siis mun piti ihan googlaa, koskaan kuullutkaan kermahöttösestä. Oot sä kuullut? Siis kermahöttönen muistuttaa tällaista isoa palloa tai pullaa, jonka pohjana on lehtevä tai rapea viinertaikina. Siinä on runsaasti kermavaahtoa tai sitten jotain tällaista kermapohjasta täytettä. Se on siis kermahöttönen. Siis onpa ihana nimi pullalle. No sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: Moikka, Eeva tässä. Ylivoimaisesti paras pulla on voipulla, vanhanaikainen voipulla. Ei voi silmäpulla, vaan voipulla.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Isä.
3: Niin?
2: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
3: Niin?
2: Jännittää sanoa tää.
3: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
2: Ei. Isä, ei.
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: tuun vielä himaan, soi Radionovassa. Kwania kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Didolta Thank You tulossa myös. Sitten kello tulee pian 11, niin kuulet Radionovasta tietysti kello 11 STT:n uutiset. Mutta tuossa äsken kun puhuttiin pullista ja joku mainitsi siellä kermahöttösen, niin pullista päästään taivaalle. Kuuntele tätä ääniviestiä, joka tuli.
1: Moikka Niina täältä taas taksiratista. Ja mukavaa päivää sinne. Ja tuossa, no kermahöttösistä, en ollut kans kuullut, mutta no itse tykkään voisilmapullaa, sit se minun suosikkini ihan kahvin kanssa. Mutta kermahöttösestä tuli mieleen, kun ajelen täällä Järvenpäästä kohti Vantaata, niin kun katselee tuonne Helsinki Porvo-akselille taivaalle, niin vitsit mitä pilviä. Mä toivoisin, että ihmiset enemmänkin kattelisi. Tää on siitä ihan mahtava duuni. Täällä näkee niin upeita luonnonnäytelmiä, niin tää ei varmaan kuvassa näytä niin makea. Noi pilvet, kun mitä se on livenä. Mutta tuli heti mieleen, kun puhuit kermahöttösistä. Nyt on semmoista kermahöttöspilveä, että huijakkaa. Tosi komeeta. Hei, ei muuta kuin ihanaa mukavaa päivää ja ihanaa viikonloppua kaikille. Moikka!

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
2: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
3: Pasi.
2: Toi olisi ollut persoonallista.
3: Mikä se oli se
2: iso kisu?
3: Iso kisu.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: karautaan. Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensas mustikat 2 rasiaa 8 euroa.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. OP Pohjola kertoo torjuvansa 70% asiakkaisiin kohdistuvista huijausyrityksistä jo ennen kuin rikollinen pyrkii tekemään maksuyrityksen. Maksuyritykseen edenneistä huijausyrityksistä OP Pohjola onnistuu torjumaan vajaa puolet. Huijauksissa menetettävä summa on OP Pohjolan asiakkailla keskimäärin alle 3000 euroa. Suurempia huijauksia pankki on onnistunut torjumaan turvarajoilla, jollainen on OP Pohjolan mukaan käytössä noin 85% henkilöasiakkaiden tileistä. Ukrainan asevoimat on eilisen ja yön aikana tehnyt iskuja Venäjän Sotsissa Mustanmeren rannikolla. Asiasta kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent. Lehti kertoo venäläisistä sosiaalisen median lähteistä, joista päätellen Ukrainan ilmaisku osui Sotsissa öljyvarastoon. Myös Venäjän asevoimien ilmatorjunnan kohteessa Sotsin satamassa raportoitiin räjähdyksestä. Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä muun muassa meridroonilla venäläiseen alukseen. Sotsi sijaitsee noin 400 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt tässä pilvisyys vähän vaihtelee. Osin kyllä aurinkokin paistaa, mutta päivän mittaan voi tulla myös sadeukkoskuuroja.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Kello 11:04 ja mitä tulee hei viikonlopun säähän, niin huomenna aurinkoinen tai puolipilvinen päivä, kun taas sitten sunnuntaina aurinko paistaa lännessä, mutta muualla sitten vähän pilvisempää ja sadekuuroja tulee keski- ja itäosassa, että siellä toi sunnuntaipäivä on vähän sateinen. Mä sain kuuntelijalta viestiä, että hei Niina, puhutaanko harrastuksista? Ja nimenomaan uusista alkaneista harrastuksista. Jos sut löytyy näitä, niin voit laittaa nyt viestiä, mutta mennään tähän kohta.
8: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.10 on kello. Bon Jovi soi Radio Novassa. Haloo Helsingin hulluuden highway. Kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Mä sain kuuntelijalta aihe-ehdotuksen ja niin kuin tiedät, niin mullahan saa koko aika laittaa viestejä. Mä otan niitä aina talteen. Eli jos sulla on joku semmoinen aihe, mistä haluat keskustella Radionovan päivässä, se voi olla aihe uutisista tai sitten se voi olla aihe vaikka sun omasta elämästä. Sä haluat vaikka saada samankaltaisia tarinoita tai joskus vähän uutta näkökulmaa tai sitten vinkkiä vaikka johonkin. Laita vaan mulle aihe-ehdotusta tulemaan. Numero on 0806000, mutta tää tuli tällä viikolla, tuossa viikon alussa ja tässä lukee näin, että puhutaanko harrastuksista. Itse löysin kuntonyrkkeilyn ja jäin siihen heti koukkuun. Alkuun hirveän raskasta, mutta aina vaan haluan mennä uudestaan. Tilasin jo omat hanskatkin ja odotan, että pääsen käyttämään niitä. Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Oot sä aloittanut jotain uutta harrastusta? Ja minkä takia? Mua itseäni kiinnostaisi laitepilates. Mä en ole koskaan ollut laitepilateksessa. Mä oon päässyt siihen pisteeseen, että mä oon vähän katsellut, että missä päin Helsinkiä mä voisin käydä. Mutta mä en ole sit saanut aikaiseksi mennä. Mutta sit ihan yhtä lailla tää kuntonyrkkeily, niin mua kiinnostaa se myös. On kiinnostanut jo pitkään, mutta tässä nyt vähän sama, että mä en ole jotenkin saanut sitä aikaiseksi. Ehkä sellainen uusin harrastus on squash, vanha 90-luvun laji. Siis mä jäin jotenkin koukkuun, se kuva mulla squashista on, tiedätkö, kun leffoissa niin kun se on semmoista nopeeta ja bisnestyypit käy pelaamassa squashia, kun ne haluaa unohtaa kaikki arjen niin kun suuret numerot ja murheet. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että joo, kato, tolleenhan toi menee ja puolisoni kanssa ollaan nyt sitten käyty hakkaan sitä palloa sinne seinään, niin voin sanoa, että se on vähän jotain muuta kuin se mun mielikuva. Me ei ensinnäkään voida pelata toisiamme vastaan, koska me ei osata sitä vielä. Me ollaan toistemme puolella. Me ollaan niin kuin samassa tiimissä ja tarkoitus on vaan pitää se pallo ilmassa. Se on niin kuin se, millä tasolla me tällä hetkellä ollaan. Mutta puolessa tunnissa saa jo kuule hien pintaa, että se on kyllä ihan hyvää treeniä myös samalla. Mutta hei, oot sä aloittanut jonkun uuden harrastuksen? Minkä ja minkä takia? Numero on 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 11.19 on kello. Gaigo ja One Republic soi Radio Novassa. Amy McDonaldin This is the Life kuunnellaan ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Joo, uudesta harrastuksesta puhutaan. Tänne tulee hurja määrä viestejä. Amy McDonaldin jälkeen jatketaan. Mut yhden viestin otan tähän. Kirsi Maarit kirjoittaa, että menin viime vuonna rohkeasti kansalaisopiston kuvataidekurssille. Nuorena maalasin itsekseni öljyväreillä ja piirsin paljon, mutta on ollut siis yli 20 vuoden tauko. Epäilinen ensin, että noinkohan homma elpyy nyt sitten ryhmässä, kun yksin tottunut tekemään ja pitkä tauko, mutta se olikin mahtava kokemus. Mukava porukka, hyvä ope, oppii uutta, saa vinkkejä toisten tekotavoista. Niinpä nyt ilmoittauduin taas sinne samaan ryhmään. Ja mikä parasta, luovuus alkoi heti virrata uudelleen vanhalla pauhulla, vieläkin voimakkaampana.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
7: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Evie McDonald, This is the Life, soi Radio Novassa. Kello tulee 11:30, 11:29 tällä hetkellä. Niina sun kanssa, hei, hyvää perjantaita. Tuossa tuli kuuntelijalta viestiä, että voitaisiko puhua uusista harrastuksista. Eli oletko aloittanut jonkun uuden harrastuksen? Tänne tuli viestiä, että mä haluaisin kokeilla sitä, missä hypitään kuminauhaköyden varassa. Jaa, mikäköhän toi on? Mä en tiedäkään tollasta. No toinen on ne kengurukengät, mutta siihen ei minun nilkat taida kestää. Oi, mäkin haluaisin kokeilla kengurukenkiä. Siis se olisi ihan törkeän siistiä. Mutta mulla taitaa olla kyllä vähän sama. Mä en tiedä uskaltaisiko mä lähteä tohon, koska mulla on nilkkojen kanssa vähän kanssa ongelmaa. Mullahan meni nivelsiteet. Ja sekin oli niin tyhmä juttu, siis herranjestas. Esko Erikäisen ja Suvi Hartliinin kanssa tehtiin muutamia vuosia sitten tällaista niin kuin TikTok-videota, missä piti pomppia. Yhtäkkiä kuuluu naps naps. Ja se kuuluu siis siinä videolla ihan. No ei mitään, nilkka turpos ja sain nilkkatuet ja kävelysauvat ja puolen vuoden toipuminen. Ja sitten sen jälkeen ne meni vielä uudestaan, kun puoliso veti multa lenkkaria jalastaan, kun mä en saanut sitä itse. Ja sit se napsahti taas. Mutta sitten se lääkäri sanoi, että sen kerran kun nivelsiteet menee, niin se saattaa mennä herkästi uudestaan. Eli kengurukengät ei ole mulle. No sitten tulee viestiä, että mä aloitin teatteriharrastuksen ihan vaan, koska tykkään näytellä. Olen kiinnostunut näyttelijän urasta. Loistavaa! Hienoa. Jos olet oikeasti kiinnostunut niin, että haluat pyrkiä ihan kouluun, niin kannattaa nimenomaan harrastaa tosi paljon teatteria. Siis eri paikoissa kokeilla. Se auttaa valmistautumaan niihin pääsykokeisiin. Sitten Johanna laittaa viestiä, että heippa Niina, mä aloitin pari viikkoa sitten uuden harrastuksen. Käyn kahvakuulla tunneilla. Voi, että se tekee hyvää istumatyöläiselle. Ostin jo omat kahvakuulat, niin teen kahvakuulla tunneilla oppimia harjoituksia myös kotona ja se on ihanaa. No sitten Katriina puolestaan laittoi ääniviestin.
1: En ole aloittanut uutta harrastusta, mutta palannut vanhaan kesätauon jälkeen CrossFitin pariin. Ai että, kun tekee hyvää. Terveisiä rosteriväelle.

0: Radionovassa soi Lady Gaga. Kuunnellaan Antti Tuiskulta Hyökyaalto ihan kohta. Niin ne sunkaan viettää perjantaita. Tuossa äsken puhuttiin, että oot sä aloittanut uutta harrastusta, niin Kaimani laittoi tänne viestiä, että itse aloitin Tinderin. Nousee syke kummasti, kun selaa profiileja.
1: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
2: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arttu Viskari.
1: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
3: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin. Joo.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Päästään Japaniin.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Moi!
1: Moi!
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt!
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Lowta. Same Each Night soi Radio Novassa. Savage Gardenia kuunnellaan seuraavaksi ja häitä pidellyt Robin Packalenilta. Sitten kellohan tulee kohta 12, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja hei, muistutus liikenteestä. Siis kaikki pitäisi olla kyllä hyvin liikenteessä, ei siinä. Ja sehän on hieno juttu, pidetään tämä tällaisenään. Just ilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Mutta niin kuin tiedät, että sä oot siellä liikenteessä, ja jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin tänne vaan viestiä tai sitten tai mä vastaan sulle puhelimeen, eli soitat vaan matalalla kynnyksellä. Numero on 0108 06000.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
2: Spandex-puku.
1: Ja sitten jos sä
2: osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Kyllä. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Suvi.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä. Koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, joka koskee datakeskusrekisteriä. Rekisterin on tarkoitus antaa viranomaisille kattava kuva Suomessa toimivista ja Suomeen suunnitelluista datakeskuksista. Rekisterin ylläpitäjänä ja valvontaviranomaisena toimisi Huoltovarmuuskeskus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi datakeskuksia, joiden asennetun tietotekniikan tehontarve on vähintään 0,5 megawattia. Lausuntoja voi antaa 2. lokakuuta asti. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Kuntien työttömyydestä saamat sakot voivat nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto Ylelle. Summa on 100 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuonna. Ylen mukaan kuntien sakkomaksujen kasvu jatkuu, koska työttömien määrä kasvaa edelleen. Niin sanotuissa sakkomaksuissa on kyse siitä, että kuntien pitää korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntaliitto kertoo Ylelle, että yksi työtön maksaa kunnalle keskimäärin 900 euroa ensimmäisenä työttömyysvuonna. Lasku moninkertaistuu, kun työttömyys on kestänyt yli vuoden. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa kaksi ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Kannattaa varautua siihen, että päivän mittaan voi tulla sade- tai ukkoskuuroja, mutta sitten osin myös olla aurinkoista. Päivän lämpötilat etelä- ja keskiosassa tänään 15-20 ja Lapissa suurin piirtein 10 asteen vaiheilla.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus
21: Yksi! Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Vähän yli 12 on kello. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Damian Davidin Talk to Me ja Jenni Vartiaisen Eden tulossa myös. Ja varmaan muuten tässä kohtaa myös perjantai-aamupäivää kiinnostaa toi viikonlopun sää. Hei, huomenna aika kiva. Kiva sää, aurinkoinen tai puolipilvinen, oikein hyvä ulkoilusää. Kun taas sitten, hei, sunnuntaina kannattaa olla lännessä. Siellä paistaa erityisesti. Sitten muualla vähän pilvisempää sunnuntaina. Ja keski- ja itäosassa tulee sadekuuroja.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi yksi varmasti Suomen kovimmista artisteista, Jenni Vartiainen. Kappaleen nimi on Eden. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. No sitten noista muista Suomen ykkösartisteista. Niitä on mahdollisuus, hei, nähdä ensi keskiviikkona Turun Logomossa, jolloin siis on Kummit Live, Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonsertti. No jos et pääse paikan päälle, niin voit seurata sitä livenä sitten MTV3-kanavalta kello 20 alkaen. Sieltä löytyy esimerkiksi Kuumaa, Viivi, Elastinen, Ares, Sanni, Kääriä, Ahti, Komiat, Arttu Viskari ja esimerkiksi Suvi Teräsniska. Eli he esiintyy Kummit Live, Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonsertissa, niin kuin myös meidän Esko Eerikäinen, eli Eskon kymppihaaste toteutetaan tuolloin ensi viikon keskiviikkona Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Jos vaan pääset paikalle, niin mene hei kannustamaan Eskoa ja tekemään hyvää pienten potilaiden hyväksi tietysti. Esko aikoo todella siis kävellä, aikoo pyöräillä, aikoo soutaa, aikoo tanssia. Tämä kaikki tulee tapahtumaan siis 10 tunnin aikana. Viime vuonna Radionovan kuuntelijat keräs lastenklinikoiden kummitärryille Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa. Se on valtavan kokoinen lahjoituspotti. Tavoite on tietysti saada vielä suurempi lahjoituspotti tänä vuonna. Mutta sitten jos miettii vaikka 4 vuoden aikana, niin Eskon kymppihaaste on tuottanut lastenklinikoiden kummit rylle yhteensä lähes 200 000 euroa. Eli muista, sä voit osallistua ja sä voit auttaa. Ja tässä tulee lahjoitusnumerot.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86 066.

0: Kato John soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Marit on laittanut tänne niin kivan viestin liittyen viikonlopun suunnitelmaan. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0806000. Moikka Niina. Me ajellaan Oulusta Helsinkiin ja huomenna ystäväpariskunnan 2x60V syntymäpäiväjuhlat Haikon kartanossa. Oi, se on hieno paikka. Ei olla käyty siellä koskaan. Ihanaa mennä. Haikon kartanossa siellä on se spa, niin se on itse asiassa ainoa paikka, missä on oikeasti kuuma lämminallas. Mä en ole siis mistään löytänyt yhtä lämmintä, kun on olemassa lämminallas, poreallas. Ja sitten se jossain vaiheessahan siitä tulee vähän semmoinen olo, että okei, no nyt tää ei ole enää niin lämmin. Niin Haikon kartanossa se on siis kuuma. Mutta se on kiva, mä tykkään siitä. Mutta se on ehdottomasti yksi siis mun mielestä parhaimpia lämpimiä altaita tai kuumia altaita, mitä löytyy. Okei, no sitten tämä jatkuu tämä viesti, että mukaan kaapataan 3 Helsingissä asuvaa tytärtämme. Ihana juhlapäivä huomenna.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti

0: osoitteessa kummit.fi.
1: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
19: Paras sekoitus.

Teddy Swims soi Radio Novassa. Elastiselta epäröimättä hetkeäkään kuunnellaan kohta ja hei! Ihana viesti. Siis sunnuntaina edessä on Korkeasaaren reissu. Matkaan lähtee täältä Keski-Suomesta minä, tyttäreni, joka on 12 vuotta, sekä tuore kihlattuni. Haettiin eilen sormukset. Siis ihanaa, onneksi olkoon. Kerro nyt, että minkälainen se oli se hetki. Miten sä kosit? Vai siis kosittiinko sua?

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuoreet, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Swift. Pinkkiä kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, kohta kello tulee myös 13. Eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sitten hei, laita mulle vaan viikonlopun suunnitelmia, mitä meinaat viikonloppuna tehdä. Plus täsmäsää. Hei, laita mulle täsmäsäätä tällä hetkellä. Paljon on asteita, paistaako aurinko vai tuleeko vettä? Numero on 0108 06000.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Päästään Japaniin!
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi. Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Pellingin saaristosta Porvoosta tiistaina löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, kertoo Suomenlahden merivartioston tutkinnanjohtaja yliluutnantti Antti Leskelä STT:lle. Leskelän mukaan vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen. Rajavartiolaitoksen mukaan alustavan tarkastelun perusteella kyseessä olisi Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus. Kyseistä laitemallia käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Rajavartiolaitos on aloittanut droonista alueloukkaustutkinnan. Yritykset toivovat tulevalta hallitukselta joustoja työmarkkinoille, selviää kauppakamarien osaajakyselystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli kolmasosa arvioi, että seuraavan hallituksen pitäisi lisätä joustavuutta työmarkkinoilla, jotta yritys voisi kasvaa seuraavien 4 vuoden aikana. Runsaan viidesosan mielestä tärkeintä yritysten kasvulle oli investointien ja uudistumisen vauhdittaminen. Yli 10 osa asetti etusijalle lupaprosessien sujuvoittamisen ja sääntelyn keventämisen. Elokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi lähes 900 kauppakamarien jäsenyritystä. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 2 ihmistä viime viikkoisen äkkitulvan jäljiltä. Vesivoimalaitoksen työntekijät löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista lähes 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Pelastustyöntekijät kutsuivat miesten löytymistä elossa ihmeeksi. Vesivoimalaitoksen työntekijöitä on yhä kateissa satoja. Etsintä- ja pelastusoperaatiot jatkuvat. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä äkkitulvassa kuoli yli 1200 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 euroa kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee, mutta päivän mittaan voi tulla myös sade- ja ukkoskuuroja. Tarja laittaa Hämeenlinnan Iittalasta 14 astetta, aurinko paistaa, satelee sit vuorotellen. Kun taas Mario kirjoittaa, että isossa kyrössä Pohjanmaalla aurinko paistaa, plus 17 varjossa, ei paljon tuule. Oikein mahtava syyssää, sieniä riittää. Ja sit Oulusta terveisiä Minnalta, Oulussa plus 15, välillä paistaa ja välillä hieman ripottelee vettä.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle, plus 1.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: 13.04 on kello. Robin Pakkalainen 1001 tapaa kuunnella Radio Novassa. Seuraava Linkin Parkin In The End tulossa myös. Ja hei, Iltalehdessä oli, että poliisi tutkii Kokkolassa 13. elokuuta tapahtunutta liikenneonnettomuutta. Nyt oot tarkkana. Tässä oli osallisena kevytmoottoripyörä ja henkilöauton kuljettaja. Ja poliisin saamien tietojen mukaan onnettomuudella on ollut myös silminnäkijä. Ja nyt tätä silminnäkijää etsitään. Eli hän oli liikkeellä polkupyörällä. Kyseessä on nainen, jonka pyörän tarakalla oli lapsi. Poliisi pyytää tätä kyseistä naista ottamaan yhteyttä, jotta myös hänen havaintonsa tapahtumista voidaan selvittää osana esitutkintaa. Eli liikenneonnettomuus tapahtui Laajalahden tien ja Oravankadun risteyksessä torstai-aamuna 13. elokuuta noin 9.30. Eli jos olet tämä nainen, ota yhteyttä poliisiin.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.11 on kello. Linkin Park in the End. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, mä oon koukussa, mä oon niin koukussa taas, mä oon niin koukussa tähän sarjaan. Nyt tulee hyvä sarjavinkki. Ensitreffit alttarilla ja nimenomaan Australia. Siis tänä vuonna näitä kausia on tullut 2 ja nyt uusin tuli syyskuun 1. päivä. Ensinnäkin siis, mullahan meni koko kesäloma siihen, kun mä katsoin sitä edellistä, joka tuli. Ja nyt sitten mä jo ulkoilutan tota sarjaa, tiedätkö, niin kuin kuntosalilla, nyt tätä niin kuin uusinta. Oh, siinä saa muuten oikeasti kuntosalilla aika hyvin ajan kulumaan. Sitä ei jotenkin niin kuin huomaakaan jossain stepperillä tai kuntopyörässä, kun hiki on lentänyt ja yllättävän kauan jaksanut nostaa sitä jalkaa, kun katsoo jotain sellaista sarjaa, joka koukututtaa. Tuossa jotenkin tuossa niin kuin Australian versiossa, mä en tiedä mikä siinä on, mutta siinä on ollaan saatu niin hyvin tehtyä se draaman kaari niiden parien kanssa – ja sitten todella hyviä henkilöitä ja hyviä pareja ollaan valittu. Plus, että mä tykkään niistä asiantuntijoista, jotka antaa näitä terapeuttisia vinkkejä siinä, joista muuten yksi nainen on myös siinä Iso-Britannian versiossa. Ja sekin on hyvä, muuten se UK. Sekin kannattaa kyllä katsoa, mutta se ei ole niin hyvä kuin tämä Australia. Suosittelen.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 13.19 on kello, Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. Ja tuossa kehasin just, että on niin koukuttava ensitreffit alttarilla. Australia nimenomaan, se versio. Niin Anne laittaa viestiä, että moikka Niina, myös Australian Masterchef on paras.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
3: Legendaarinen formaatti.
2: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
3: Spandex-puku.
2: Ja sitten kypärä.
3: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
2: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
3: Kyllä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
12: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
13: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
16: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
17: Osta kotimainen
18: kasvis.
16: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
19: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
20: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
21: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaille.

0: Estas on hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on...
1: Omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoilu.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Ei Suomi. Tässä on James Blunt ja Tamo on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: James Blunt, Taste Like Summer, soi Radio Novassa. Jason Derulolta kuunnellaan ihan kohta. Hei, sunnuntai brunssin vieraana on tällä viikolla Ronnie Buck. Eli sunnuntai brunssissa Ronnie puhuu muun muassa avoimesti menestyksestä ja sitten siitä, että mitä se huipulle pääseminen on häneltä vaatinut. Elämä on tietysti muuttunut täysin isyyden myötä. Tehdään sillä tavalla, että otetaan pieni maistiainen tulevasta ja sitten sunnuntaina kello 10-12 kuulet koko haastattelun Radio Novasta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Miten sä oot muuten valmistautunut? Nyt, Ronnie, kun sulla on kaksi pientä lasta. Lapsethan kasvaa ihan sikanopeasti. Sä itse huomaat sen. Olet varmaan nyt jo huomannut, että asioita tapahtuu todella isossa mittakaavassa. Että siellä opetellaan jo kävelemään ja toinen varmaan jo osaa sanoa sanoja sieltä täältä ja muuta vastaavaa. Niin, minkälaisia ajatuksia esimerkiksi vanhemmuuteen? Onko sulla tullut semmoisia, kun mä jotenkin mietin, että nykyään jengi on niin tietoista. Kaikista tulee, tiedätkö, että on erilaisia vinkkejä olla hyvä isä tai vinkkejä olla hyvä vanhempi tai vinkkejä siihen ja tähän ja tohon. Niin tuleeko siitä niin kuin itselle semmoisia tietynlaisia paineita vai miten sä koet esimerkiksi tämä vanhemmus? Sä oot varmaan niin kuin moni muukin vanhempi on kasvanut sitten niin kuin olemalla vaan vanhempi.
3: Niin, me otettiin vaimonkaan eri suunnitelma tähän vanhemmuuteen. Me mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
3: Joo. Ihan siis niin kuin heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
3: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tämä tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
3: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Siellä oli semmoinen 50-vuotias kahden lapsen äiti sitten, joka oli kasvatustieteellinen niin kuin asiantuntija.
2: Joo.
3: Niin hänen kanssa lähdettiin sitten purkamaan tätä vanhemmuutta. Ja me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden. Eli toinen vauvavuosi päättyi.
2: Ja
3: sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tämä ja kokeillaan nyt ilman terapiaa. Ja voidaan joskus palaa sitten myöhemmin, kun lapset menee vaikka kouluun tai tälleen, jos siihen tarvii jotain henkistä tukea enemmän. Mutta me lähdettiin silleen, että ei lähdetä silleen kasvamaan vanhemmiksi, vaan luonnollisesti vaan otetaan niin kuin terapeutti mukaan ja niin kuin kehitytään sitä kautta.
2: Okei, wow. Siis mä en edes tiennyt, että tuommoinen mahdollisuus. Totta, kaikki on nyt mahdollista tietenkin tehdä, mutta mistä se ajatus? Kumpi teistä ajatteli tämän asian, että tehdään tällä tavoin?
3: Mä sen kekkasin.
2: Okei. No, minkälaisia työkaluja sitten siellä annetaan tai annettiin teille?
3: No heti ensimmäinen terapiasessio niin kertoo aika paljon, kun mä olin silleen, että mua vähän jännittää, kun mun vaimo elää tosi paljon tunteella
2: ja
3: ilmaisee sen tunteita. Ja silloin voi niin kuin temperamenttitaso nousta tosi nopeasti korkealle.
2: Ja
3: mä olin silleen, että tämähän on niin kuin huono asia, että jos vaimo yhtäkkiä sitten hermostuu vaikka lapsen nähden, niin tämä lapsihan voi niin kuin ei niin kuin vanhemmat voi näyttää tommosia tunnereaktioita lapselle. Ja sitten se terapeutti oli vaan, voi pojat, tästä tulee kyllä. Tuli tuo Roni oikeaan paikkaan, että Roni, sä oot tässä nyt väärässä.
2: Joo.
3: Että sä oot se viilipytty, joka ei näytä tunteita. Niin sun tässä pitää nyt niinku näyttää se, että jos sun ärsyttää, niin sit sun ärsyttää ja näytä se. Ja sit niinku totta kai aikansa ja paikkansa ja niinku reaktiotasonsa riippuen sit lapsesta ja näin edespäin. Mutta kyllä lapsi saa nähdä, että hermostutaan ja itketään ja niin kuin totta kai sitten löydetään myös ne ratkaisut ja sovinnot ja tämmöiset asiat, niin lähdettiin ihan tuommoisista perusasioista liikkeelle ja niin kuin väärinkäsityksistä, koska mehän kaikki kannetaan meidän omien vanhempien niin kuin toimintatapoja ja kaikkien ystävien lähipiirin ja niin kuin ympäristön tuomia, yhteiskunnan tuomia, niin kuin tietynlaisia käytöskaavoja.
2: Kyllä.
3: Niin niitä lähdettiin siellä sitten purkamaan.
2: Okei. Okay. Wow.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Radionovassa soi Jason Derulo ja Dido. Kuunnellaan Ellie Goldingin Burn ihan kohta ja Bessiltä kuudes aisti tulossa myös. Riitta laittoi mulle ääniviestin WhatsAppilla numeroon 0806000.
1: Riitta täällä, moi.
0: Moikka.
1: Niina kysyit, että mitä teet viikonloppuna, niin mäpä kerron. Mennään hirvimetsälle.
0: No niin.
1: Onhan se alkanut jo ensimmäinen päivä, mutta meillä alkaa huomenna. Käytännössähän se tarkoittaa siis sitä, että nyt sitten pitää autoilijoiden olla hyvinkin tarkkana, että siellä poukkoilee monisataakiloiset hirvet plus sitten meidän rakkaat työkoirat niitä siellä jallittaa, että pitäkää silmät auki ja ajakaa ihan oikeasti varovasti nyt, ettei kellekään käy mitään. Eli toivotan turvatonta viikonloppua. Tarkoittaa käytännössä sitä, että ei hirven turpaa tulisi näkösälle.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmussikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Vessiltä kuudes aisti. Minä toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Kuunnellaan seuraavaksi Limp Bizkitin Behind Blue Eyes. Ja kello tulee myös kohta 14, eli kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Moi.
2: Moi.
8: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Suomi myöntää 1 000 000 € humanitaarista apua Nepalin äkkitulvien vuoksi, kertoo valtioneuvosto. Tukikana voidaan Suomen Punaisen Ristin kautta. Varoilla hankitaan muun muassa terveydenhuollon palveluita, juomakelpoista vettä sekä väliaikaista suojaa kotinsa menettäneille, sanoo perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Valtioneuvoston mukaan Suomi tukee myös kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hätäapurahastoa. Hiljattain tapahtunut äkkitulva on runnellut Pohjois-Nepalia ja aiheuttanut humanitaarisen kriisin laajalla alueella. Sallassa kesäkuussa kadonneen saksalaisnaisen tapaus siirtyy Rajavartiolaitokselle. Lapin poliisi kertoo saaneensa Rajavartiolaitoksen kautta tiedon naisen olinpaikasta. Poliisi lopettaa naisen etsinnät ja Rajavartiolaitos selvittää nyt tapausta epäiltynä valtion rajarikoksena. Saksalaisnaista alettiin etsiä kesäkuun lopussa. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jonka omistajaksi nainen paljastui. Viimeinen havainto naisesta oli samalta päivältä riistakameran kuvassa, joka otettiin auton löytymisen jälkeen Sallan Saijan kylässä. Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden ihmisten määrä on noussut 12, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 16 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet aamulla ja yöllä löytyneiden kuolonuhrien kansalaisuuksia. Aiemmin varmistuneet 8 kuollutta ja valtaosa kadonneista ovat turkkilaisia. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla pian Kyrenian satamasta lähtemisen jälkeen sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt iltapäivän aikana pilvisyys vaihtelee, osin on kyllä aurinkoista, mutta toi viikonloppu. Hei, huomenna kannattaa olla ulkona. Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen, kun taas sitten sunnuntaina paistaa oikein kunnolla lännessä, mutta sitten muualla vähän pilvisempää. Keskiosassa ja itäosassa tulee sadekuuroja.
21: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle. Plus
23: Yksi. Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Väyli 14 on kello. Niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, että piispamunkki eli piispis, turkulainen tunnettu hillomunkki, saa siis tänä vuonna oman juhlapäivänsä. Ja tänä vuonna siis piispispäivä osuu perjantaille 18. syyskuuta, näin siis Turun kaupunki tiedottaa. Mutta mietinkin, että mitenköhän tuo retroperjantai Matti Airaksinen, onkohan hän pulla-ihmisiä? Ja mikä, ja jos on, niin mikä pulla on paras? Onko se kenties jopa piispis? No mut hei, selvitetään tää ihan kohta.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Blue ja Elton John. Hei, seuraavaksi kuunnellaan Swedish House Mafiaa, mutta sitä ennen mulla on Matti Airaksinen puhelimessa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: No halojaa.
0: No halojaa, Matti Airaksinen. Tervehdys, hyvää perjantaita.
2: Kiitos samoin. Tänään ilmeisesti on perjantai.
0: Tänään on perjantai. Ootko hei kuullut, ennen kuin kerrot, että mitä tuolla retroperjantaissa tapahtuu kello 19 alkaen, niin ootko kuullut, että Turku antaa oman juhlapäivän piispan munkille, eli piispikselle, eli siis muut tuntee piispiksen nimellä Berliinin munkki?
2: En ole kuullut tällaista, mutta siinä on syytä juhlaa mun mielestä kyllä.
0: On munkin mielestä. Mä mietin, että mikä sun mielestä, kun miettii tollaisia niinku pullia ja leivonnaisia, niin mikä on se sun lemppari? Ootko sä niinku pullatyyppi ollenkaan?
2: On. Eikö se nyt näy musta päälle päin, että mä oon pullatyyppi, herra jestäs. Onpa paha.
0: Niin.
2: Se on vähän semmoinen fiilisjuttu. Se on vähän niinku semmoinen niinku... Sellainen, kun sä astut siihen vitriiniin eteen, että mikä kutsuu sua eniten, mutta ehkä niin kuin lähtökohtaisesti, että esimerkiksi se piispis, se on niin kuin liikaa mulle vielä sitten se kuorrutus siinä päällä. Et jos siinä on niin kuin, se tavallaan se pulla itsessään on jo niin kuin niin epäterveellinen ja synninen pommi, että jos on vielä vuorattu jollain niin kuin ekstra synnillä, niin sitten se on niin kuin liikaa mulle. Et mä annan niin kuin perusasioiden, joku tällaisen niin kuin tosi hyvän korvapuustin niin kuin vakaa ystävä.
0: Aa, toi kuulostaa hyvältä. Ja sit varmaan niin kuin voisilmäpulla on ehkä sun juttu, tai sit jopa ilman niin kuin sitä voisilmää, ihan perus voipulla.
2: No, kyllä, mutta joo, voisilmäpulla on kiertävä. Oho!
0: Menikö pulla väärään kurkkuun?
2: Menispä, ei! Menee vaan elämä väärään kurkkuun, menispä pulla, mutta joo. Voisilmä pulla ja kieltämättä on pullien kuningas myös.
0: Okei, no hei, minkälaista kuningasohjelmaa teet tänään kello 19 alkaen?
2: Jos ei tukehdu, niin suoraan lähetystä kello 19 alkaen aina sinne 10 saakka. Sitten on tuottaja Jääskeläinen ja Jässin ohjelmassa on viho viimeinen retroristeilyhytti tarjolla, koska ensi viikolla risteillään.

0: Radionovassa soi Mirellalta vähän enemmän. Queenilta The Show Must Go On kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Hei, oikein hyvää perjantaita. Ja Vappu laittoi aivan ihanan viestin. Huomenna on hääjuhla, jonne meidät on kutsuttu. 70 vuotta täyttäneet menevät naimisiin.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen

0: vakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Queenilta The Show Must Go On. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Hei, sovellus Radio kannattaa ladata, koska pääset sitä kautta kuuntelemaan Radionovaa esimerkiksi nettiradion kautta. Ja sit sieltä löytyy erilaisia podcasteja.

0: ja muun muassa sunnuntai, brunssi ja tietysti Radionovan päivän viikon parhaat palat. Liikunnan moniosaaja Fatima Vitik kävi mulla tuossa pari päivää sitten vieraana ja hänen vinkkinsä hyvinvointiin ja tulevan pimeän kauden voittamiseen kannattaa ehdottomasti mennä kuuntelemaan. Mutta otetaan tähän pieni maistiainen tuosta vierailusta.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Tanssipedagogi, jooga ja pilatesohjaaja, kehonhuolto ja kehonhallintalajien asiantuntija Fatima Vitik. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon Niina. Kiitos kun mä saan olla täällä.
0: Voidaan niin kuin laittaa myös tää liikunnan moniosaajaksi,
2: joo,
0: eikö niin?
2: Joo, no mä oon tää vanha kettu. Mä oon tehnyt vähän kaikkea. Opettanut yli 40 vuotta.
0: Sulla jotenkin kun sua kuuntelee, niin sulla on selkeä niin kuin yksi sanoma, joka on se, että kaikki voi liikkua.
2: Ehdottomasti.
0: Ja sun ei tarvitse olla siinä paras.
2: Ei, sä voit olla huono. Ole huono. Jos et sä osaa, tee se huonosti. Mutta tee.
0: Niin, mutta nimenomaan. Tee. Mutta tee. Ja ei tarvitse olla täydellinen.
2: Ei, sä saat olla huono. Eihän kukaan, jos sä aloitat uuden lajin tai sä aloitat pitkän tauon jälkeen, niin ethän sä ole hyvä. Ja kun ei ole tärkeää olla hyvä, tärkeintä on tehdä se joku harjoitus tai liike, niin vain tehty liike tehoaa. Myös huonosti tehty liike, että jos sun pitäisi nyt vaikka, sanotaan, että sun pitäisi punnertaa, sehän ei ole välttämättä kauhean helppoa.
0: Ei ole.
2: Tee huono punnerus. Jos sä odotat sitten, että mä teen sit, kun mä oon hyvä, niin ethän sä tee.
0: Toi ei jotenkin sovi tähän meidän niin kuin suomalaiseen ajattelutapaan.
2: Ei sovikaan. Ja
0: sen niin kuin takia, ollenkaan.
2: Siis, mutta otetaan, kärjistetään tämä, että jos et sä ole uimataitoinen, niin sit sä ajattelet näin, että no mä uin sit, kun mä osaan. Mutta mä en mene veteen ennen kuin mä osaan uida. Sunhan pitää kastua.
0: Ja jostain pitää aloittaa.
2: Jostain pitää aloittaa, niin kävele siellä vedessä. Ui käsipohjaa. Koita kelloa. Pidä reunasta kiinni ja päästä irti.
0: Meillä on niin kuin kesä nyt tässä takana ja mennään kovaa vauhtia kohti syksyä. Vielä on valosaa, mutta huomaa, että kyllä se hämärryys alkaa jo niin kuin aamulla ja illalla tulemaan. Mutta miten sitten tuohon pimeyteen nyt niin kuin kannattaa valmistautua fyysisesti?
2: Mun mielestä jokaisen pitäisi liikkua joka päivä.
0: Miten?
2: No esimerkiksi vaan, että päätät, että sä meet ulos joka päivä hetkeksi kävelee. Tai vaikka vaan istuu penkillä, että sä saat päivän valoa raitista ilmaan, koska se virkistää heti. Ja mä oon useamman vuoden ajan jo lanseerannut tällaiset kävellä 10 minuuttia päivässä. Jos ajatellaan näin, että riittääkö se. No ei se riitä, mutta se saa sut ovesta ulos.
0: Tää on hyvä tää sun lanseeraus, koska mun äiti on esimerkiksi lähtenyt kävelemään sitä
2: terveisiä
0: kautta.
2: Terveisiä äitille.
0: Joo, terkkuja äiti.
2: Joo, et koska mä itse, ei mulla ole kysymys, että missä sä saat motivaatiota. En mä saa motivaatiota, ei se putoo mun päähän, vaan mä aloitan. Mulla on monta kertaa niin, että mä itsekin olen aamulla sillä, että mä en jaksa tehdä mitään tänään. Varsinkin, jos mä oon opettanut edellisen päivän, mä oon niin kuin ihan rattipuhkia poikia. Tekisi mieli vaan mennä niin kuin peiton alle mököttää. Niin sit mä, että okei, mä juon kahvia, syön aamupalan ja sit mä lähden kävelemään 10 minuutista. Mä en ole ikinä kävellyt vain 10 minuuttia. Mä oon aina kävellyt vähintään 20-30, joskus mä oon tunnin. Koska sen 10 minuutin jälkeen keho herää vähän, kun sä liikut, sä kävelet. Raitis ilma. Sitten, jos sulla on mahdollista, niin valitse niin kuin kaunis reitti. 10 minuutin jälkeen mä oon ihan, että tämähän on itse asiassa tosi kivaa. Kaikkien näiden vuosien jälkeen mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muut. En mua huvita, mutta sitten kun mä aloitan, sitten se tuntuu kivalta. Ja silloin syntyy se niin sanottu motivaatio.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kello tulee kohta 15 ja kuulet Radionovasta kello 15 STT:n uutiset. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan Eveliinalta Tornadoja. Hei, sitten uutisten jälkeen Radionovan liikenteessä. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Jatketaan ensi viikolla. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peli?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
14: Yes!
13: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
18: Synttäreillä Veikon, se toimii.
19: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
21: Isä.
22: Niin?
21: Ei ku unohda.
23: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
24: Radionovan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo, että alustavien tietojen mukaan Pellingistä löytynyt drooni on venäläisvalmisteinen, ensisijaisesti siviilikäyttöön tarkoitettu drooni. Hän kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa tänään. Häkkänen sanoi, että Venäjän siviililennonjohdolta oli tullut ennakkovaroitus Suomen lennonjohdolle karanneesta kartoituslennokista. Hänen mukaansa on vielä selvittämättä, onko sillä yhteys Pellingin tapaukseen. Häkkäsen mukaan vielä on tutkittava tarkkaan, kenen käytössä Pellingistä löytynyt drooni on ollut ja miten se on päätynyt ranta-alueelle. Tanska valmistautuu palauttamaan ensimmäiset kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet maahanpyrkijät ulkomaisiin palautuskeskuksiin ensi vuonna, sanoo maahanmuutosta vastaava ministeri. Euroopan unioni hyväksyi heinäkuussa uudet tiukemmat maahanmuuttoa koskevat säännökset. Ne antavat viranomaisille entistä laajemmat valtuudet maasta poistamiseen ja sallivat palautuskeskuksien perustamisen. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet päätöstä voimakkaasti. Palautuskeskuksien paikkaa ei ole vahvistettu, mutta Itä-Afrikassa sijaitsevat Ruanda ja Uganda on mainittu. Britanniassa oikeistopopulistisen Reform UK-puolueen johtajan Nigel Faragen mukaan puolue ei ole rikkonut lakia, vaikka tutkivien toimittajien paljastusjuttu antaisi näin ymmärtää. Farage puhui asiasta brittiradio LBC:n haastattelussa. Tutkivan journalismin ryhmä Verbatim paljasti salaa kuvatuilla videoilla Reform UK-puolueen johdon junailleen laitonta ulkomaista rahoitusta puolueen käyttöön. Brittilehti Guardian kertoo, että maan vaaliviranomainen on ottanut asiasta yhteyttä poliisiin. Helsingin Sanomien digitaalisista evästeistä kieltäytyminen muuttuu maksulliseksi. Evästeistä kokonaan kieltäytyminen maksaa lehden mukaan noin 5 € kuukaudessa. Uuteen malliin siirrytään lokakuussa. Kuukausimaksu poistaa digitaalisen mainonnan lukijan näkyvistä lähes kokonaan näköislehtiä lukuun ottamatta. Lehti kertoo, että lukijoista noin 90% hyväksyy digitaaliset evästeet. Evästeet sallivat mainosten kohdentamisen ja analytiikan keräämisen. Lehden mukaan sen tilaushinta olisi korkeampi ilman mainonnasta saatavia tuloja.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen ja iltapäivä kuuroja tulee paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee yleisemmin. Päivälämpötila on etelässä kuitenkin melko lämmin, 15-18 astetta, maan keskivaiheella 10 ja 14 asteen vaiheella ja Lapissa 6-10 astetta.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Hyvää perjantai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille!
14: Kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Elämme perjantaita syyskuun 4. päivää, joten alkamassa on syksyn ensimmäinen Radio Nova liikenteessä lähetys. Minä olen Antti Haajanen ja kanssani studiossa olympiaurheilija Heidi Selviytyjä, Suomi.
22: Täällä ollaan. Ihanaa tämmöinen niin kuin esittely, koska se on hyvä tässä vaiheessa, Antti, muistuttaa, että kuka mä olen. Kun viimeksi me oltiin yhdessä, niin mähän esittelin itseni Jussina, joten mä voin olla periaatteessa mitä vaan ihan inkognitona täällä. Mutta tänään kuitenkin yritän ehkä tehdä nimelleni kunniaa, eli olen täällä omalla nimellä ja pyydän, että
14: koko
22: jos...
14: Koko Suomen Heidi.
22: Koko Suomen Heidi. Kyllä. Hei, jos sulla on meille päin kerrottavaa, niin 0806000 voit joko soittaa Antille tai Heidille ja laittaa myös WhatsApp-viestiä. Kyseinen numero pätee myös siellä. Ja sitten jos haluat tekstailla, niin 17275, se onnistuu.
14: Tekstiviesti hinta 84 senttiä. Puhelustudioon maksaa puolestaan paikallisverkkomaksun plus 8,21 senttiä per puhelu. Pian saksalaistähti Leoni hitillään Don't Worry ja tässä B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa. Vastaa perjantaita.

0: going down.
1: Leoni ja Don't Worry, siinäpä asennetta tähänkin iltapäivään. Ja mitäpä tien päälle?
2: No tuolla tiellä 20 Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan Oulun suunnilla. Siellä ehkä kannattaa pikkasen huolestua. Nimittäin siellä on Ruskon liittymän ja Vaalantien välisellä tieosuudella sattunut onnettomuus. Oulun päin ajettaessa tästä on haittaa ja siellä on nyt siis ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Karttanäkymän mukaan Suomen vilkkain tie on vilkas myös tällä hetkellä, puhun nimittäin Kehä Ykkösestä. Jonoksi asti taitaa olla menijöitä itäänpäin tuossa Konalan ja Pakilan välisellä osuudella ja vastaavasti sitten samaa paikkaa lähestyttäessä idän suunnasta eli länteenpäin ajettaessa liikennettä on myös paljon kelikameroita, kun tässä samaan aikaan syynään, niin ei siellä nyt mitään liikkumatonta jonoa ole, mutta paljon menijää joka tapauksessa ja tämmöisen pienen paikallisen ruuhkan bongasin myös Jyväskylästä, eli kun lähestytään nelostietä pitkin Jyväskylän keskustaa, niin siinä taitaa joutua vähän jonottamaan.
2: WhatsAppilla on Sanna lähestynyt meitä kysymyksellä, että moi Antti ja Heidi, tuleeko tänään liikennegrilli?
1: Totta kai tulee ja kahteen otteeseen.
2: Niin, kuten aina. Joten kysymyksiä voi laittaa meille tulemaan, jos on jotain piinaavaa pähkinää, jonka haluaisi ratkaistavaa, niin siinähän meillä on ekspertti sitä ratkomassa.
1: Hän on Jussi Pohjonen ja taajuudella noin vartin kuluttua.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life, soi Radio Novassa ja liikenteessä täällä Antti ja Heidi.
1: Varttia oli kolme näyttää kello. Haloo Helsinki odottelee jo nurkan takana. Sen jälkeen kuumenee liikennegrilli ja kymmenellä on musiikissa tulossa. Tuokion kuluttua myös tämä uusi hitti. You Too yhdessä Martin Garrixin kanssa. Pysy mukana.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Stop. Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
19: Elosen leipomon.
18: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
0: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta
20: Se on kyllä oikotie.
21: Ei, se on oikotie.
22: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
23: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
24: Paras sekoitus.

0: ihmettelisi, vaikka tässä vähän ukkonenkin rävähtäisi, sen verta synkkää pilveä on tuossa päämme päällä, ja nyt en puhu vertauskuvallisesti, vaan ihan käytännössä.
1: Meillä on tullut hei runsain määrin kaikenlaisia kysymyksiä, jotka liittyy liikenteeseen, joten lähdetäänkö purkamaan vyyhtiä saman tien?
0: Joo.
2: Ja nykykäytännön mukaisesti ensimmäisen puheenvuoron perjantai-iltapäivän liikennegrillissä saa Radionovan aamu, tässä tapauksessa Minna Kuukka, jolla on seuraavanlainen kysymys, Jussi.
3: M. Kuukka Helsingistä tässä, hei. Olen itse tilannut mopooni koristeeksi tällaisen karvaisen hännän, joka kiinnitetään takalokasuojaan. Ja siitä tulikin mieleeni autojen koristelu, koska mäkin olen nähnyt autoissa kaiken näköisiä hienoja koristeita. On kuvioteippausta ja värikästä vannetta ja silmäripsiä ajovaloissa. Niin tuli mieleen, että rajoittaako laki jotenkin tämmöistä autojen koristelua? Voisiko mä esimerkiksi teipata auton peilipintaiseksi tai vaikka kauttaaltaan heijastin teipillä? Tai voisiko vaikka auton kattoon laittaa tuommoisen jättimäisen sateen tai aurinkovarjon ihan vaan koristeeksi?
0: No niin, lähdetään helpoimmasta. Eli kokonaan heijastava pinta, peilipinta on kielletty, eli kukaan muu. Liin.
2: Kaikki hauskaa aina kielletään.
0: Kyllä, nimenomaan. Olemme kieltoyhteiskunnassa, mutta lähinnä se, että kukaan niin kuin muu tienkäyttäjä ei saa joutua häikäistymisen kohteeksi, että vaikkapa toisen auton valot heijastuisivat tästä Minnan kädilläkin peilipinnasta, niin se on kiellettyä ehdottomasti. Sitten mennäänkin vähän mittojen, massojen vaaran aiheuttamisen kautta, eli tietysti mikään ajoneuvolle suurin sallittu massa ei saa muuttua, eli mitään kauhean massiivista rakennelmaa ei saa tehdä sinne vaikkapa katolle sohvaryhmää ja muuta vastaavaa tai tällaista, ja samaten niin kuin korkeuteen ei saa tulla muutoksia kiinteiden rakenteiden vuoksi. Ne eivät saa vaarantaa muuta liikennettä, eli et voi laittaa vaikkapa jotakin räpätintä tai turvaviiriä sinne, mikä lanaa sitten jalankulkijat siinä oikealla reunalla. Eli rajoittavia säännöksiä löytyy, mutta toisaalta sitten taas kylläkin tämmöisiä niin kuin vapauksiakin annetaan aika paljon. Ja olen kyllä nähnyt itsekin vaikkapa silmäripsiä juuri kuplavolkkarissa ja muuta vastaavaa tämmöistä häntää. En tosin ole nähnyt kyllä kenelläkään vielä, mutta odotan Minnan mopoa tulevan vastaan.
1: Eli siis tämä, jota olen joskus haaveillut, että lyhyen kantomatkan ohjuksen laittaisin omaan autooni, niin se on kiellettyä.
0: Ainakin toistaiseksi, mutta mehän elämme muuttuvassa yhteiskunnassa.
2: Se voi olla, että droonipuolustus alkaa kohta vaatia jo yksilöiltäkin tekoja. No niin, Radionovan aamu on saanut vastauksensa ja Radionovan aamu tietysti maanantaista perjantaihin myös liikenteen tapahtumien hermolla, kun tarve on. Me siirrymme nyt eteenpäin ja Timon kysymykseen.
4: Hei, Timo tässä ja kysymys liikennegrilliin. Minulla tässä työmatkalla on nyt semmoinen 20 kilometrin pätkä uutta asfalttia, jossa ei ole vielä merkintöjä asfaltissa. Onko silloin ohittaminen mahdollista missä tahansa, koska ohituskieltoa ei näy missään, vai pitäisikö silti noudattaa niitä muistissa olleita ohituskieltoalueita?
0: Lähdetäänpä purkamaan tilannetta ensiksi sen takia, että miksi se mahdollinen ohituskielto siinä on. Eli onko näkemä este, kaarre, harjanne, risteys, joku muu, mikä aiheuttaa sen, ja tämmöinen niin kuin liikennesäännöistä tuleva ohituskielto on totta kai voimassa, eihän se siitä muuksi muutu, ja hyvin monta kertaahan tämmöiset sulkuviivat ja muut laitetaan paikkoihin, jossa jo niin kuin näiden olemassa olevien muiden sääntöjen vuoksikin on kielletty ohittamasta, eli ohituskielto annetaan tämmöisenä ikään kuin vahvituksena tai varoituksena tai huomautuksena, että hei, huomaathan nyt, että tulee mäki, nyt tulee kaare, älä nyt vaan lähde ohittamaan. Eli kyllä, samalla tavalla ohituskielto on voimassa, vaikka ei sitä viivaa olisi siihen laitettukaan. Sitten tietenkin, jos se nyt voisin kuvitella, että on ihan puhtaasti vain suora tie ja siinä on ohituskielto jostain syystä olemassa, mutta nyt sitä viivaa ei ole maalattu, niin eihän meillä tietysti mitään tapaoikeutta ole olemassa, että kun aiemmin siinä on ollut, niin se on nytkin. Jos ei se mitkään merkit siihen viittaa, niin voisi olla ainakin mielenkiintoinen sakon kiisto oikeudenkäynti edessä. Eli jos syy ohituskellolle on, niin se on olemassa, mutta pelkkä viivan puuttuminen nyt sen uuden asfaltin vuoksi ei nyt ihan aina aukottomasti tuo tietysti uutta ohituskieltoa.
2: Luvattua uutta U2:ta Martin Garrixin kanssa aivan pian, mutta sitä ennen vielä

0: upsasti Henrikin kysymys.
1: Jos jouluaatto osuu arkipäivälle ja pysäköintialueella vaaditaan vain arkena pysäköintikiekkoa, pitääkö tällöin jouluaattonakin käyttää kiekkoa?
2: Lisäkilvistä, mitä säädetään? Siellä säädetään niin, että arki on, ymmärretään arkipäivänä maanantaista perjantaihin ja punaisella kilvellä merkataan sitten sunnuntait ja kirkolliset juhlapäivät. Ja äkkiä tuollain nyt ulkomuistista ja hihasta ravistaisin, että kyllä jouluaatto on kirkollinen juhlapäivä. Oletteko eri mieltä?
0: En varsinaisesti ole, mutta onpa yllättävää. Enpä tiennyt, että kirkolliset juhlapäivät on vielä noinkin merkittävässä.
1: Niin, koska siis muutenhan jouluaatto on ihan normipäivä. Siis,
2: kyllä nämä niin sanotut punaisella kirjaimilla tehdyt jutut, siellä puhutaan sunnuntaista, sitten on erikseen mainittu itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja sitten puhutaan kirkollisista juhlapäivistä ja uskoisin, että he tarkoittavat nyt tämmöisen niin kuin meidän kristillisen kirkon juhlapäiviä, eikä esimerkiksi jotakin ramadania ja muuta vastaavaa, koska sitten se myöskin on vähän hankalammaksi tulkinnaksi, mutta oikeasti tieliikennelaki mainitsee ihan kirkolliset juhlapäivät.
0: Sitten voi pukkikeikkaa heittää ihan huoletti ilman parkkikiekkoa, kuulostaa siltä, jos tämä oli Henrikillä motivaattorina kysymyksessään. Koska kun syksy on, niin kyllä tässä jo jouluaiheisia kysymyksiä sopii kysyä, mutta nyt tuli saman tien Leenalta viesti, että jouluaatto ei ole kirkollinen pyhä, muut joulunpäivät ovat.
1: Niin, joulupäivä.
0: Kiisto oikeudenkäyntiinkö tässä nyt ajauduttiin?
2: Onko teillä vaikkapa tuomiokapituliin suoraan puhelinnumeroa? Voisimme ehkä vielä saada kattavan vastauksen sieltä, koska nyt minä melkein kyllä vietän joulua kristillisenä juhlapyhänä jopa jo aattoa, mutta myönnän, että olen ennenkin ollut väärässä.
0: No, eipäs vielä tunnusteta. Palataan aiheeseen iltapäivän toisessa liikennegrillissä vajaan parin tunnin kuluttua.
2: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: YouTube ja Martin Garrix, siinä soi Fireflies. Ja datakeskuksissa bitit pörisevät, kun Suomen kansa ja Radionovan kuuntelijat selvittävät, onko jouluaatto virallisesti pyhä päivä. Hauskaa, eikä sen sekaan mitenkään yllättävää on se, että AIhan antaa tässä näköjään viesteistä päätellen myös erityyppisiä vastauksia.
1: No joo, ja päinvastaisia, siis täysin päinvastaisia. Sannan kuvakaappauksessa sanotaan, tai AI sanoo, että jouluaatto ei ole kirkkolain eikä kalenterin mukaan virallinen kristillinen joulunpyhä. Mutta sitten kun katsotaan Pasin laittamaan samanlaista kuvakaappausta, niin kyllä, jouluaatto on keskeinen kristillinen kirkkovuoden pyhäpäivä. Ota tästä nyt sitten selvää.
0: Mutta me ollaan nyt aika vahvasti kuitenkin kallellaan siihen, että jouluaatto ei kyllä ole virallinen pyhä. Ja siis keskeistähän nyt on se, mitä tieliikennelaki sanoo.
1: Mm.
0: Ja siitähän tämä kaikki lähti Henrikin kysymyksestä, tarvitseeko käyttää parkkikiekkoa jouluaattona. Ja alamme olla vahvasti kallellaan nyt siihen suuntaan, että kannattaa kuitenkin. Jos pukkikeikkaa heität, niin kiekko
1: mukaan. Ja varmuuden vuoksi ainakin.
0: Jes, sen verran ihan tähänkin päivään jouluaatto on vielä matkaa, että tätä ehditään selvitellä 3 kuukautta. Hausjärvellä on kuulkaas nyt kuitenkin tiepoikki. Siellä on sattunut onnettomuus tiellä 2951 välillä Kivelä-Lammi. Tie on suljettu liikenteeltä ja tästä on luonnollisesti haittaa molempiin ajosuuntiin, kuten Fintraffic osuvasti ilmoittaa. Siis tie 2951 Hausjärvellä poikki.

0: Siinä Him ja The Funeral of Hearts Radionova liikenteessä. Heidi ja Antti täällä.
1: Saattelemassa sua kohti viikonloppua, siksipä pian weekendia yhdessä Swedish House Mafian kanssa. Moth to a Flame luvassa.
2: Radionova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
1: Yes.
3: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensas mustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä

0: passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Näin Swedish House Mafia ja The Weeknd yhdessä Radionovassa. Me olemme liikenteessä ja liikenteestä on nyt kerrottavaa. Jyväskylä tuntuu olevan yhden sortin liikenteen kipupiste tässä maassa tällä hetkellä. Kerroin tosi mitään jo aikaisemmin, että nelostie pohjoisesta päin Jyväskylän keskustaa lähestyttäessä on ruuhkainen. Ja nyt siellä on sattunut sitten myös onnettomuus ysitiellä Jyväskylän päässä Vaasankadun liittymän ja Tourulan välisellä tieosuudella. Kuinka vakavasti se liikennettä nyt haittaa on vielä rahtusen epäselvää, mutta jos sinä tiedät, niin älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Radionovan studion numero on tuttu 0806000. Siihen voit sekä soittaa että WhatsAppata. Siis tie 9 kyseessä ja Vaasankadun liittymän ja Tourulan välinen osuus Jyväskylässä. Siellä nyt tuore onnettomuus ja tässähän hetki sitten kerrottiin kokonaan suljetusta tiestä. Kerrotaan sekin nyt vielä vaikka pienestä tiestä kysymys. Eli Hausjärvi, tie 2951. Tie on suljettu liikenteeltä välillä Kivelä-Ojala.
1: Hetken kuluttua kello lyö iltapäivä 4 ja sehän tarkoittaa sitä, että Radionovan ja STT:n uutiset on sieltä tulossa. Stubb muun muassa varoittaa levittämästä venäläistä propagandaa.
0: Se on hyvä varoitus ihan koska tahansa. Me panemme puolestaan nyt vinkkarin päälle ja siirrymme muistojen kaistalle, tarkkaan ottaen vuoteen 1992. Maggie Riley ja Every Time We Touch.

0: on kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
19: Synttäreillä Veikon, se toimii.
20: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
22: herkku ja ruokapöytä.
23: Radionovan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan kaikilla suomalaisilla on vastuu siitä, ettei Venäjän propagandaa levitetä eteenpäin. Stubbin mukaan kaikkien olisi tärkeää ymmärtää, että Venäjän käymän informaatiosodan tarkoituksena on aiheuttaa pelkoa ja epävakautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteisen median rooli on Stubbin mukaan noussut entistä tärkeämmäksi tilanteessa, jossa väärää tietoa on teknologian kehityttyä helpompi tuottaa ja vaikeampi tunnistaa. Stubb puhui maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan 50-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla Helsingissä. Metsäyhtiö Stora Enso irtisanoo 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät, yhtiö kertoo. Muutosneuvotteluiden alussa yhtiö arvioi, että vaikutukset vastaisivat enintään 35 ihmisen vuosittaista työpanosta. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Stora Enson mukaan muutosten tavoitteena oli parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Ukrainassa yölliset iskut vaurioittivat yhtä maailman terveysjärjestö WHO:n varastorakennuksista. YK:n alaisen järjestön edustaja kertoi asiasta toimittajalle Sveitsin Genevessä. Rakennus sijaitsee Kiovan alueella ja siellä varastoidaan lääkinnällistä ja muuta humanitaarista apua. Vielä ei tiedetä, kuinka pahasti varasto ja tarpeet vaurioituivat. WHO:n mukaan tapaus on osa laajempaa humanitaariseen apuun kohdistuvien iskujen trendiä. Kyseessä on 3. vastaavanlainen tapaus 3 kuukauden sisällä Ukrainassa. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen, mutta iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee yleisemmin. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 18 asteen välillä, maan keskivaiheella 10-14 astetta ja Lapissa 6 ja 10 asteen vaiheilla.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus 1!
16: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille!
5: Matkalla ollaan kohti viikonloppua, kello on pian 4 minuuttia ylitse iltapäivä. 4 nastaa perjantaita Antti Haajanen ja Heidi Suomi kanssa se ilta 7 saakka.
0: No, mun mielestä on oiva sanavalinta tämä nastaa perjantaita, kun juuri eilen, sinänsä hauskaa, että syyskuun alussa puhuttiin nasta- ja kitkarenkaista. Niin siinä mielessä nastaahan osuu tähän liikennelähetykseen oikein mainiosti.
5: Ja tässä liikennelähetyksessä on puhuttu toki jo jouluaaton pysäköintisäännöistäkin ja niihin palataan vielä. Se kerrottakoon, me on saatu valtavan määrän viestejä. Kiitos niistä. Jussi Pohjonen on parhaillaan vielä nenä kiinni tieliikennelakikirjassa ja iltapäivän toisessa liikennegrillissä reilun tunnin kuluttua saadaan sitten oraakkelin lopullinen vastaus.
0: No niin, eli pysy kuulolla, jos tämä jäi suokin vaivaamaan. Mikä tahansa asia liikenteessä nyt vaivaa tai hämmästyttää tai huomaat siellä jotain sellaista, josta olisi syytä kertoa muillekin, niin muista silloin numero 0806000. Voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä ja tekstarin numero on 17275.
5: Oo siellä jossain mun. Tämä on PMMP:tä.

0: Radionovan parhaassa sekoituksessa Kygo Dan Timinskin kanssa. Siinä soi Heaven on Your Mind.
1: Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä edelleen hälyttelee Ysitieltä onnettomuutta sieltä Jyväskylästä välillä Vaasankadun liittymä Tourula. Ja vaikka tästä nyt ei muuten lisätietoja ole tullut, niin meidän näkemyksen mukaan tämä kyllä aiheuttaa ruuhkautumista siellä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Ja sitten hei, lisätietoa tieltä 2951 Hausjärvi välillä Kivelä-Ojala. Siellähän siis aikaisemmin oli sattunut onnettomuus, mutta nyt siellä liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, joten sieltä ainakin jollain vauhdilla ohi pääsee, mutta se, että jos keksit jonkun paremman reitin, niin voipi olla vielä vaihtoehtoinen sekin.
0: Tie ei siis kuitenkaan enää ole täysin suljettu. Sitten kun silmätään pääkaupunkiseudun tilannetta, niin näkymä on aikamoinen ja vahvistaa jotenkin semmoista omaa mielikuvaa siitä, että kun palattiin arkeen, niin jotenkin ruuhkat on olleet pahemmat kuin koskaan. Tosin muistan, että noin 20 vuotta siitä on tuntunut aina näin elosyyskuun taitteessa. Mutta siis tällä hetkellä pääkaupunkiseudun väylillä on aika ruuhkasta. Kehä ykköstä, jos katsotaan, niin perinteinen jonopaikka tulee jo, jos aletaan lännestä päin katsoa, niin heti siinä kuin Keilaniemestä mäkeä lasketaan alaspäin kohti Pohjois-Tapiolan liittymää. Ja sitten Leppävaarasta Pakilaan saakka niin ikään itäänpäin ajettaessa on erittäin paljon menijöitä. Samoin ruuhkainen on ramppi sitten, kun kehä ykköseltä ryhmitytään Lahden väylälle. Ja entäs kehä kolmonen sitten? Tilanne siellä melkein jopa pahempi. Eli Lahden väylää lähestyttäessä toi Tuusulan väylän Lahden väylän välinen osuus on aika ruuhkainen. Ja vastaavasti sitten paljon on menijöitä itäänpäin myös tuolla Juvanmalmin kohdilla, lentoasemaa kohden siis. Ja sitten tuon Turun väylän liittymän jälkeen, kun mennään länteen päin, niin siellä on kanssa, mä tiedän, onko siellä mahdollisesti jotain tietöitä, mutta siellä on sama paikka, missä pari viikkoa sitten oli rekkakin kaatunut ojaan, mutta joka tapauksessa ruuhkaista.
1: No kohtahan me saadaan sitten vielä tarkempaa dataa, kun otetaan yhteyttä Tampereen tieliikennekeskukseen tuossa Tuokiossa.
0: Saadaan ja saadaankin.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Takaisin musiikkiin. Tässä Pink ja Sober.

0: Radio Nova Antti ja Heidi täällä. Kukapa siellä?
1: Outi täällä, morjensta. Pientä liikennetiedotetta. Eli tämä ykköstie Turun päässä Tammisillan kohdalla, kun on siltatyömaa, niin liikenne voi sanoa, että seisoo tuohon Turun kehätielle saakka ja suuntaan Helsinki.
0: No tämähän on arvokas tieto. Osaatko sanoa, mistä johtuu? Onko vaan paljon menijöitä vai?
1: Siinä on paljon menijöitä ja siinä on Tammisillan kohdalla siltatyömaa, eli tuo yksi kaista suljettu.
2: Noniin. Hei, kiitoksia Outi tästä tiedosta.
1: Turun suuntaan liikenne sujuu hyvin, mutta Helsingin suuntaan, että mä tulen just tähän kehätien liittymään ja tänne saakka on jono siitä Tammisillalta.
0: Näin Outin terveiset Turusta. Pitbull ja Christina Aguilera jatkavat seuraavaksi ja sen jälkeen puheenvuoronsa Tampere eli Fintrafikin tieliikennekeskus.
3: Radio Nova liikenteessä.
4: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
5: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
3: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan.
19: Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
21: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
22: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
24: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
26: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
27: Paras sekoitus.
28: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Juuri nyt kello on 16.28. Erinomaisen hyvä aika ottaa yhteyksiä Tampereelle Fintrafikin tieliikennekeskukseen. Liikenneoperaattori Maria Sillanpää, tervetuloa taajuudelle.
2: No kiitos, kiitos.
3: Mitkä on tällä hetkellä akuutteina päällä tieliikenteessä, mitkä häiriöt näkyy?
2: Sanotaan, että tällä hetkellä nyt jonkin aikaa ollut tuossa Pausjärvellä liikenneonnettomuus, eli siellä vielä on hetken kestää, ja sitten juuri tuli tuosta Jyväskylästä 637-tieltä, Laukaantieltä, niin siellä on jonkinlainen tieliikenneonnettomuus. Siitä ei ole enempää meille tullut tietoa, mutta tämmöinen havainto tehty.
1: Seppälän kankaan ja Laukaantien kiertoliittymän välillä tosiaan, ja aikaisemmin siellä oli Ysitielläkin onnettomuus, eli Jyväskylä nyt jonkinlainen ongelmakohta. Mitä sanoisit puolestaan liikennemääristä? Me on tässä tähyyty pääkaupunkiseudun tilannetta, ja se näyttää monin paikoin aika ruuhkaiselta, ja taitaa sama päteä muihinkin isoihin kaupunkeihin.
2: Joo, kylläpä se näin on, ja tähän aikaan totta kai niitä menijöitä ja töistä lähtiöitä ja viikonlopun viettoa menijöitä on paljon, että tämä on tietysti ihan normaalia, että ja keli nyt on suht hyvä. Toki sadekuuroja tulee siellä täällä, voi vähän rankkojakin paikka olla, että siihen sitten varauduttava, joka tuolla liikkuu.
3: Meinasinkin just kysyä, että onkohan siellä Jyväskylän seudulla ollut nyt sitten sään puolesta jotain tällaisia äkillisiä kuuroita ja muuta, kun siellä on vähän pelti rytissyt, vai onko siihen jotain ihan muita syitä?
2: Joo, vaikea tietysti syystä sanoa, mutta paljon mahdollista, että on sadekuuro osunut juuri kohdalle, että hyvinkin todennäköisesti näin käynyt.
1: Jotta olla kamalan pääkaupunkiseutu keskeisiä muuten täällä studion päässä, niin kerrotaan nyt esimerkiksi Tampereella, kun Ysitietä lähtee juuri kohti Jyväskylää, niin siinä on ruuhkaista, ja samoin tuo paikka, mistä Outi meille soitteli, eli kun Turusta. Tammisillan nurkilta Ykköstietä lähtee Helsinkiä kohden, niin ruuhkaista on sielläkin, mutta eiköhän näistä kansakunta selviä. Maria, kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua Tampereelle.
2: No niin, kiitos samoin sinne. Kiitti.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Alex Warren ja Fever Dream.
1: Ne henkilöt, jotka Kehä Kolmoselta nyt pyrkii Lahden suuntaan, niin nyt kannattaa kuunnella. Nimittäin Taija on laittanut meille sieltä tilanneraporttia, että Lahden motorille pohjoiseen päin ei pääse Kehä Kolmoselta. Sillan päällä nostetaan autoa hinausautoon, joten nyt tarvii sitten, onko mahdollista keksiä siihen joku vaihtoehtoinen reitti?
0: No, on, mutta jos nyt on Kehä Kolmosella, niin statikkurilla läpi niin. Mahdollisesti varmaan joo. Tämä saattaa muuten omalta osaltaan selittää esimerkiksi tuota Kehä Kolmosen ruuhkaisuutta nimenomaan itään päin. Niin. Eipä ollut tästäkään aikaisemmin tietoa, joten
1: kiitos Taija.
0: Antti ja Heidi täällä sun kanssa ja musiikissa nyt Proxeten Sleeping in my car.
2: Meillä on täällä Vihdissä semmoinen tapa, että kun minä tulen mettätieltä, niin omilta mailtani, niin muut väistää.

0: Radionova liikenteessä, kukapa linjoilla?
1: Saila täällä, moikka.
2: Moi, minkälaisilla asioilla lähestyt?
1: Siitä Lahdentien tulppakohdasta. Siinä ainakin eilen oli, kun liityi tämä Lahden motarille Kehä kolmoselta.
0: Joo.
1: Niin siinä oli näiden, mitkä nämä on, reunakaitteiden päällä, oli ainakin eilen katuvaasturi aika pahan näköisesti ajanut siihen.
0: Ja tämä varmaan nyt juuri, niiden. Mä luulen, että olisiko nyt sitten sen nostosta kysymys just tällä hetkellä.
1: On. Todennäköisesti, kun mä itse kuljen just siitä niin kuin Keravalta Malmille töihin päivittäin, niin jos ei siinä ole sitä mökkiliikenne, ruuhkaliikennettä, mikä kesäisin on, niin sitten tämä on toinen, jos siinä on joku häppeninki, niin ei sinne mene. Itse meinasin mennä nyt Hakkilaan ja Onkanummen kautta ja sitten vanhalle Lahden tielle, kun ei tuonne pääse. Pääsi sinne Kehä kolmoselle, jotta voisi jatkaa niin kuin vanhalle Lahden tielle niin kuin Kehä kolmosen kautta.
2: Joo, täällä Jusakin antaa vinkkiä, että Kehältä Hakunilan tai Tiksin kautta tai vanhaa Lahden tietä.
1: Joo, just sinne on tarkoitus mennä, kun tuosta Alamalmilta töistä juurikin läksin.
0: Sweet home Alamalmi, eikö laulussakin näin sanota? Kiitos näistä kiertotievinkeistä ja hyvää viikonloppua, Saila.
1: Kiitos.

0: Yeah. Talk to me, Damian David Taila ja Nile Rodgers. Fallout Boyta tulossa pian, mutta tässä välissä jälleen tien päälle.
1: Terppa on lähestynyt meitä WhatsApp-viestillä ja tämä menee juuri niin kuin Terppa on tämän kirjoittanut, eli ilmeisesti pohjalaisella murteella. Teuvalla kaharen henkilöauton kolari VT67, välillä Porvarintie, Hakalantie haittaa kulkusuunnas Teuvalta Kauhajoen suuntaan Virkavalta paikalla ohjaa liikennettä.
0: Kiitokset Terppa ja kiitokset myös Tiina, joka viestii, että Kehä Kolmonen hidastaa itäänpäin jo Jumbon kohdalla.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
9: Okei. Okay.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi.
18: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Onnettomuustietoa Lahden väylältä, eli Nelostie, välillä Levannon liittymä Mäntsälä ja Tuuliharja Orimattila. Tämä on ihan tuore tieto, vielä ei tarkempia speksejä tästä ole.
0: Todennäköisesti vaikuttaa siis pohjoiseen päin. Pian Mirellaa ja tässä Fallout Boy.

0: Mirella ja Timanttei.
1: Hei Noora ja moni muu sieltä Nelostieltä laittaa viestiä ja sisältö on tämä, että Nelostie pohjoisen suuntaan seisoo Orimattilan kohdalla.
0: Liittyy onnettomuuteen, josta äskettäin kerroimme pohjoiseen päin siis, mutta jotain hyvääkin toi Kehä Kolmosen ja Lahden väylän liittymä näyttää olevan seistymään päin.
2: Katja tässä, moi. Tultiin just siitä Kehä Kolmoselta idän suunnasta Lahdentielle, eikä siellä ole mitään ongelmia. Ainakaan meidän kohdalla näkynyt, että se vaan jostain syystä tulppasi vähän hetkeksi ylämäkeen, että ehkä jengi vaan halusi kiihdyttää sitten tämä kuminauha-efekti.
0: Nyt tosin tuli sekin mieleen, että ongelmiahan oli enemmän lännen suunnasta tuota ramppia lähestyttäessä, että ehkäpä tästä kuulemme vielä lisää, mutta kello 17 kuulemme uutisia. Nyt vuoro on Avisi ja Aloi Black.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidl äkkiä superpäiville!
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Hallitus on päättänyt tämän viikon budjettiriihessä siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman hylkäsi sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta puolet vastoin virkamiesesitystä. Ministeri perusteli päätöstä valtiontalouden tilalla. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. Tiibetin alueella Kiinassa on kuollut yli 30 ihmistä viime viikon syöksytulvissa, kertoo Kiinan valtion media. Kadoksissa on edelleen yli 530 ihmistä. Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle iskeneessä tulvassa kuoli yhteensä yli 1300 ihmistä. Kadoksissa on yhä yli 5000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 800 ulkomaalaista, jotka edustavat yli 30 kansallisuutta. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Espanjassa sivuttiin tänään maan kaikkien aikojen syyskuun lämpöennätystä, kertoo maan meteorologian laitos. El Granadossa Andalusiassa Lounais-Espanjassa mitattiin 45,7 astetta. Kyseessä oli samalla korkein Espanjassa tänä vuonna mitattu lämpötila. Syyskuun lämpöennätyksellä on ikää 10 vuotta. Edellisen kerran sama lukema mitattiin syyskuussa Montorossa, joka sekin sijaitsee Andalusiassa vuonna 2016. Espanjan ilmatieteen laitos antoi jo eilen korkeimman mahdollisen hellevaroituksen osiin Andalusiaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna lauantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen, mutta iltapäiväkuuroja tulee paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita saadaan yleisemmin. Pohjois-Suomessa puhaltaa puuskainen ja kolea pohjoistuuli. Tuuli voimistuu myös lännessä. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 18 asteen välillä, maan keskivaiheella 10-14 astetta ja Lapissa 6-10 astetta.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Ja viikonloppu vahvasti käden ulottuvilla, kun kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Antti Haajanen ja Heidi Suomi kanssasi aina ilta 7 ja retro perjantain alkuun saakka.
6: Leppoisasti täällä mennään ja mukavaa, että olet siellä kuulolla ja erityisesti jos olet siellä tien päällä ja havaitset jotain tavallisuudesta poikkeavaa tai jotain sellaista, josta haluat muillekin informoida, niin 0806000 soittele ihmeessä tänne päin tai laita WhatsApp-viestiä.
10: Reilun parinkymmenen minuutin kuluttua tämän perjantain toinen liikennegrilliosuus. Ennen kuutta silmätään myös edessä olevaa urheiluviikonloppua. Ja nyt nautitaan Shakiran seurasta.

0: 1001 tapaa lauloi Robin Packalén. Radio Novan liikenteessä Katja oli vähän ennen viittä yhteydessä siitä, että toi Kehä Kolmosen ja Lahdenväylän aiemmin ruuhkautunut ramppi veti hyvin, ainakin kun Kehä Kolmosta idän suunnasta ajoi siihen ramppiin. Mutta kyllä tuo Kehä Kolmosen tilanne kokonaisuudessaan nyt on hellittänyt, eli siellä sen paremmin kuin Lahdenväylän alkupäässäkään ei tarvitse jonotella, vaan kuinka sitten, kun tullaan Orimattila ja Mäntsälän välille Lahtea kohde ajettaessa.
1: No sehän on siellä kyllä edelleen tuntuu ruuhkautuvan ja olevan siellä vähän ruuhkaista ajella. Ja tätä asiaa komppaa myös Arja, joka kirjoittaa, että E4 pohjoisen Orimattilan liittymässä liikenne ruuhkautunut ja seisoo. Että kyllä me nyt uskotaan sitä vielä.
0: Onnettomuus siellä on ainakin ollut. Se katosi nyt Fintrafikin listolta, mutta se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita
1: ei
0: sitä,
1: se etteikö se
0: ei missään nimessä ala välittömästi vetää. Ja sitten odotetaan vielä Heikin viesti tähän väliin. Heikki viestii samasta asiasta, mistä Outi soitteli. Heikin viestistä on jo tovi aikaa, mutta karttanäkymän mukaan tilanne edelleen vahvasti päällä. Nimittäin puhutaan valtatie ykkösestä siellä Turun päässä. Turusta Helsinkiin päin liikenne ruuhkautuu vähän ennen Tammisilla liittymää. Tämä johtuu siltä työmaasta, minkä kohdalla vain toinen ajokaista käytössä ja kohdassa 60 rajoitus. Turun suuntaan liikenne sujui hyvin, koska liikennettä vähemmän. Sinänsä ymmärrettävää.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Texas ja Summer Sun, mutta jahka päästään liikennegrillin ääreen, niin puhutaankin jouluaatosta taas.
1: Niin, tuossa alkulähetyksestä pohdittiin sitä, että niin kuin pysäköinnin näkökulmasta, että onko jouluaatto kirkollinen pyhäpäivä, juhlapäivä, arkipäivä vai mikä se on? Ja ehkä siihen saadaan kohta vastaus, jos meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen on saanut selvitettyä, että miten jouluaattoa tulee käsitellä tieliikennelain mukaan.
0: Niin, yksi vastaus on siis jo saatiin, mutta se ei kaikkia tyydyttänyt. Katsotaan, saadaanko nyt parempi. Musiikissa on luvassa Green Day ja Kuumaa. Tuun vielä himaan, tulossa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
4: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso. Ja sen nimi oli...
5: Pasi.
4: Toi olisi ollut persoonallista.
5: Mikä se oli se
4: iso? Iso
5: kisu. Iso kisu. Niin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville.
20: Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
21: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
24: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
25: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Kulta! Kaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
29: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
28: Voi tuskaa.
30: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
31: Paras sekoitus.

0: viikon kuluttua. Nyt palaamme kuitenkin asiaan Jussi Pohjosen kanssa tämän perjantain toisen liikennegrilliosuuden aika. Hei Jussi.
1: Hei Antti, hei Hessu, hei kaikki kuulijat.
2: Hei vaan. Mikä se nyt on? Me ollaan nyt pohdittu sitä jouluaaton dilemmaa tuossa jo pidemmän aikaa. Siitä tuli ihan hirveästi viestejä.
0: Ja kaikki lähti siis Henrikin viestistä aikaisemmin iltapäivällä, kun hän tiedusteli, että jos jouluaatto osuu arkipäivälle ja pysäköintialueella vaaditaan vain arkena pysäköintikiekkoa, pitääkö tällöin jouluaattonakin käyttää pysäköintikiekkoa? Olit Jussi pari tuntia sitten sitä mieltä, että jouluaatto on pyhä päivä eikä tarvitse käyttää.
1: Joo, ja häpeäkseni tai ehkä joidenkin ihmisten suureksi iloksi täytyy tunnustaa, että olin kyllä väärässä.
3: Sähkötuoliin vaan!
1: Kyllä. Nimittäin tutkin pariakin eri lakia, mitä laki sanoo, ja halusittepa tai ette, niin siteeraan ihan suoraan lakitekstiä ja aloitan tieliikennelailla. Ja arkipäivästä, eli näistä mustista kirjasimista sanotaan näin, arkipäivä maanantaista perjantaihin. Suluissa olevat mustat numerot ovat arkilauantai. Ja punaisella merkityt numerot ovat sunnuntai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä tai kirkollinen juhlapäivä. Ja jotta saamme tietää, mitä tarkoitetaan kirkollisella juhlapäivällä, joudummekin menemään kirkkolakiin. Mm-hmm. Ja kirkkolain kuudes pykälä, tämä lienee maailman historian ensimmäinen kerta, kun Radionova liikenteessä ohjelmassa siteerataan kirkkolakia, mutta tämäkin päivä piti tapahtua. Kirkollisia juhlapäiviä ovat joulupäivä, toinen joulupäivä, uuden vuoden päivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä ja pyhäinpäivä. Eli jouluaattoa ei ole mainittu täällä, jotenka tulkinta on siis se, eikä tulkinta vaan näinhän se sitten on, että se on arkipäivä jouluaatto.
4: Esko Riihelä on kaivannut.
0: Mutta Jussi Pohjonen veti kirkkolain hihasta ja tämä asia on nyt nähdäksemme loppuun käsitelty, vai haluatko Heidi vielä?
2: En mä enää lähde tähän, koska oli pyhäpäivä ja juhlapäivä oli kaksi eri asiaa, mutta nyt mä en enää mene sinne.
0: Hannun kysymykseen siis.
2: Hannun kysymykseen. Pyörätie ja jalkakäytävä menee vierekkäin. Joissakin kohdissa on pyörätie yli liikennemerkillä ja maalauksella ilmoitettu suojatie. Onko merkitystä, jos on vain maalattu suojatie pyörätien yli ja kuka väistää, jalankulkija vai pyöräilijä?
0: Kevyen liikenteen kaksintaistelu.
1: No, pyöräilijähän on ajoneuvon kuljettaja ja suojatiellä on annettava ajoneuvon kuljettajan, siis jalankulkijalle esteetön kulku, eli kyllähän se jalankulkija silloin saa ensiksi mennä. Ja se, että onko liikennemerkki vai onko suojatie, niin molemmat ovat ihan yhtä päteviä. Tietysti vähän tämmöisen niin kuin havaittavuuden kannalta olisi suotavaa, että merkattaisiin sekä että molemmilla tavoilla, mutta ihan yhtä vahvoja ovat pelkkä raidoitusmerkintä tai pelkkä liikennemerkki tai molemmat yhdessä. Eli samasta asiasta puhutaan suojatiestä ja silloin ajoneuvon kuljettaja antaa jalankulkijalle tilaa.
0: Ja sitten vielä kysymys, joka kumpuaa varmastikin tämän viikon uutisesta, joka osui omiinkin silmiin. Siinähän nimittäin varoiteltiin, että turvatyynyt ovat nykyisin autojen ohjauspyörissä sellaisia, että jos ohjauspyörästä pitää väärällä tavalla kiinni, niin kolaritilanteessa voivat käden luut murtua. Joten mikä on paras ohje, miten ratista ohjauspyörästä tulisi pitää kiinni? Ja onko kuljettajan mahdollisista silmälaseista haittaa tai vaaraa, mikäli ratin airbag laukeaa, kysyy nimimerkki Lasikukko.
1: Joo, kyllähän tässä vanha viidakon sanonta, vanha hyvä ohje, eli se 2:50 / 3:00 noin kellotaulusta hahmotettuna ote on edelleen se oikea, jolloin se ratin keskusta jää vapaaksi, mistä se airbagi sieltä tulee, eli se tulee sitten sitä käsien välistä. Monessa ratissahan on ihan tämmöinen niin kuin peukaloille jo pitimet peukalon paikat olemassa, ja niistä kun peukalot asettelee, niin aika hyvin se ajoasento sieltä löytyy. Riski varmasti on, että jos pidät sieltä ratin ihan ulkokehältä ylhäältä kiinni, roikotat kättä siinä keskiosan päällä, niin sitten siinä saattaa pahimmillaan tapahtua näin. Ja kyllä, silmälaseista siitä mielessä saattaa haittaa olla, että jos ne päässä on, niin niistä voi jonkinnäköinen veki jäädä nenän varten, kun se airbagi laukeaa, ja tiedän, että näinkin on käynyt montakin kertaa, mutta tietysti

0: kieltämättä airbagista taas saadut hyödyt ovat niin paljon suuremmat, että tämä on nyt pientä harmia, mitä silmälaseista tulee, mutta kyllä mahdollisuus pieneen naarmuun aina on olemassa, jos laseja käyttää.
1: Kiitos Jussi näistä vastauksista ja selvennyksistä ja seuraavan kerran kuullaan taas, kun Radionova on liikenteessä sunnuntaina.
0: Näin toimitaan.
2: Radionova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Ja nykyisin muuten aina maanantaisin radio.fi:stä löytyy podcast-jakso näistä perjantai- ja sunnuntai-liikennegrilli-osuuksista, joten sieltäkin voi käydä kuuntelemassa. Nyt kuumaa Radionovassa.

0: Anski laittaa viestiä tien päältä, että Orimattilan kohdalla liikenne todella seisoo, moottoripyörä poliiseja ajelee keskellä kaistoja, että saadaan kuskit ajelemaan hitaammin eikä rysäytetä täysiä tähän ruuhkaan.
1: Kaimasi viestiä kanssa tällä, että Valles Mannit ohjaa liikenteen Kärkylän liittymän kautta vanhalle tielle. Tämä on siis siellä Orimattilan Mäntsälän välillä nelostiellä tämä ongelmapaikka. Tässä Nea ja Sam Seim.

0: Radionovan liikenteessä Antti ja Heidi studiossa ja äskettäinen liikennegrilliosuus herättää kommentaaria.
1: No, Mäksä laittaa viestiä, että kokeilin sitä varttia yli 3 otetta ratista ja minusta se on melko vaarallinen.
0: Jos just ollaan sanoa varttia yli 3, niin hän varmasti tarkoitti varttia vaille 3 otetta. Eiköhän me jatketa tästä Smith & Tellillä eteenpäin Didota kanssa ja silmätään vähän mitä urheiluviikonloppu tuo tullessaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
4: Legendaarinen formaatti.
3: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku.
4: Spandex-puku.
3: Ja sitten
4: jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
3: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
4: Kyllä.
3: Se...
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Ja kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, LähiBoksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
21: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
22: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: On viikonlopun urheiluennakon aika. Jääkiekon pääsarja käynnistyi tiistaina ja liigan superkausi saa jatkoa tänään.
1: Ennätys suuri 17 joukkueen liiga muuttuu ensi kaudella 14 joukkueen A ja 10 joukkueen B-liigaksi. Käytännössä siis kolme porukkaa putoaa ja siksi seurat ovat satsanneet ennätyksellisesti pelaajapalkkioihin. Yleisöennätyksiä ei tiistain avauskierroksella kylläkään hätyytelty. Tänään pelataan neljällä paikkakunnalla. Reilun puolen tunnin päästä Kuopiossa kohtaavat avausottelunsa hävinneet savolaisjoukkueet Kalpa ja Jukurit sekä Lahdessa kauden avausottelunsa pelaava Pelikans ja Sport. Ilta 7:ltä putoaa Porissa kiekko jäähän ottelussa Ässät Ilves ja Helsingin IFK on avausottelu HPK:ta vastaan starttaa kello 19.30. Huomisella viiden ottelun kierroksella nähdään viimein tositoimissa myös JYP, joka pelaa Kärppien vieraana.
0: Ja vaikka jäällä jo viiletetäänkin, niin jalkapallokausi ei kuitenkaan ole lähellekään ohi.
1: Veikkausliigan mestaruussarja käynnistyy ensi viikolla ja huomenna Tampereella jännätään, lähteekö kannu Turkuun vai Helsinkiin. Puhun Suomen Cup-kannusta eli Antero Nymanin muistopalkinnosta ja Suomen Cup-finaalista, jossa panoksena ovat myös paikka konferenssiliigan karsinnoissa ja 50 000 euroa fyrkkaa. Tammelan stadionilla kohtaavat huomenna kello 18 FC Inter Turusta ja Helsingin jalkapalloklubi. Ja poimitaan maailmalta vielä vuoden urheilija Harri Heliövaara. Tennisvuoden viimeinen Grand Slam-turnaus US Openhan on kaksinpelien osalta täydessä vauhdissa New Yorkissa ja nyt alkaa tapahtua myös nelinpelissä. Heliövaara ja brittiparinsa Henry Patten pelaavat ensimmäisen kierroksen ottelunsa tänä iltana. Koska kyseessä on kentän toinen ottelu, ei alkamisaika ole täysin varma, mutta noin 20.30 Suomen aikaa on valistunut arvio. Verkon toiselle puolelle asettuvat argentiinalaiset Cerundolon veljekset Francisco ja Juan Manuel. Peukut pystyyn, että Wimbledonin voittoa seuraa menestys myös US Openissa. Tällaiset poiminnat viikonlopun urheiluista.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Million Dollar Smile Ettalta. Hei, Aino kyselee täällä numerossa 0806000. Lahden moottoritiellä jono matelee ennen Lahtea noin 30 kilometriä. Onko syy selvillä? No onko?
1: Onpahan hyvinkin. Siellä on sattunut onnettomuus jo tässä varmaan yli tunti sitten Mäntsälä ja Orimattilan välillä. Ja jonoa on edelleen. Siellä ilmeisesti poliisi ohjaa Kärkölän liittymästä autoja vanhalle tielle. Mutta jonoa on tosiaan kosolti. Kun kello lyö 18, on tällä taajuudella uutisten aika.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö se ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa Felix.
15: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
16: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
17: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Mikä toi oli? Ja taas...
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Moi.
2: Moi.
5: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Pellingistä tällä viikolla löydetty kartoitusdrooni on saattanut ajelehtia merellä useita päiviä tai pidempäänkin, arvioi tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista. Drooni on Hyppösen mukaan voinut olla siviilikäytössä Venäjän rannikkoalueella. Toinen vaihtoehto on Hyppösen mukaan, että droonilla on tehty tiedustelua tai vakoilutoimintaa Suomen rannikolla. Hyppönen arvioi, että droonin sisällä oleva muistikortti voi paljastaa paljon, mikäli sen salaus saadaan avattua. Palvelualojen ammattiliitto PAM on lopettanut neuvottelut alustayhtiö Voltin kanssa lähettien työehdoista. PAM neuvotteli Voltin kanssa viimeksi tänään. Liiton mukaan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että neuvotteluja ei kannata jatkaa. PAMin tavoitteena on ollut parantaa lähettien palkkaa ja työoloja. Neuvotteluja ehdittiin käydä lähes 3 vuotta. PAMia on hiertänyt se, että Volt luokittelee lähetit yrittäjiksi, ei työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi. Liiton mukaan se aikoo hakea ratkaisuja oikeudesta, mikäli muita vaihtoehtoja ei ole. EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos on perunut Serbian matkansa, koska viime viikolla kuolleen ja sotarikoksista tuomitun serbikomentaja Ratko Mladicin ruumis sai Belgradissa sankarin vastaanoton. Kos muistutti pikaviestipalvelu X:ssä, että Mladic tuomittiin kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Kos kirjoitti myös, että Mladicin ihannointi on ristiriidassa niiden arvojen kanssa, joille EU:n jäsenyyspolku rakentuu. Serbia haki EU:n jäsenyyttä vuonna 2009 ja sai ehdokasmaan aseman vuonna 2012. Kesän UV-säteilykertymä oli tavanomaista alhaisempi Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos. Auringon UV-säteilyn kokonaiskertymä kesäelokuussa oli koko maassa noin 10% tavanomaista alhaisempi. UV-säteilyn voimakkuuden vähäisyyteen vaikutti pilvinen sää. Kesän korkein UV-indeksin arvo 6 saavutettiin Etelä-Suomessa kesäkuun loppupuolella ja heinäkuun puolivälissä. Liiallinen UV-altistuminen lisää muun muassa riskiä sairastua ihosyöpään ja harmaakaihiin.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sää on maan etelä- ja keskiosassa osin aurinkoinen, mutta iltapäiväkuuroja saadaan paikoin. Pohjoisessa ja Kainuussa on pilvistä ja sateita tulee yleisemmin. Päivälämpötila on etelässä 15 ja 18 asteen välillä, maan keskivaiheella 10-14 astetta ja Lapissa 6-10.
22: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
24: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
1: Niin se tekee. Viikonlopun startti on Pelin henki tästä ilta 7 saakka. Antti Haajanen ja Heidi Suomi kanssasi tarjoilemassa enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Mutta kyllähän tuosta nelostien tilanteesta nyt täytyy vähän puhua.
0: No kyllä täytyy, ja Konsta tästä meille kirjoitteleekin, että älkää tulko motarille. 20 minuuttia jonotettu ja 7 kilometriä matkaa vielä Kärkölän liittymään. Mun pisteestä Mäntsälä P-rampista viimeistään ylös on Konstan vihje.
1: Eli jos ajat Helsingistä kohti Lahtea, niin Mäntsälän pohjoista rampista viimeistään ylös. Muuten joutuu jonottamaan, syynä siis Mäntsälän ja Orimattilan välillä aiemmin iltapäivällä sattunut onnettomuus. Lisätiedot tästä on ihan tervetulleita.
0: Kyllä, numero 0806000 voit helposti raportoida joko puhelimitse tai WhatsAppilla.
1: Ja sitten musiikin maailmaan, kun sitä niin kovasti luvattiin. Hän on Natasha Bedingfield.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Radio Novan liikenteessä viikonlopun startti käynnissä ja kohti viikonloppua painetaan seuraavaksi Enrique Iglesiaksen kanssa. Mutta sitä ennen haluamme muistuttaa siitä, että ensi viikolla keskiviikkona Turun kauppatorilla tapahtuu, kun Radio Novan ikioma Esko Eerikäinen on paikalla.
1: Esko laittaa kroppaa taas vahvasti peliin, kun Eskon kymppihaaste Vol 5 käynnistyy. Se käynnistyy tosiaan kello 12. Siellä sinne voi paikan päälle mennä Eskoa kannustamaan. Rahaahan haetaan ja kerätään pienten potilaiden hyväksi.
2: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepeillä numeroon 86066.
3: No Beckman, morjesta.
1: Moi.
3: Ei ilmoitettu, tämä nelosten onnettomuus on ohi jo.
0: Se on hyvä, mutta jonoa siellä on viesteistä päätellä edelleen paljon.
3: No kyllähän mä just pääsin tuossa 5 minuuttia pääsin liikenteessä, että se lähti normaaliin vauhtiin.
0: Just näin, se jonon pää todennäköisesti ei vielä liiku, mutta
3: hienoa. Ei varmaan siellä vielä varmaan on, kun tässä oli hirveän pitkä jono.

0: Enrique Iglesias ja Bailamos. Tässä on nyt käyty tuota Nelostien onnettomuustilannetta pitkin lähetystä läpi ja siellä tilanteet vaihtelee, mutta edelleen vaikka näyttäisi siltä, että onnettomuuspaikka on saatu siivottua, niin kyllä siellä silti kestää.
1: Että hyvä tovi, että noin pitkät jonot purkautuu.
0: Joo, ja siis tilannehuone tiesi kertoa, että siellä on siis ketjukolari jossain vaiheessa sattunut, mutta tuota malttia sinne, jos vielä olet jonossa, mutta valoa on tunnelin päässä.
1: Antti ja Heidi täällä. Meillä on viikonlopun startti käynnissä. Adam Lambert on pian äänessä. Ennen puolta seitsemään soi myös klassikkovalinta näin syyskuun tullen. Uudet klassikkovalinnat valtaavat taajuuden. Vanhoja biisejähän ne on, mutta hyviä löytöjä takavuosilta. Toki jotain uuttakin. Nimittäin James Bluntia kuunnellaan kanssa kohta yhdessä. Monta syytä kuunnella.
2: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Stop. Ei todellakaan vielä.
23: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
24: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
25: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
26: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: 80-luvulla telkkaria katsoneet ja ohjelman uusintakierrokset tai 2000-luvun uudet kaudet bonganneet muistanevat legendaariseksikin luonnehdittavan brittisarjan Näkemiin vaan muru, Auf Wiedersehen, Pet. 7 englantilaisen rakennusmiehen arkea ja toilailuja seuranneen sarjan ensimmäinen kausi sijoittui Saksaan ja sen jälkeen touhuttiin niin Britanniassa kuin Espanjassakin. Yksi sarjan rakastetuimpia hahmoja oli muurari Oz, jota esitti hahmonsa tavoin Newcastlesta kotoisin oleva Jimmy Nail. Nuorena miehenä 70-luvulla Nail päätyi jalkapallotappelun seurauksena jopa vankilaan, mutta sittemmin näytteleminen ja musiikki nostivat hänet ryysyistä rikkauksiin. Näkemiin vaan muru teki hänestä julkkiksen näyttelijänä 80-luvulla ja musiikillisesti menestyksekkäintä aikaa oli 90-luku. Nailin albumi Growing Up in Public tuotti jättihitin, joka keikkui Britannian listakärjessä lähes koko heinäkuun 92. Se on tämä, Ain't No Doubt.
2: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1992. Jimmy Nail ja Ain't No Doubt.
1: Uutta musiikkia radion omassa.
2: Ei Suomi. Tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni. Tastes Like Summer. Radio Novalla.

0: Tastes like summer. No, mikä etteikö tässä syksyllä pieni kesäisyyskin maistuu. Hän oli James Blunt, mutta nyt on aika jo aivan seuraavan ja toisenlaisen osuuden. Näin menetään Partamatin matkassa jonnekin. Partamatin joka ilta 7 jälkeen retroperjantaissa ottaa homman haltuun. Ja nythän lähdetäänkin Partamatin kanssa Itämerelle nimittäin. Sieltä löytyy ensi viikonloppuna paitsi varjolaivaston tankkereita ja laahaavia ankkureita, niin retrokansaa vai kuinka?
1: Sieltä löytyy joo näköjään aivan kaikkea pinnalta ja pinnan alta, mutta ensi viikolla tosiaan pääsen jälleen illallistamaan Janne Porkan kanssa, mikä on tämmöinen kaksi kertaa vuodessa tapahtuva jotenkin. Jos nuori minä, joka vahtasi televisiosta onnenpyörää, olisi sanonut, että mä kaksi kertaa vuodessa illallista kyseisen herrasmiehen kanssa aikuisena, en olisi kuunaan uskonut, mutta tää on mun elämää nykyään, ja mä olen aika ylpeä siitä.
2: No kumman sä otat, vokaalin vai konsonantin?
1: Tuo onkin paha, tuo on tosi paha. Ehkä vokaali, koska niitä piti ostaa kuitenkin, niihin tarvii niinku kapitaalia.
0: Vai löytyykö sinusta sisminen sankari, joka oli kuitenkin onnenpyörän legendaarisin, että
2: oliko?
0: Oli, että yksi kirjain puuttu, mutta hän sijaan valittiin M. No niin, mutta
1: jollain on jotenkin vielä henkilökohtaisempia, kovempia muistoja kuin toisella tästä. Mutta siis kieltämättä lähdetään ja sinne lähtee paljon kollegoja, tuottaja Jääskeläinen ja Anssi Honkanen. Ja uskomaton muisto, oliko nyt viime syksytä, jos on hyvä keli, niin sitten kun se laiva on parkkeerattuna siihen Söderin kylkeen, niin siellä on kansibileet, jotka Jässi vetää. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin siis käppäilemässä Tukholmassa ja nauttimassa ylellisyydestä, niin se valtava railo jotenkin suomalaisen työväenluokan bailaajien ja eliittiruotsalaisten välillä kapenee kovasti, kun sä lähestyt sitä laivaa ja hirveä jumputus kuuluu sieltä yläkannelta. Ja mä voin kuvitella, että saatans finne-ajatukset niin ruotsalaisten keskuudessa niin kuin aika todella iholla, kun he kuuntelee sitä iltapäivän ajan, sitä niin kuin kansipille jumputusta siinä ja pohtii, että mitä ihmettä. Ja se on hieno hetki.
0: Ja pääseekö sinne retroristeilylle vielä mukaan?
1: Ehdottomasti pääsee. Lippuja myydään osoitteessa vikingline.fi/retro. Mene sieltä otsamaan lisätiedot ja liput ja tervetuloa bailaamaan. Plus tuottaja Jääskeläisen Klub Ysärissä tänään jaossa vihoviimeinen hytti, palkintohytti, jossa ei pääoma riitä, niin ei muuta kuin kuuntelemaan Jässi-ohjelmaa. Kyvän jälkeen ohjeet ja tiedot, miten voi osallistua kilpailuun.
0: Nyt kuunnellaan meidän retropoimintaa, eli Bomb Funk MC:sia.

0: Pompunk MCs ja Freestyler. Aina kun tämän biisin kuulee, niin saman tien silmissä alkaa pyöriä se MTV:llä pyörinyt musavideo, jossa oli tämä vaalea kasvatukkainen poika isoja kuulokkeittensa kanssa.
1: Oi niitä aikoja, mutta ihan hyvä se on nykymusakin, kuten tämä J-Lone ja David Guettan Save Me Tonight, joka kuullaan seuraavaksi.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
3: Legendaarinen formaatti.
0: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku. Sellainen
3: spandex-puku.
0: Ja sitten kypärä.
3: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
0: Just näin. Ja kyllä. Säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
3: Kyllä.
0: Se.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Felix. Felix,
2: herkku ja ruokapöytä. Paras sekoitus.

0: Tässä soi Abreulta teipillä tai rakkaudella. Ja en mä tiedä, tarvitaanko me teippiä. Rakkautta totta kai tarvitaan ja sitä voidaan mennä jakamaan nyt tästä eteenpäin, kun me lähdetään Antin kanssa pois täältä studiosta. Mutta hei, studioon jää rakkautta jakamaan Parta-Matti.
1: Retro perjantaita tulossa Taylor Swiftin jälkeen. Huomisesta haluan sanoa sen verran, että kun ollaan kuitenkin liikenneohjelmassa, niin muistathan, että huomenna vietetään auton päivää. Autoliitto.fi kautta auton päivä -osoitteesta tarkempia tietoja siitä, miten voi tuota päivää viettää. Ja meille jokainen perjantai ja sunnuntai on auton päivä, eli liikenteessä ollaan Radion Ovassa taas sunnuntaina kello 16. Nyt, kiitos ja moi moi.
0: Moikka!
2: Meillä saattaa viikko niin nopeasti, että mitä taas perjantai. Kyllä tämä viikko menee, aika menee ihan huristain. Kiitos ja moi moi!

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi/osallistu.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Retro perjantai.
17: Tämä on Radio Novan Retro perjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
18: Liikenteelle kiitti ja sairaan hyvää kotimatkaa ja mieletöntä viikendiä. Ja tätä totta kai toivotan kaikille muillekin. Repi 2.0 tänään omalla paikallaan aina tuonne kello 22 saakka. Aika retro risteily päissä tässä ollaan, koska ensi viikolla sinne sännätään. Toiveet otetaan vastaan, toteutetaan. WhatsApp palvelee 0806 tonnia.
17: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

0: Aivan limiteille, aivan äärirajoille mennään ehkä tänäänkin. Ja äärirajoille kannattaa mennä somittamisen kanssa. IG-storit vaan laulamaan, tägäämään niihin näitä partamattiin. Ja että Radio Nova Suomi, niin saadaan käsitys, että missä kaikilla tätä lähetystä oikein vastaanotetaan. Kyllä, aikuisten some, se on se IG-stori. Loistava alusta. Century, take it to the limit.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: Matti, no hei vaan Tuijam, ja kiitos vielä viime viikolla saapuneesta Mikä heitti kilpailu -palkinnosta vielä kerran. Tänään haluaisin lähteä ohjelman myötä terveisiä Jonnalle, johon tutustuin Timanttista Jyystöä -ryhmässä. Tiedän, että hän tykkää myös Valdosta, ja toivoisin Emperor's Dawn -kappaletta. Ihanaa viikonloppua sinulle ja kaikille retroperjantain kuuntelijoille. Tuija! Kiitos samoin. Mikä heitti kilpailu tänään 20 minuutin kuluttua noin 7:30 alkaen. Joo, jos se Instagram on muuten aikuisystävällinen, niin vielä aikuisystävällisempi on, joka on siis täysi teinivapaa, on totta kai Facebook. Ja varsinkin nämä opettajat, kun kertoo, että jotain Facebook, sitä sun tätä, niin he pitää sua täysin arkaisena, fossiilina, niin kuin tavallaan kuuluukin olla. Mutta aikuisille se on erittäin passeli ympäristö. Siellä voi räntätä ja riehua ja huudella ja päästellä menemään oikein urakalla. Ja sieltä löytyy kaksi tälle ohjelmalle pyhitettyä alustaa. Sieltä löytyy sivu nimeltään Radionova Retroperjantai. Ja sitten sieltä löytyy kovin yhteisöllinen Timanttista Jyystöä -ryhmä, joka on kulkenut meikäläisen matkassa pitkän aikaa. Ja se on täysin kuuntelijoiden perustama ja ylläpitämä hieno paikka, missä kaikki voi ilmaista itseään ysärin eri tulokulmista, biiseillä, kuvilla, kaikilla fiiliksillä. Niin Timanttista Jyystöä -Facebook-ryhmä menee ja liity, ja totta kai ota seurantaan Retroperjantain Facebook-sivu. Koska se, jos joku alkaa olla retroa tässä maailmassa. Kaikki muut hömpötykset on, mutta Facebook alkaa olla retroa. Sopii tähän omaan täydellisesti, joten ihminen menee ja liity. Retroperjantain homman nimi. Radionova perjantai, jota Partamatin kanssa tunne kello 22 saakka. Ja tosiaan tuottaja Jääskeläinen aloittaa oman lähetyksensä heti 10. Klubysari jauhaa ties kuinka pitkään tätä Jässenkaan myöhemmin selvää, että mitä lähetys pitää sisällään. Sen voin ainakin sanoa, että siellä on hyttiskaba Jässi arpoo vihoviimeisen hytin ensi viikolla koittavalle retroristeilylle, kun vihdoinkin päästään tälle kauan odotetulle retkelle. Viimeiset hytit myydään nyt osoitteessa vikingline.fi/retro, vikingline.fi/retro. Siitä puhutaan siis jonkun verran tänään, ja tosiaan ensi viikolla lähetys tulee sitten sieltä Itämereltä, niin kaikki te Puttepossun nimipäiviäkin viettävät pääsette tunneemmin mukaan, sen minä lupaan. Mutta tämä ilta pitää sisällä Mikä heti -kilpailua, Millennium Project -viikon valitaan Jässi ja viikoskuutereen loppukirja, kaikkea tuttua ja turvallista. Ja turvatonta onhan tämä yllätyksellinen lähetys.
1: Radio Novan Retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Adam. Kyllä, me kokoonnumme yhteisen ihanan kauneen asian alla tämän lähetyksen myötä. Tästä kertoo Rosalan upea Everybody's Free piano house klassikko. Moi Masa ynnä muuta aloilla aliaat. Day by Day Reginalta olisi musa toiveena. Hauskaa perjantai jotain kaikille. Ja terkut tosiaan Bauerin porukoille, niin kuin Jorella on tapana tehdä. Jore on laittanut hienosti ennakkotoivetta osoitteessa retroperjantai.fim. Torstai-iltaan mennessä. Ensi viikolla mä tarvin jo keskiviikkona, koska mun tää valmistella lähetys torstaina, koska perjantaina se tehdään Itämereltä. Niin keskiviikkoiltaan mennessä tällä kertaa pitää saada toiveita tulemaan. Muista. Reginam, Day by Day.

0: aikuinen ihminen on kyllä saavuttanut, tai saavuttaa aikuisuuden siinä, kun kelaa, että mennään nyt päivä kerrallaan. Valitettava totuus, mutta se myös ehkä vapauttaa tavallaan. Regina Day by Day. Erittäin, erittäin vahva ohjenuora Repe 2.0 kuuntelijoille. No niin on myös tämä hyvä ohjenuora. Master Boy, retro risteily ensi viikolla. Ihminen, come on! Are you ready? We love the 90s, Master Boy. Matkalla kohti mikä ehti kilpailua.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
6: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Hei Matti, voi vaan tontsam. Tällä kertaa ei tosiaan ollakaan Koivusaaressa, vaan Suomen edon itäisimmässä kylässä Möhkössä. Niin siitäpä juolahti mieleen ihan vaan pikkusen aasin sillä kautta toiveeksi Itä 17 rakkauden talo. Ahaa, näin mitä teit tässä. Ei tässä muuten kuin kiitti ja moi, näin siis tontsa Möhkö. Mitä Möhköstä? Onko se Möhköltä vai Möhköön? En tiedä kumpi se on, mikä se näistä on.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Sen tiedän, että on kilpailun aika ja sen tiedän, että jos olet yhtään päättelykykyinen, niin arvaat, että mikä hitti kilpailuteema tänään on retroristeily volume 16, joka tanssahdellaan ensi viikon loppuna Viking Cinderellalla ja lippuja on jaossa osoitteessa, myynnissä osoitteessa vikingline.fi/retro ja jaossa yksi hytti tänään tuottaja Jääskeläisen ohjelmassa. Mutta rahalle vastineette osoitteessa vikingline.fi/retro, mutta nyt kilpailemme tämän teeman ympärillä. Tämä ensimmäinen kappale on tämmöinen esittelevä ralli, yksi artisteista, joka tulee esiintymään ensi viikonloppuna. Ja itse kilpailussa sitten soitetaan pätkiä 3.

0: meistä muusta artistista, heidän tuotannostaan, niin pitäisi tietää, että mikä artisti kyseessä ja millä rallilla hän on kilpailussa mukana. Kolmen kilpailukappaleen jälkeen katsotaan sitten, kuka on tiennyt enemmän kuin vastustaja, hänet palkitaan ruhtinaallisin menoin. Koska ensi viikolla Mikä Hetki -kilpailua ei tule, niin tällä viikolla potissa on toisen maanantain vinyyliniminen pitkäsoitto CD-formaatissa, toinen maanantai postikortti sekä special, en mä oikein tiiä, CD-sinkku, jossa on myös toinen biisi, Oot mulle juttu uusi. Eli CD-single muoveessa ja toisen maanantain pitkäsoitto postikortilla. Oho, wow, huikea. Tässä vaiheessa ei tarvitse tietää mitään, pitää vaan soittaa, kun tää lähtee soimaan. Muun muassa tämä orkesteri esiintyy. Kyllä, Italo Brothersia painetaan aivan raivolla. Stamp on the ground. Ihminen, soita nyt 0108-06000.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108-06000.
0: Iltaa Matti, iltaa Jouni. Näin syksyn tulleen alkaa luonnon vihreys tekemään katoamistaan, joten toivon olisi vihertävää musaa. Green Day, When I Come Around, PS. Nähdään laivalla ensi viikolla. Jouni, tästä puheesta minä pidän.

0: right. Siinä siis aivan järjettömän kovaa Green Daytä ja nyt tuntuu siltä, että on ehkä järjettömän kovaa kilpailijaa langoilla, koska sekasorto ja epäusko on todellinen. Mennään nyt ensimmäisenä tuonne linjalle numero 2. Oliko siellä Eelis, kuulinko mä oikein?
1: Kyllä, morjesta.
0: No niin, ja mikä oli nyt paikkakunta?
1: Se on tää Rautavaaralta.
0: Rautavaara, okei.
1: Eli Suomessa Samoalta.
0: sä ajattelit, että sä soitat biisitoivetta, mutta sä joudutkin kilpailuun mukaan. Miten tässä nyt näin kävi?
1: Tää oli täys pahinko.
0: Okei, no mutta mikäs revohka siellä taustalla kikattelee? Teitä tuntuu olevan isompi kööri siellä. Mikä on homman nimi?
1: Niin, me tullaan metkoreissulla Virman kanssa, tullaan Jämsässä oltiin.
0: Oho.
1: Sieltä ollaan tulossa nyt.
0: Millä te olette liikenteessä?
1: Linja-autolla. Tässä on 30 tyyppiä.
0: Kuunteleeko kaikki retroperjantaita?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Nyt te kuuntelee kaikki sinua.
1: Niin kuuluu. Teille no niin. Kuuluu oma ääni kuuluu.
0: Loistavaa. Eelis, homman nimi on se, että mä juttelen teille kilpailijoille kohta, sitten tulee vähän mainoksia, sitten tulee toi esittelevä biisi Italo Brothers. Ja siinä kilpailussa tulee 3 biisiä, pätkiä 3 eri biisistä, ja sit pitää tietää vastustajan nopeammin, että mikä biisi siellä oikein soi. Hyvin helppoa.
1: Selvä.
0: Joo, ja sulla on 30 avittajaa siellä, niin pysyt linjalla vaan koko ajan, Eelis. Nyt ei tarvitse tehdä mitään muuta. Minä ohjeistan siitä eteenpäin.
1: Juh.
0: Hyvä. No niin. Sitten toisella linjalla meillä on kilpailija, joka on osallistunut avistuksia useammin kuin Eelis Rautavaaralta. Nimittäin Punkalaidun on paikkakunnan, missä lymyilee Ari. Oikein hyvää iltaa.
2: No morjens.
0: Mitäs Arin todellisuuteen kuuluu näin perjantai-iltana?
2: No lasken näitä toisen maanantain leviä, mikä täällä mulla hyllyssä näkyy olevan.
0: Aa, ne asustaa sulla siellä Punkalaitumella?
2: Joo.
0: Okei, montako niitä on?
2: No se on 6.
0: 6? Mä luulin, että niitä olisi ollut enemmän.
2: Ei, mä oon katsotaan niin harvoin.
0: No, mutta sekin on ihan hyvä. Se on hyvä pitää vakanalla omia taitoja ja
2: Ja sitten tuossa on katsotaan toi 7. taivaan marionettilevy, mitä on joskus kanssa.
0: Aivan totta muuten. Jonne ei muistakaan 7. taivaan marionettinimistä pitkäsoittoa CD-formaatissa. Välillä jaettiin, aivan, välillä jaettiin niitä. Mä olin ihan täysin unohtanutkin tämän. Pitääpä muuten Jokkalta kysyä, että vieläkö niitä löytyisi jostain varaston perukolta, koska se on siis todellista old schoolia se. Okei, Ari, mikä hitti kilpailu? Luuletko voittavasi tänään?
2: Ei, koskaan en ei pidä lähteä takkia kisoja.
0: Se onkin totta.
2: Ja vielä 30 henkilön porukka vie
0: siellä. Joo, mutta mä luulen, että siellä on puudutusainetta sen verran kaikille kehossa, että siellä voi olla toi reaktioaika voi olla verrattain hidas, mutta katsotaan, miten koko tolle köyrille käy. Ari, sulle myös tervetuloa taistoon mukaan.
2: Joo, kiitoksia.
0: Okei, kilpailu on tänään muuta 30-1, eli Eelis 30 kollegaa, jotka on pienessä huikassa bussissa, ja Ari yksin landella paikkakunnalla nimeltä Punkalaidun. Tällä joukkueella mennään mikätti kilpailun ihan kohtaamman. Kuunnellaan sitä ennen esittelevä kappale, joka oli Italo Brothers Stamp on the Ground.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin Fazerin sininen.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.

0: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
6: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: Brothers retroristely vuonna 16 ensi viikonloppuna viikon päässä. Viikinlain.fi/retrobiljetit ihminen käy hoitaa. Stamp on the ground. Tätä maanataan siellä aivan 1000 varmasti. Tu todistaa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: No joo. Tämä on nyt se mikä hitti kilpailu sitten, mikä on vanhaa tuttua kauraa Arille, mutta aivan uutta ihmistä Eelikselle ja koko bussilastille, jotka ovat siis olleet firman bileissä ja matkalla toivottavasti kotiin. Katsotaan, miten käy. Kilpailussa on 3 biisiä tarjolla. Kaikki artistit esiintyvät retroristeilyllä heti, kun kilpailija kuvittelee tietävänsä, mistä on kyse. Oma nimi vaan huurtaa kuuluvalla äänellä, kerrotaan mahdollisimman paljon dataa. Ja 3 biisiä jälkeen katsotaan sitten pisteet yhteen ja voittajalle lähtee tosiaan toisen maanantain tuotetta oikein. Urakalla. Eeli, sä ootteko valmiita siellä bussissa?
2: Kyllä, ollaan.
0: Loistavaa. Ari, oletko yksin valmis siellä mökillä?
2: Kyllä, mä olen, luulisin.
0: Noniin, henkisesti valmis, jos ei mitään muuta. Tästä lähtee oman nimen huutamalla, saa vastausvuoroa, nopeus on valtia tässä taistossa. Kysymys kuuluu kilpailijalle, että mikä hitti? Ari lähtee yrittämään. Anna tulla, Ari.
2: Mä pätkii toi. Toi.
0: Internet vai pää? Ei.
2: Pää.
0: Aha.
2: Onks tää K-systeemin biisi?
0: K-system. Mikä biisi?
2: Odotas nyt. Tiluri.
0: Joo, tolleen se menee. Mikä sen nimi on? Eelis, tietääks teidän bussista joku, mikä tämän biisin nimi on?
2: Mä en muista sattää.
0: Ai, puolikas piste Arille. Eelis, työllytyks tietoa?
2: Ekosysteemin biisi.
0: K-systeemin biisi. Mikä biisi se oli? 30 päätä ja tietämystä 0. Ei voi mitään. Sound of Arena. Arena soundia oli siinä tuloksessa kyllä. Sound of Arena. Eeliksen bussilasta yrittää miettiä ehkä vielä kilpailun sääntöä, mutta täällä mennään höyryveturilla alle eteenpäin.
2: Vähän hittolla käymään tällä.
0: Ei se mitään. Toivottavasti bussi kulkee voimalla eteenpäin. Toinen kilpailukappale tulee niin tässä. Pitää tietää tämä kyseinen esittäjä. Alkuperäistä en hae kilpailet, mikä hitti. Suomen nimellä,
2: suomen kielellä. Ari
0: oli ensimmäisenä, anna tulla.
2: Siis toi...
0: Sano vaan. Ari kertoo!
2: Äälis.
0: Ei oo popeda, ei oo nyt popedaa tässä tapauksessa, kun pitää hakea tämä esittää tälle biisille.
2: Suomenkin.
0: Ori Eelis, kerro minulle. Eelis.
2: Aiku kompani.
0: Eelis, kerro.
2: Ukkometso.
0: Jaos, kyllä, Ukkometso. Niin toi. Kenen esittämänä Ukkometso, Eelis, osaatko sanoa?
2: Pate Mustajärvi.
0: Ei tässä tapauksessa, vaan Millennium Project. Ansi Honkanen, Millennium Project, tämä Ukkometso esittää. Okei, ollaan yllättävän jännittävässä tilanteessa puoli ennen viimeistä ja kaiken ratkaisevaa kilpailukappaletta. Tämä on puoli vaikea. Löytyyköhän tämä? Kaiken ratkaisee tämä biisi kilpailu, mikä hitti.
2: Ari
0: oli ensimmäisenä.
2: Masterboy toi.
3: Mr. Feeling.
2: Joo, se Mr. Feeling.
0: Ai, ei kun vaan Pekka oikein vaihto, mutta Eelis hyökkää sieltä. Tuuttaa meille Mr. Feeling myös oikean vastauksen. Olemme sensaatiomaisesti päätynyt tasapelitilanteeseen 1-1. Tämä oli uskomatonta tykitystä. Palkitaan kummatkin nyt sitten teistä. Eelis, mikä se olisi ollut se toivekappale, minkä sä olisit halunnut kuulla, mitä sä olisit toivonut tähän lähetykseen?
3: Lovemessake.
2: Mä ajattelin, että Army of Loversien tulisi ainakin tullut.
0: Ei ollut. Miksi Lovemessake?
3: Kun me ollaan rakkauden lähettillä.
0: Ai, kuinka herkkää. Eelis, älä häviä sieltä minnekään. Ari, älä häviä sieltä minnekään. Mä tarjoiden rakkauden herkille bussilastin miehille Lovemessake. Tässä se tulee.
1: Radio Novan retroperjantai 2. 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Love Messagea. Rakkauden lähettiläille, joita 30 kappaletta linja-autossa. Eiliksi hengi pärjäs hienosti, tasoitti tilanteen sensaatiomaisesti, joten meni Arin kanssa. Pökkö Pökkö laitaa kummallekin palkintopottia menemään, mikä ehti kilpailu huiliin. Ja viettää retroristeilyä ensi viikon, mutta pari viikon kuluttua sitten jälleen entistä ehompaa kilpailua tarjolla. Love Messagen, Love Messagen, nää härmäläisittäin. Kiitos HP, Love Message ja HP ja kaikki muu vielä myöhemmin sitten tässä lähetyksessä viikon skuuterin muodossa. Ehkä kaikkiaanko kovimmalla rallilla mennään toisen tunnin kärkeen. X-Fade ja Danse.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radio Nova.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
1: Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: No niin, Vaherikka, mikä sitten kilpailun jälkeen edetään tunti numero 2, joka on tunti numero 20 tämän vuorokauden puolella. Repe 2.0, pari tuntia vielä jäljellä sinne 10 saakka. Sitten tuottaja Jääskeläinen Klubysäri jauhaa siitä eteenpäin, vaan kuinka pitkään. Otetaan siitä sitten selvää Jässin kanssa reilu tunnin kuluttua. Tällä tunnilla puhelimitse ollaan yhteydessä Anssi Honkasen. Se on Millennium Projectin viikonvalinta. Ja sikana tehdä toiveita, joita vihdoinkin päästään toteuttamaan oikein urakalla. WhatsAppia voi laulata edelleen 0108 06 tonnia.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Onni kärkeä Toivo Villem. Hyvä partalainen Matti. Soita Pax Fadin Dance, niin saadaan nilkasta nivelsiteet pois paikaltaan. Terveiset. Se aina kovasti känninen ukko Seinäjoelta, joka muistaa sun syntymäpäivän ja kertoo aina saman tarinan siitä, kun näemme keikalla. Ville, ihana kuulla sinusta ja kyllä. Aina kun Villen kanssa nähdään, hän on aika hutikassa Seinäjoella. Ja tosiaan hän muistaa sattuneista puoli traagisista syistä minun syntymäpäivän. Ja aina kertoo sen saman tarinan. Mutta Ville, ole huoleti. Kuulen sen mielelläni aina uudestaan ja uudestaan. Ja tätä biisiä toivottiin täsmätoivena Mikan toimestamme. Moodun eins, zwei, puli, zai. Ihminen, vaikuta muutakin kuin korvaasi. Nimittäin nyt haetaan kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä ja listataan top 99 kappaletta, koska piikkipaikanhan voittaa totta kai Daruden Sandstorm. Se tiedetään jo ennakkoon. Joten loput 99 paikkaa jaossa tällä top 100 listalla ja se löytyy osoitteesta radionova.fi. Yläpalkissa on sitten kohta osallistu ja sieltä löytyy äänestä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä. 1000 kappaletta on tarjolla. Teidän ääniä otetaan vastaan pitkään ja listausta aletaan muodostamaan ehkä tuossa sitten vuodenvaihteen jälkeen. Katsotaan, mitkä siellä pärjää ja ruvetaan muodostamaan pikkuhiljaa tuota top 99. Mutta sinne asti nyt tämä loppuvuosi soitellaan poimintoja tarjolla olevasta materiaalista. Viime viikolla oltiin listauksen ensimmäinen eli Atakki ja sitten otettiin Zymotixin viimeinen kappale, joka on niin kuin aakkosissa viimeisenä. Tänään toisenlainen kulma. Mennään aikakoneella 30 vuotta taaksepäin tuijottamaan Suomen virallista sinkkulistaa. Ja vuonna 96 oli jos jonkinlaista musiikkia. Ja seuraavalla viikolla, eli viikolla 37 vuonna 96, niin sinkkulistan piikkipaikan otti todella moneksi viikoksi Faithlessin Insomnia, joka selkeästi silloin julkaistiin. Mutta tällä viikolla, 30 vuotta sitten, onko siitä herregud, endo, että siitä on aikaa. Miten siitä voi olla niin apua? Siitä on todella paljon aikaa vuodesta 96, niin on ollut tämä kyseinen kappale, joka on ehdolla totta kai kaikkien aikojen timanttisimmaksi jyystöksi. Joten kuuntelepa tätä lista ykköstä vuodet 96 ja käy äänestämässä samalla osoitteessa radionova.fi.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Jaa!

Tämäkin biisi on siis ehdolla osoitteessa radionova.fi ja voit äänestää kaikkien oikein timanttisinta jyystöä. Jos ja kun minä äänestän, niin tämä biisi saa ehdottomasti yhden minun äänestä.

0: Voida repeetä biisiä tahdissa. Sen äärellä. Makijuna. Rullaako juna? Toimiiko juna vessa? Tää on saat olla kaikkien aika timanttisiin just, jos joku. Radionova.fi kautta osallistu. Ihminen, käy vaikuttamassa muutenkin kuin korvaasi. Nyt on hyvä syy äänestää. Unohda kaikki muut äänestykset. Tää on ainoa, millä on yhtään mitään merkitystä. Ollaan matkana kohti Millennium Project-viikon valintaa. Manssi Honkonen on Turmilealla mökkimatkalla. Sitä ennen Sassia tulossa muun muassa. Ja biisi nimeltä Stay.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

Täällä Kainuun korvessa mulla on sen verran kova meno puolukkahillua keitellessä, että saisiko eetteri Sassin Steak-kappaleen. Tapahtuu tää homma nuoruusvuosia menneitä muistelen. No sitä kelpaa kyllä tän kyseisen biisin tahdissa muistellakin. Loistavaa toimintaa. Jos tämä toimii jotenkin sattuu menemään läpi, niin ekstra terkut Eikalle, Akille, mun pojalle Aleksille, Etelähuudelle ja miehelleni Tuukalle jonnekin järvelle. Kun on kokeilemassa, jotka tulisi kuhaa iltapalaksi, toivottavasti tulisi. Voi Matti, retroristeily on ilmeisesti viikon päästä. Voi

0: Janne Jorma osuvasti kysyy tässä Circles of Love-kappaleesta, että kuvastaako se enemmän Janne Porkka vai Anssi Honkasen ohjelmanumeroita? Nyt on kyllä ihan todella paha. Porkan ohjelmaosuudet on kyllä ihan todella legendaarisia, mutta niin on kyllä Anssi Honkasen ja Millennium Projectin keikkakin, että paha mennä sanomaan Janne Jorma, se pitää tulla itse todistamaan. Tämä on Millennium Projectin viikon valinta. Anssi on matkalla mökille.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Repe 2.0 on vierähtänyt jo niin pitkälle tämä lähetys, että on aika sukeltaa uuden vuosituhannen maailmoihin. Anssi Honkanen ja Millennium Projectin viikon valinta keskiluokkaisten mökkipuuhien äärellä. Anssi, oikein hyvää perjantaita.
2: Ai että, siis kuuluko mun äskeisestä naurusta semmonen, että sä et oikein tiedä, oliko se itkua vai nauru?
0: Kyllä, joo, se kadenssi oli just sitä, että se oli täysin mahdoton tulkita, että mikä on ihmisen henkinen tila?
2: Ei, kato, kun tilanne on siis tällä hetkellä se, että me ollaan niin kuin, siis perhe odottaa tällä hetkellä autossa. Auto on ladattu siis kattoa myöden täyteen. Ja just, jos mä tulin tähän niin kuin suojaan puhun tätä puhelua, ja meininki just kun mä poistuin himasta, oli sellainen, että lapset kuristaa toisiaan. Vaimoni huutaa, siis, että se tiedät, että nyt mennään niin kuin mökkimatkalle, ja mä tiedän, että mä haluaisin kuunnella retroperjantai 2.0, ja mä tiedän, että mä tuun olemaan niin hemmetin pinnakireellä, että mä otan tämmösen pienen lataustauon tässä tällä hetkellä jutellakseni sun kanssa. Mut eikö sulla ollut pikkasen vanhempi muksuja?
0: Joo, mulla on semmonen todella niin kuin teiniyden kovassa ytimessä oleva 15-vuotias. Joo, siellä niin kuin todella epicentrumissa.
2: Eli jos mulla on siis itselläni 8- ja 12-vuotiaita, jotka osaa niin kuin todella niin kuin painella joka ikistä nappia isäukosta, kun hän yrittää kuunnella ysäriä, niin sulla ollaan niin sanotusti mököttämisiä.
0: Ollaan joo, kommunikaatio on typistetty enää niin kuin eleisiin ja niin kuin ilmeisiin ja tavallaan niin kuin semmoista niin kuin verbaalista kommunikaatiota ei käytännössä ole niin kuin tällä havaa ollenkaan. Se on tavallaan vapauttavaa, mutta jos pitäisi saada vastaus johonkin tai joku reaktio johonkin, niin se on niin kuin aavistuksen haastavaa. Ja sitten kun on vain yksi, niin kukaan ei ole kenenkään pillissä kiinni hyvässä tai pahassa.
2: No, mutta mä tiedän, että kun mä käydän tätä keskustelua sun kanssa, niin siellä on niin kuin valtava määrä tällä hetkellä ysärifaneja, jotka on joko ollut tässä samassa tilanteessa tai on tällä hetkellä tässä samassa tilanteessa ja tietää sen tuskan, kun pitäisi matkustaa kahden huutavan tai yhden tai useamman lapsen kanssa. Ja kuinka se ysäriä tässä tapauksessa sun radio-ohjelma on sitä pientä lääkettä tähän rankan arjen keskustelua.

lääkkeelle, mutta toivon, että hyvää lääkettä on myöskin tämä mun valinta. Haluaisin ottaa David Guettaa soittoon, koska tällä viikolla erityisesti omissa kajareissaan soinut David Guettan ja Showtekin Bad, joka on itse asiassa ollut aikoinaan aivan käsittämätön, siis nimenomaan niin internet-ilmiömenestys, ja on sitä edelleen. Ja tässä on mun mielestä vanhaa kunnon Guetta-soundia ja sopivasti tähän perjantai-iltaan sopivaa meininkiä. Ehkä tää hiljentää takapenkikin kohta.

Mojet, viikovalinta, David Guetta and Bad, featuring Vasim ja vielä hakasulussa Radio Edit. Kiitos Anssi ja tsemppiä, jos mökkimatka on vieläkin kesken, toivottavasti ei. Millennium Projectin viikonvalinta, joka ikisessä retroperjantaisia ja perinteitä kunnioittajan tämä valinta nauhoitetaan ja tehdään ensi viikolla sitten. Tuolla retroristeilyllä saadaan risteilytunnimme myös Anssin toimesta. Ja Anssi totta kai radionoman klassikoiden kimpussa sunnuntaisin puolesta päivästä eteenpäin. Penu laittoi mulle tämän biisin sähköpostilla. Koska tää liittyy retroristeilyyn ja retropenukin on siellä. Ja hän sanoi, että ei löydy mistään, mutta kun hän näitä CD-nä, hän rippasi ja lähetti tämän Astamanjanaa. Yeah.

0: Matti, hello Penu. Mulla olisi perjantain repeä tuovi, joka on varmaan vähän vaikea löytää, mutta minäpä rippaan sen ABBA Tribute levyltä vuodet 92. Ennen kuin ihminen kuullut ABBAn Astaman Jär-kappaleen AOR-versiona, ihminen ei voi elää täysin tyytyvästä elämää. Tästä voi tulla jollekin kuulijoille suuret nostalgia-viibat, koska Jysta soitti tätä Army cover-versiota usein Koe-eläinpuiston ohjelmassaan, jossa muutenkin Army of Loversia kuulemma usein soitettiin. Jöstalla oli poikkeuksellisen hyvä musiikkimaku, hymiö, näin siis Penu, jonka kanssa ihanasti kohtaamme myös ensi viikolla retroristeilyllä. Niin, onko sinulla leikkikalujäppinen? Otetaan tästä kohta selvää.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
19: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

kertoo, että leikki on ollut jäppinen musa toiveena. En ole aikoihin kuullut. Mökillä kuulolla hyvin todennäköisesti autokajareista. Ennakkotoive, niin pieni mahdollisesti olisi kuitenkin kotona, näin siis kirjoittelee Jore tästäkin toiveesta. Allekirjoittanut tähän tämä tosiaan, leikkikalu jäppinen, äärimmäistä tavaraa. Klubaillaan vähän. Tähän väliin just sopii ennen tunnin viimeistä täsmätoivetta, niin mainiosti. Ruotsalainen osaa jotain asioita. Erik Prydz ja Piano totta kai.

kipperää tulee kotimaista tavaraa. J.H. kertaa parhain partamansa paratiin J.H. Lieneekö tätä artistia soitettu ohjelmassa? Kyllä on. Artistihan on Johanna Siekkinen, joka aikaisemmin tuli tunnetuksi iskema-artistina 3 suomenkielisen albumin jälkeen. Tyylilaju vaihtui dansia klubimuusaksi. Ja kuinka vähän pitkän potpurin saisi Alive-nimisistä kappaleista? Mielenkiintoinen pohdinta. Tälle illalle on jälleen potpuria tarjolla 9 tunnin kärkeen. Vaan mikä potpuri sieltä tulee, niin kerron sen kohta. Tämä on Johanna Alive.

0: aivan mainiosti. Johanna Alive ja Nobium Radio lukee vieressä sulussa tämän biisin kohdalla. Me iso kiitoksia tästä toiveesta. Laitetaan vielä biisin toiveolle, eli nimimerkille J-Home, loistavaa toimintaa. Seuraavan tunnin kärkeä tulossa tosiaan luvattua potpuria. Siihen liittyy vahvasti tämä The Ring Orchestration biisi Take Me Away, joka on ensi tunnin kärkeen meidän potpurin teema.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi. Vesi on hyvä.
3: No meidän otetaan äitillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se iso?
3: Kisu.
4: Iso kisu.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
10: Ei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biilteema.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on.
15: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
16: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
17: Päästään Japaniin!
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
0: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
0: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
20: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
21: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeniliike.

0: 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Näin hänestä pilkahduksen, siis todella nopea pilkahdus. Hän liikkuu yllättävän vikkelästi. Se oli tuottaja Jääskeläinen. Mä oon ihan vakuuttunut, että mä näin pienen pätkän tuottaja Jääskeläisestä äsken. Jässi tulee vierailemaan toivottavasti lähetyksessä vielä tämän tunnin aikana. Viikoskuuteri, maailmanio loppukirja. Mutta nyt, Potpourri! Sekalainen kokoelma samannimisiä kappaleita.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka perjantai.
1: Moi Matti, terve Riku boy. Toivoisin brittiläiseltä D-Reamilta eteerisen ilmavaa Take Me Awayta. Tässä on jotain jännä ja ainakin mulle tää biisi saa mielikuvituksen lähtemään lentoon. Ja tämän myötä lähdin koluamaan ja löysin kolme muutakin kappaletta, jotka on täysin sama nimi, mutta eri ralli. Joten tänä perjantaina meillä on Take Me Away, Potpourri.

Take Me Away, suluissa vielä remastered, ehostettua versiointia tästä kyseisestä rallista. Okei, seuraavana näkemyksen tästä samasta aiheesta esittää meidän 24/7.

Oksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

24-7 Take Me Away, Cosmonova Take Me Away ja yhtä vaille valmis. Ja mun mielestä tämän potpurin paras biisi ehdottomasti Culture Beats ja Take Me Away.

0: Potpuri on täältä perjantaita valmis. Dream, Take Me Away, 24-7, Take Me Away, Cosmonova, Take Me Away, Culture Beat, Take Me Away. Voit Ysäri-Tove Kaavakkeella ehdottaa omaa näkemystäsi, mikä olisi hyvä potpuri johonkin lähetykseen osoitteessa retroperjantai.fi. Tuota Jääskeläinen vierailee retroperjantai.fi ohjelmassa ihan just sitä ennen kuin saadaan Jässi paikalle, ne vedetään lateksia ja mustaa nahkaa jalkaan. Ai, tilutellen.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
3: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat.
9: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
23: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: Jesse, pari kysymystä sulla tähän kärkeen. Ensimmäisenä tietenkin, mikä on sun suhde Kikkeli Heavyyn?
1: Semmoinen moninainen. Meillä on tämmöinen vaikeasti selitettävä suhde.
0: Se on varmaan ihan hyvä määritelmä sun Kikkeli Heavyn suhteen.
1: Joo. Siis tykkään tietyistä biisistä, sanotaan näin.
0: No niin, tämä varmaan toimii.
1: Tämä on muun muassa joo.
0: Allissa on ollut katsomassa Stratovarjosta eka kertaa livenä ikinä. Ja voin sanoa, että on jäätävän kova ja timanttinen show. Sitä en kyllä epäile hetkeäkään, joten Allison toivoo meille Black Diamondia. Toinen juttu, Jässi. Mä oon katsonut toi teksti-TVtä, mikä tuossa on auki koko päivän. Joo. Ja mä aina luen sen, että Jässittaret eteni finaaleihin. Vaikka Jussittaret eteni. Mutta ajattelin, että jos niinku sun fanijoukku etelisi jonnekin finaaleihin, niin mitkä ne finaalit olis?
1: Ai että kuule. Hyvä kysymys muuta.
0: Joo.
1: En tiedä itse.
0: Niin, rantalentopallo.
1: Joo, ehdottomasti. Mutta olisi kyllä kova.
0: Joo, niin mua on naurattanut siis tää nyt kohta 2,5 tuntia.
1: Mutta se hieno oli jälleen täällä viikon tauon jälkeen. Mä olin tossa vähän klesana ja...
0: Sä olit pitkään pois, sit sä olit takas, sit sä olit taas pois.
1: Joo, tää on ihan kauheeta. Hirveitä reikäjuustoa tää meikäläisen täällä oleminen.
0: Nyt se suurin hommahan on jäänyt nyt tästä niinku kokonaan pois, eli sun sääprofetointi. Niin ootko sä nyt päässyt yhtään kiinni siihen, että minkälaista keliä... Okei, kerro.
1: Että siis.
0: Odota. Otetaan harrastunnelma. Kerro.
1: Okei. Ensi viikon perjantaina me lähdetään. Ja suuntamme Tukholmaan.
0: Tukholman sää.
1: Tukholmassa me olemme lauantaina. Ja siinä luvataan tuommoista 16 asteen lämpötilaa päivällä. Joka on siis oikeasti hyvä. Ainoa ongelma on sademäärä. Tällä hetkellä näyttää, että siellä tulisi vähän sadetta. Mutta se olisi enemmänkin sinne niin kuin yöaikaan ja aamulle. Mutta jonkun verran sitten sataisi päivälläkin. Mutta mä oon sinänsä kyllä vähän sitä mieltä, että tämä kyllä saattaa tästä vielä muuttua.
0: Okei. Meidän toivottavaa, että tämä muuttuu, koska äijän päivä kansibileet pitää saada kyllä kuitenkin
1: siis
0: niinku hoidettua.
1: Todellakin. Kyllä. Ne pitää saada sinne.
0: Okei.
1: Mutta kyllä mä uskon, että ne tulee.
0: No tässä on kyllä vielä viikko aikaa. Kaikki on mahdollista.
1: Kyllä, viikon päästä mä aloitan kaikki alasti kannella.
0: Mä jututan sua ensi viikon lähetyksessä sitten taas ristelyltä tuttuun tapaan. Otetaan vähän live-fiiliksi, että miltä siellä kuulostaa ja miltä tuntuu. Mutta puoli kauhun sekaisin tunnein taas jännetään itse tätä reissua.

0: Jässin valinta retroperjantaihin Slice Me Nice 98 fansilta. Ja tosiaan kaikki WhatsApp-viesti tästä hetkestä eteenpäin Jässille 0806000 ja Jässille vika retroristelyhytti jaossa. Wow. Dear Mattinen, Dear Toni. Toinen 9. meidän tuli vaimon kanssa 20 vuotta yhteistä elämää täytyä ja 10 vuotta naimisissa. Tämän johdosta pyydänkin H.P. Baxter ja hänen johtamansa rytmiorkesteri Skooterin rakkauslaulua I Was Made For Love. Aivan tota saa. Aivan. Nyt tota... Tässä... Joo, mulla oli siis... Mulla oli väärä biisi nostettuna, koska se oli... Ai, Jassi nauraa tässä mukaan. Siis näinhän radiota ei pitäisi tehdä, mutta tehdään tätä nyt tällä tavalla. Mulla oli niinku aivan eri biisi tossa, mutta sit mä luen tämän, että aivan, se olikin tää bi- No niin, nyt oikein.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter, wicked.

0: pari toivetta vähän niinku sekaisin ja päätyykö se tää rakkauslaulusoitto eikä se mitä mä olin tavallaan alun perin tossa kellannut. Eli Scooter ja I Was Made For Loving You rakkauslaulua. 20 vuotta yhteistä taivalta. Onnittelut, aivan valtavan upea toiminta on tämmönen. Loppukirja on todella omalaatuinen tällä kertaa. Se aloitetaan diskomusiikilla. Nimittäin DJ Mikon näkemys aiheesta Hot Stuff tulossa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

staff on jo lähtökohtaisesti sen tason jyystä, että uudelleen lämmitys ei ole tarpeen, mutta poikkeussääntöön on kuitenkin italialainen DJ Mikko, johon versio on jotenkin tämä Factory Team Edit piiska alkuperäisen varsin onnistuneesti uusille kierroksille. Ja Partematti sanoisi nykytermeen, että nexteille leveleille. Ja näinhän se teki. Tämä seuraavan Alex C. mukanaan Jasmine K. ja Angel of Darkness aikaisemminkin ohjelmassa soinut.

Eps Vantaa, vata 94. Syksyn pimeys vaani jo iltoamme, mikä sopii minulle hyvin syksyn ystävänä. On vain arvoitus, kun kesä oli sateinen, niin onko syksy vielä sateisempi? Toivon ei ole sadetta, vaan pitkästä aikaa kappaleen Alexi featuring Jasmine K ja Angel of Darkness. Kiitos kovasti taivalta 94. Moro Matti, no moro vaan Ikaalisten Vesku. Kiitos tästä perjantajoutujen viihteestä. Sattumalta tuli vastaan tämä biisi, ja sen soi sen radiossakin asti kuulla. Eikä ole tainnut pitkään aikaan täälläkään soida, joten laitetaanko Neo Cortex ja Elements. En muista, onko koska on muuten soinut aikaisemminkin. Kyllä, on.

soudattava viesi, kun tuo aikaisemmin Neo Cortex ja Elements. Just ennen tuottaa Jääskeläistä jystytään vielä täysiä. Heipa partsi! No, käy se näinkin. Toivoisin Scooterin Fuck Forever tässä

vielä ohi. Kirsu Kaarenasta, just näin. Sano ei venetsialaisille ja mökkele vaan aivan rauhassa. Tuottaja Jääskeläinen, ihan just sitä ennen. Fuck forever. Ei oikein tiedä miksi.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio Nova. Klub Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
21: Kyllä, olen täällä. Hyvää perjantaista alkuiltaa. Eikö tämä nyt ole alkuilta vielä? Kello on vasta 22. No okei, sanotaan nyt myöhään siltaan. Mutta hieno oli jälleen täällä. Oli viikko sitten siis sairaana kuumessa, mutta eipä mitään. Nyt ollaan sitten täydessä valmiudessa. Aloitellaan tässä kohtaa sitten Klub Ysäri perjantain osalta. Tervetuloa mukaan. Pari tuntia hieno paketti. Ja tällais mun mielestä kulkaa tänään sitten tarjolla hyttiä tuonne retroristeilylle, jossa olemme jo viikon kuluttua. Justan tässä oli vielä monta kuukautta siihen aikaan, mutta nyt se onkin ensi viikon perjantaina, niin joo. No mut joka tapauksessa hytti olisi tarjolla ainakin yksi vielä tämän lähetyksen aikana. Mut joo, tervetuloa kyytiin ja toiveita. Niitä saa laittaa tulemaan myöskin viesteillä tuolla WhatsAppin puolella, eli 0108-06000. Laita vaan toive tulemaan.
1: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Ja hei, semmoinen homma vielä, että kun laitat toiveen, niin kerro samalla, hei, mitä sen sun perjantaiseen iltaan kuuluu. Eli mitä sun ympärillä tapahtuu, onko minkälaisia suunnitelmia, eikä sitä on vielä pötköttämään olla menossa. Vai ollaanko?

0: kuuluu, mitä siellä retroristeilyllä oikein tehdään. Kunhan tehdään koko yö.
1: Sittenkin aktiviteetteja voi olla monenlaisia, tarvitse pelkästään yhteen asiaan siellä keskittyä.
0: Mutta kyllä, viikon kuluttua kertaa sitten aalloilla kahden yön verran hienossa retrokuplassa. Ja mä toivon vilpittömästi, lämpimästi, että sä oot tulossa sinne. Jos jotain niin kuin on tapahtunut, että sä pääsen, niin ihan hirveä tilanne. Sun pitää ehdottomasti saada kyllä tonne mukaan. Tässä on vielä viikko aikaa hoitaa asiat niin, että sä pääset sinne mukaan. 0806000 ensimmäisiä viestejä on tullut tänne paljon. Ja niitä saa tulla tosiaan. Kerro vähän, mitä sinne sun perjantaisen iltaan kuuluu. Iltaan jäsentoitolle. Ari täällä, morjesta vaan. Sitten täällä tuli Somalta myös kyselee siitä, että onko Jesse giljotiini. Haluan mukaan, koska giljotiini. No, tässä lähempään puolen tuntiin päästään kisaamaan tosta retroristeilyhytistä. Ja voin kyllä sen verran sanoa tässä, että ai että sentää kuule. Tänään ei mennä giljotiinilla. Tänään mä ajattelin, että mennään vähän tämmöisellä lempeämmällä versiolla giljotiinista. Mutta se on tosi hyvä versio, toi kyseinen kisa. Suosittelen lämpimästi osallistumaan. Täällä maalaillaan kottikärröjä ja juuan kaljaa. Kuka täällä, kenestä tää on? Juho, ja pyytää samalla myöskin E-Typea. Afrikaa. Katsotaan sen kamman ton Afrikan johonkin kohtaan vielä tässä tyrkättyä. Tuolla saattaisi olla sopiva väli sille. Mut hei, ei ihan vielä. Aiemman dalletkaa tästä. Just a girl.

0: Aiemmin Doll, belgialaista tämmöistä Eurodance kautta trance-osastoa Just a Girl. Ja 0806000 kulkee siis tietenkin viesti tänne ja kerro samalla, mitä sun perjantaisen iltaan siellä oikein kuuluu. Onko mikä niin sanottu pörinä? Täällä muun muassa tunturikaa, kun laittaa, että iltaa producer JJ. No hyvää iltaa. Ja harmittelen, kun ehdin kuulemaan heittää erotekin tällä illalla. Joo, lähdettiin tänään Do It All Nightilla liikkeelle. 0806000. Ja mitäs kaikkea täällä nyt sitten viestiä on tullut? Ihana jäsi, että parantunut. Joo, tosiaan, ja viikon päästä nähdään kirjoittaa täällä Y1. Hän on pyytänyt myöskin Army of Loversia. Täytyy sanoa, että Army of Loversia on pyydetty paljon täällä illalla. Tästä on vähän hankaluuksia, että minkä mä soitan, mutta tehdään niin, että soitetaan toi armari tuossa ihan kohta. Huhu jässi, iltauinti altaassa vedetty auringon punertaessa taivaan. Nyt keho virkeänä innokas kuuntelu on pelas valmiina ottamaan 2 tunnin luentosi Club Ysärin maailmaa. Olipa klasu runollisella päältänä. Mutta se on aikataan, kun se on käynyt Johnny Weissmüllerinä kroolaamassa siinä valtavassa uima-altaassa, mikä hänellä on siinä omalla pihallaan. Kyllä, kuulet ihan oikein. Tänne tulee myöskin kuvia. Kuvia he saa toki laittaa siis myös, eli 0806000. Otas ensimmäinen toive tässä kohtaa. Ja tää menee itse asiassa kaverille, joka on ollut siis, miettikää, kertausharjoituksissa. Mun mielestä siinä on jo ihan riittävästi syytä soittaa biisitoive. Lari laittoi viestiä. Olin viime viikolla lauantaista tiistaihin kertaamassa. Ekaa kertaa elämässä, herranjestas. Muistitko sä mitään enää niistä kaikista jutuista? Mua ei ole paljon muuta kutsuttu takaisin. Mä ihmettelen sitä syvästi, että eikö palvelukseni muka kaivata. Mut joo, siellä on kuulee koko perhe nauttimassa pihasaunan lämmöstä ja tästä lähetyksestä. Niin terkkuja sinne saunan lauteille. Ja tässä tulee toive, joka kyllä sopii nimenomaan tuohon kertausmeininkiin.
1: Radio Nova. Club Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numeroon 0108 06000.

0: Tää toi meni Larille, joka oli jos kertaamassa muutamat päivät. Captain Jack in the Army Now. Ja kuten tuli kerrottua, niin täällä olisi tarjolla vielä ihan vihoviimeisiä hyttejä. Retroristeily, Vol 16 on, kuulkaa tosiasia, tasan viikon kuluttua lähdetään bailaamaan Itämeren aloille. Siellä on Army of Lovers, siellä on Master Boys, siellä on Italo Brothers, siellä on Partamatti, siellä on Millennium Project. Mäkin olen siellä. Siellä on aika paljon kaikkia hienoja esiintyjiä ja kyllä tuohon kahteen vuorokauteen, tai lähestulkoon kahteen vuorokauteen saadaan aika paljon aikaan. Ja jos et aikaisemmin ollut retroristeilyllä, niin suosittelen lämpimästi lauantain osalta settien nimeltä Korjaussarja, koska se on se semmoinen tavallaan niin kuin sen kakkospäivän aika hyvä aloitus. Ja meillä on hyvin usein tilanne vielä tässä viime kerralla se, että on saatu kansibileet aikaan. Ja jos on millään on saanut viesti siis ihan laivan päällystöltä, että jos se on yhtään sellainen, että siellä voidaan kannella bailata, niin kansibileet tulee. Tämä on ihan suora lainaus. Ja tuossa kun sä karttoja katselen, niin jos sieltä nyt ihan hirveätä rajoilmaa sateita etuu, niin kyllä me kansibileet pidetään. Mutta se on sitten viikon kuluttua. Ja hetken kuluttua kuullaan Army of Loversia. Ja sen jälkeen alkaa kisa, jossa voit voittaa hytin tonne risteilylle.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
3: Legendaarinen formaatti.
2: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku. Sellainen
3: spandex-puku.
2: Ja sitten kypärä.
3: Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
2: Just näin. Ja kyllä, säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
3: Kyllä.
2: Se.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tappara Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näöntarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Moi.
22: Moi.
21: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
22: En mä nyt.
23: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
24: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
25: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
26: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
27: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja!
28: Makeit uutuuksii!
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Radio Nova. Club Ysäri.

Army of Lovers ja Obsession oli tässä. Kuuntelet Klubysäriä. Hyvää perjantaista myöhään siltaa. 0108-06000 on Radionovan WhatsApp-numero, mutta se on samalla myöskin puhelinnumero, jota tarvitaan tässä seuraavana. Mikäli haluat päästä mukaan tavoittelemaan hyttiä viikon kuluttua risteiltävälle 16 retroristeilylle. Siellä on mukana myöskin nämä tyypit, eli Army of Lovers, siellä on Masterboy. Ja sanotaan niin kuin se koko kavalkaadi, jos meinaat kaikki ne katsoa, niin sulla tulee oikeasti olla aika kiire. Siellä tapahtuu siellä aivan todella paljon asioita. Ja jos sä oot hyttiä vailla, niin nyt käynnistetään hyttikisa. Ja tuolta oli kysymys aiemmin, kun on tuota giljotiinia täällä pelattu. Jos otetaan siis random porukka mukaan langoille ja siellä tiputellaan sitten jengiä pois, niin tänään mennäänkin vähän eri systeemillä. Mä ajattelin, että mennään tänään semmoisella vähän lempeämmällä vaihteella. Ei olla sillä tavalla niin kuin julmia tässä kilpailussa. Tehdään tähän pieni twisti. Mutta nyt kannattaa soittaa 0108-06000. Radionovan studionumero. Älä soita siis WhatsApp-numeroon, vaan soita nimenomaan 0108-06000 numeroon. Ja sieltä alkaa pikkuhiljaa niin, että täyttyy. Seuraavan biisin jälkeen mennään.

0: Itämeren aalloilla bailaamassa retroristeily Vol 16. Ja sen osalta onkin nyt käynnistymässä hyttikilpailu.
1: Radio Nova ja Viking Line esittävät legendaarinen retroristeily.
0: Ja 4 kisaajaa on sattumanvaraisesti otettu mukaan sieltä. Eli meillä on mukana siellä Christian, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Sitten meillä on Toni siellä mukana iltaa.
2: Ehtoota.
0: Tervehdys myöskin Vesa.
3: Moro moro.
0: Ja sitten meillä on vielä Heidi mukana myöskin siellä. Moikka Heidi.
4: Moi moi.
0: Pari viikkoa sitten, kun kisailtiin, niin olemme siis giljotiinitunnelmissa. Tämä kisahan toimi siis niin, että vuoron perään sieltä valittiin linjoja. Ja sieltä sitten tipahti aina, mikä linja sitten valittiinkin, niin kisasta pois. Ja se, joka oli viimeisenä mukana, voitti tämän kyseisen hytin. Ja täytyy sanoa, että se on aika brutaali kilpailu. Siinä saattaa tiputtaa siis itsensäkin. Mutta se on huippujännittävä. Mutta mä ajattelin, että tänään mennään tämmöisellä vähän lempeämmällä vaihteella. Ja se twisti, mikä tähän kisaan tulee, on se, että te pääsette edelleen valitsemaan sieltä osateista linjoja. Mutta se meneekin niin päin, että kukaan ei tipahda pois, vaan se linja, joka valitaan, niin hän voittaa hytin retroristeilyllä. Miltäs kuulostaa?
2: Ihan jees. Ihan jees.
0: Noniin.
3: Minun täytyy ottaa vaan oma linja.
0: Niin, tässä on kato sinänsä hienoa, että sä päästi joko itse loistamaan, että sä valitset oman linjasi, jes, juuri oikein valittu. Tai sitten sä pääsit ilahduttamaan kilpakumppania. Hän on tosi tyytyväinen sitten suhun, jos sä valitset hänen linjansa. Ja me tehdään vielä niin, että otetaan tähän taustalle vähän tämmöistä kepeätä musiikkia. Koska meillä on iloinen olo. Meillä on mukavaa täällä klubisarissa tänään. Täällä ei ole häviäjiä, täällä on pelkästään voittajia. Ja lähdetään nyt kysymään vaikka niin päin, että kuka haluaa, onko joku, joka haluaa ehdottomasti aloittaa? Kuka haluaa valita sen, tehdä sen valinnan siitä linjasta?
2: Christian
0: haluaa sieltä. Onko kellään mitään sitä vastaan? Haluaisi joku muukin ilmoittautua kuin Christian? Vai mennäänkö me Christian saa valita linja? Kaikilla on ilmeisesti tämä ok. Selvä, Christian.
2: Ok.
0: Hyvä. Teitä on siis 4 siellä. Ja linjat, joilla te olette täysin sattumanvaraisesti poimittuna, ovat linjat 2, 4, 5 ja 9. Ja nyt kysymys vaan kuuluu, Christian, että minkä näistä linjoista sä valitset? Muista, että se, jonka valitset, niin hän voittaa hytin retroristeillä. 2, 4, 5 ja 9 on linjat.
2: 9.
0: Linja numero 9 on valittu ja haluan tässä kohtaa onnitella. Haluan tässä kohtaa onnitella sua, Christian, itseään. Sä oot nimittäin voittanut just.
2: Kiitoksia.
0: Sä olet linjalla 9 ja mä todistan sillä tavalla, että mä tipun pois täältä nyt seuraavana ja mä soitan takaisinpäin sulle. Ei kun hetkinen, enpä soitakaan. Ja mä laitan sut vaan tiputan pois tosta noin. Älä siis Christian karkaa mihinkään, mulla ei ole sun numeroa vielä, niin älä missään tapauksessa katkaise lähe. Mutta mä tiputan sut pois tästä kilpailusta nyt. Noniin, eli siellä on vielä Toni, eikö näin?
2: Kyllä.
0: Sitten siellä on Vesa.
3: Kyllä.
0: Ja Heidi.
4: Juu.
0: Hienoa. Ja mä pyysin tätä jäämään tähän linjalle sen takia, koska tämä ei sonkaan ollut vielä tässä. Ei. Kepeä musiikki lähti uudelleen soimaan. Se tarkoittaa sitä, että mulla on vielä toinen hytti täällä.
3: Oh yeah.
0: Oh yeah. Ja tähän tarkoittaa sitä, että tässähän nousi saman tien kertoimet sitten silleen, että voi hytin voittaa vielä itselleen. Eli Toni, Vesa ja Heidi. Christian tuossa itselleen tuon hytin kuittasi ja nyt sitten vaan kysymykseni kuuluukin, että kukas teistä nyt pääsee valitsemaan? Onko joku, joka haluaa ehdottomasti tehdä tämän valinnan? Tuohan Christianhan veti äsken hyvin kyllä. Hän valitsi oman linjansa, niin onko joku, joka haluaa valita oman linjan? Ei ketään. No sitten mennäänkö me nyt sillä, että mä sitten täältä heitän randomisti jonkun nimen, joka pääsee valkkailemaan. Tehdäänkö näin?
2: Joo, kyllä.
0: Selvä. Ja valinnan pääsee tekemään Heidi.
4: Linja 4.
0: Ja anteeksi, sä odota hetkinen. Eli linjat ovat 2, 4 ja 5. Ja minkä linjan sä haluat valita?
4: Heidi valitsee linjan 4.
0: Ja haluan tässä kohtaa onnitella linjalla 4 olevaa Tonia!

0: onneksi olkoon! Ja hei, ihan mielettömän hienoa Heidi. Sä saat tässä itsellesi kuule upean tilanteen, että sä pääsit ilahduttamaan nyt Tonia, joka sitten voittaa tämän hytin itselleen.
1: Onnea, Toni.
2: Kiitos.
0: No ja onks Tonilla mitään terveisiä Heidille sinne?
2: Oli kyllä hieno, hyvä valinta, joo.
0: Kyllä. Eli Kristian ja Toni, jääkää ihmeessä sinne. Mä toivotan Vesalle ensinnäkin kiitos paljon mukanaolosta. Olit linjalla 2 siis tänään. Ja Heidi, sä olit linjalla 5.
1: Kiitos.
0: Mutta ei mitään, hei kiitos teille molemmille.
1: Kiitos, moi moi.
3: Hei. Moikka.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Täällä tuli viesti, että ihanan positiivinen giljotiini. Niin munkin mielestä. Se oli tämmöinen ihana, tämmöinen lempeä perjantainen yhteinen ilottelu. Iso kiitos vielä Heidille. Hän teki hienoa työtä, kun pääsi valitsemaan siitä Tonille hytin. Ja Kristian sitten puolestaan itsekäs, hän valitsi oma hyttinsä. Mut hei, näin tämä kisa menee. Ja Vesalle kiitos myöskin mukanaolosta, että kaikki kisat ovat mahtavia. Tämä oli puolestaan Bango ja Tarzan Boy. Klubi Ysäri täällä jatkaa sun kanssa siis tuonne puolilleen saakka. Ja 0806000 kulkee ne toiveet.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Moi moi! Kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynttön!
16: Uutena makuna omena.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
18: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
19: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
18: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
19: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Paras sekoitus.

0: Hei, näpet irti siitä mun äijästä. Tässä Lucy Pearl. Don't mess up with my man. Don't you dare. Don't you dare. Älä edes katso siihen suuntaan. Älä edes katso sitä päin. Älä. Se on kuulkaa perjantaina myöhään silta. Klubi Ysäri täällä sekoilee. Tai Jässi sekoilee oikeastaan. Ei täällä ohjelma ei sekoile mitään. Olma edelleen ihan oma itsensä, mutta itse asiassa niin on varmaan minäkin. Kati laittoi viestiä, hei kuvan kerran. Tässä ajelen kuoleman highwayta, eli Lahti-Helsinki-motaria. I'm on a highway to hell. Kohti kotia Kuopioo. Tässä samalla ihastelen tuota Jyväskylän kollegan perää. Tässä viestintä kyllä jonkun aikaa kulunut. En tiedä, onko kollegan perä jäänyt jonnekin muualle, mutta siellä se kollegan perä ainakin kuvassa näkyy. Ana laittelee myöskin viestiä. Laitan terveisiä Memille täältä Savitaipaleelta. Ja siellä on joku grillikatos ollut, kun taas kuulla. Mä äsken tuossa Vartamatin retroperjantaan aikana. Niin se on oikein, se on oikein. Ja Sami-Pekkakin on laittanut viestiä tänne. Moro jäpikkä. Ikävä, että tauti iski päälle. Se ei ole kivaa sairastaa kesällä kautta syksyllä. Mä ei se kyllä talvella eikä keväälläkään kovin kummosta. Tuttu tunne. Oma työviikko kiteytettynä. No, onhan niitä parempiakin ollut. Selkäkulma paskana. Lyö alaselästä jalkoihin päin kivun joku hermopinne. Ai että tekee kyllä gutaa. Gutamaisteri. Oi, kun tekee niin gutamaisteri, kun se ottaa sieltä hermopinteestä siellä ihanasti. Eli burana. Joo, näköjään täällä viestissä burana voimalla mennään. Että hyvin rennosti mennään tämä ilta ja viikonloppu. Ymmärrän kyllä, ymmärrän kyllä. Ja sit hei, täällä tuli toive. Hetkinen, missä se nyt oli täällä? Tossa. Joo, sain viestin tuossa aiemmin jo. Juho laittoi tuossa viestiä heti lähetyksen kärkeen, että täällä maalaillaan kottikärryä ja juon kaljaa. Pitäisi saada E-tyypeä soimaan.
1: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja kuulemma on valmiina. Joo, hyvännäköiset kottikärryt. Tässä on ihan näköjään videoikin tullut tätä purkata läpi, mutta siellä se on kuule valaamiina. Ei muuta kuin kaljaa ja E-tyypeä.

Korttikerromaalauksesta päästiin tärkeämpiin asioihin keskittymään, kuten muun muassa siihen kaljaan ja kuuntelemaan klubisärjissä saavaan E-Typea. Ja se on oikein se, juuri näin. Ja 0806000 kulkee siis viestit, kannattaa laittaa niitä ja kerro samalla, miten se sun perjantainen ilta oikein siellä menee. Ja sain muuta viestiä hän siis Kreetalta asti. Morjes Jessi, tällä kertaa kuunnan lähetystä Kreetalta. Ilma on lämmin ja olut kylmää. Ja joo. Sami laittaa kyllä hyvän näköistä kuvaa. Kyllä silmä lepää tossa. On vähän on katerinen kyllä. Vähän pakko myötä. Ihan vähän sen katerinen. Hei otas tässä yksi klubisari harvinaisuus tähän kohtaan. Ja kuullaan tällä kertaa kotimaista juttua. Ja kyseessä on siis yhtiö, joka oli siis kahden vuoden ajan toiminnassa. Vuodet olivat 95 ja 96. Ja kyseessä on tämmöistä elektronista ja humoristista rap-musiikkiasta nyt yhtiö nimeltä Kevyt Jee. Tässä Kevyt Jeen taustallahan oli siis Jaakko JS16 Salovaara. Ja sitten lauluhommat hoiti puolestaan Niko Toiskallio. Ja tämä seuraava biisi on yksi tunnetuimpia lauluja Kevyt Jeeltä. Muistatkos tämmöttis biisin? Eikä se mitään, vaikka muistaiskaan, koska tää sun tulee tässä, niin nyt se tulee.

0: täällä keikkalaitto viestiä, että ei ollut kyllä tuttu biisi, mutta muistan kyllä jatkossa. Kyllä tämän Simmottis tämmöttis biisin muistan, ei hirveänä enää missään kuulunut. Joo, tää oli siis Kevyt jee ja tämmöttis biisi. Okei, mennään vähän tutumpaan osastoon sitten seuraavalle tänne, koska Army of Loversia toivottiin tänään useamman biisin verran, niin kyllä myös Masterboyta on toivottu tosi tosi paljon ja Masterboyta kuullaan seuraavana.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla. Siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi on hyvä.
3: No meidän äitillä oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso ja sen nimi oli...
4: Pasi.
3: Toi olisi ollut persoonallista.
4: Mikä se oli se
3: iso?
4: Iso kisu. Niin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Radio Nova.
7: Kerrassa loistavaa perjantaista myöhään siltaa. Se on Club Ysäri täällä vielä puoleen yöhön saakka ja varmaan vähän ylikin, jos vanhat merkit pitää paikkansa. Ja miksipä ne ei pitäisi? Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja täällä siis aina perjantaisin 10-12 bailataan päämärkänä. Ja mukaan pääset tähän ilotteluun myöskin WhatsAppin välityksellä. Kerro ihmeessä, mitä sulla perjantailtaan kuuluu. Ja toivekin saa laittaa samaan pakettiin, eli 0108 06000. Näinhän nämä pelimerkit on. Ja koska on retroristeilun aika viikon kuluttua, niin totta kai noita retroristeille esiintyjiä on pyydetty eri toiveiden merkeissä paljon tänään. Army of Lovers'ia kuultiin aiemmin, se on toteutettu ja nyt seuraavana vuorossa Master Boy, jota on myös toivottu tosi tosi monessa toiveessa.
6: Radio Novan Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO.

0: voitte olla varmoja, kuulkaa, että Cinderellan etaasyökerho jytisee, kun Master Boy saadaan sinne lavalle. Siellä on kuulevana varmaan panaa se tanssilattien remonttiin siellä. Mä vähän luulen, että siihen tulee päätyä. Ja se on ihan ok. Tai siis ei tavallaan ok. Ei haluta rikkoa paikkoja, mutta tiedät kyllä, mitä se tarkoittaa. Että siellä on hyvä meininki. Ja tuossa tuli muuten Johnny the Greatilta muun muassa tämä kyseinen toive. Tämä tuli tosi monta Masterboy-toivetta, jota anybodyakin useammasta paikasta. Mutta Johnny the Great muun muassa laittoi tätä hello-kaima. Mites löytyykö vanhaa ysäriä Masterboyn anybody? Terveiset jälleen täältä Lahden sydämestä. Täällä sauna pihisee ja Jääskeläinen luukuttaa kaiuttimesta. No se voi kuule olla. Ajattele vähän, kun yhtäkkiä ilmestyi sinne pelaamaan saunaklonkkua, kuule sinne lauteet täällä kurkki sieltä, että Okei, se oli huono mielikuva. Sovitaan, että mä tuun saunamajoriksi sinne, ei mitään saunaklonkkuja. Ja nyt siellä osa miettii, että mikä on saunaklonkku. Jos haluat säilyttää sielun ja mielenterveyttä sinne, älä googlaa sitä. Sitten täällä tuli myöskin Kemptonilta viestiä on tullut tänne. Viikonloppua kun aloitellaan siellä syksyisessä sadekelissä. Ja on toivottu näköjään Pandoralta Sands of Time. Katsotaas, saadaanko aika paljon toiveet tullut tänään. Mutta jos löydän Pandoralle se tila, niin totta kai. Tuohon Sands of Time itse asiassa mun ehdottomasti, kun sanotaan sen Pandoran softiman tuotannon niin ehdottomat eliittiä, suoranaista kärkeä. Ja sitten Kirsokin laittoi viestiä täällä, hyvää yrittäjän päivää huomenna, ja minä olen myös, kun perustin juuri oman sivubisneksen. Hei, ihan mahtavaa, onneksi olkoon. Ja täällä yrittäjän viikon kunnes JVG:n ammattimiestä yrittää täällä Kirso toivoa, mutta ei pysty. Tämä ei ole Kirso se show, mistä sitä tommosia toiveita soitellaan. No on ihan muut toivoihommat ne. Iltajässi toivottelee siellä Tiinan, oikein hyvää iltaa. Kaikille muillekin, jotka on siellä nyt sitten vasta hetki sitten kömpineet kuulolle, niin kysymykseni kuuluu, että missä se hemmetissä tuolta oikein ollut? Täällä olemme siis yli tunnin verran lähetyskään. Tämä on mun mielestä vähän loukkaavaa silleen, niin kuin kyllä mun mielestä pitäisi aina ajoissa tulla kuitenkin. Oli juhlat mitkä hyvänsä, ja täällä juhlatkin annas tuonne perjantaisen kello 22. No mut hienoa, että tulitte. Ehditte juuri hyvin rääpiä esille.
1: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
2: Hey Louis! Yeah? Is that you?
3: Yes.
2: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
3: Well, sure could.
2: Look out. 1, 2, 3, 4.
0: Ja näitä rääppiäisiä kestää vielä siis noin tunnin verran tuonne puolen yhä saakka. Hienoa, että oikeasti liityt joukkoon tässäkin kohtaa. Se on oikein ok. Tämän kaverin vissiin tiedäkin. Taas Scatman.

0: WhatsAppin kautta tuli viestiä täällä Jailta. Moikka Jesse, viime viikolla olit poissa ja tähän lähetykseen olin luvannut sulle seuraavaa. Eli jos soitat, kautta siis soitit toivebiisini, niin lupasin ostaa lipun retororisteilyllä ja lähettää todistusaineistoa tästä. No tässä se nyt on. Olen sananemittainen mies. Täällä se taas tullaan toiselta puolelta Suomea. Vain kuullaksesta parasta musiikkia livenä ja biistavana tällä iltaa Chris Crossin Jump, joka siis soi tässä. Hieno biisi, hieno toive ja täytyy sanoa, että arvostan kyllä. Siis täällä oli ihan kuvan kerran laitettu siis tää. Katsotaan nyt vähän vielä, että tää nyt on varmasti mikään feikki ole. Varausvahvistus, joo, ja tässä on hetkinen. Kyllä, siinä näkyy, että se on maksettu. Ai, arvostan. No eipä siinä mitään. Hieno homma. Ja tervetuloa sitten hei viikon kuluttua kaikki, jotka olette lähdössä mukaan bailaamaan tuohon kaksi yötä kestävään retrokuplaan. Se on kyllä hienoja reissu. No on ihan mielettömän hienoja reissu. Ja sä oot vielä päässyt. Jos sä mietit siellä, että pitäisikö mun lähteä, kun en mä tiedä. Sun pitää lähteä. Jos sä mietit sitä edes, niin se on ehdottomasti pitää lähteä. Otat kaverin tai kaksi mukaan ja joo, mä suosittelen. Sä et kyllä varmasti pety.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH-holta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
17: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Viestiä tuli just ennen WhatsApp-puolelle. Ai jumaliste, mahtava biisi ja versio. Uppaako kuuma veitti voikaastikkeeseen aiempiin uusiin pottuihin. Mutta ennen kaikkea tähän paikkaan. Mut joo, tämmönen Rage ja Run to You. Bryan Adamsin klassikko, totta kai. Ja me päästään itse asiassa muuten seuraavana päästään kuulemaan lisää näitä. Vähän niin kuin cover-versioita, koska viikon coveri on luvassa seuraavana ja tässäkin mennään, kuulkaa, kasarihitin äärelle sen alkuperäisen myötä. Alkuperäinen kaappale julkaistui vuonna 1984 ja biisi on nimeltään Never Ending Story. Ja sehän on siis Limahlin kaappale. Ja me päästään kuulemaan tässä nyt sitten tämmöinen italialainen versio. Ja tämä kyseinen esittäjä on DJ ACDC. Elikkä ei kirjoitettuna AC kautta DC, vaan tämä on DJ AC-DC. Ja sanotaan tämmöinen hieman vauhdikkaampi versio siitä. Ei se mikään slovariin se Limahlinkaan versio on, mutta kyllä tässä huomattavasti töpäkkäämpää soundia päästään.

Tämä oli DJ ACDC ja italialaista osaamista. Never Ending Story, Limaalin alkuperäishitti on tässä nyt sitten versioitu tämmöisenä. Ja vuosi taisi olla 2000, sen ihan väärin muista. Ja sitten mennäänkin seuraavaan toiveeseen. Nyt alkaa olla tilanne se, että toiveiden osalta alkaa olla vaikeaa enää saada niitä täytettyä, mutta kyllä tässä on toivepaikkoja vielä jäljellä paljon, että toiveita kyllä on tulossa. Saattaa hyvinkin olla, että sun toiveesi soi vaikkapa seuraavana. Tommi laittoi viestiä, morjesta Jässi, viimeinkin tälle tuotantokaudelle pääsen kuulolle, kun ekaan lähetykseen en päässyt paikalle ja toiseen en päässyt itse maestro. Joo, oli siis kipeänä viikko sitten ja sen takia ollut täällä. Pahoittelut siitä. Joko olisi syksy niin pitkällä, että voitaisiin kuunnella Hausmylly Odotan ja siitä se klubille paremmin sopiva, mutta mikä?

0: se versio. Tommi ehdottomasti kyllä kuullaan. Joo. Ja tota, no Hausmöllyyn liittyen tietysti varmasti monet tavoitti tämä ikävä uutinen tästä Hausmöllyn Enzon tilanteesta. Eli siellä on tuota, tämä syöpä levinnyt ja tästä uutisoitiin tuossa männä viikolla. Ja kovasti voimia tietenkin läheiselle ja Enzolle ja kaikille, jotka tota, tästä asiasta erilaisia tuntemuksia kokee. Ja tota, haluan itsekin toivottaa totta kai niin kuin bändin tyypeille, heitäkin on päässyt tapaamaan, niin on ollut aina hauskaa, kun on nähty ja näin, niin tuota kovasti voimia sinne kaikille. Ja käykääpä keikoilla.
1: Radio Nova. Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Koska tietojen mukaan Enzo kyllä ainakin omien sanojen mukaan, että lähtee kyllä keikoille vielä, mikäli vaan kykenee ja näin edelleen. Ja tota, kuullaan nyt sitten tässä tämä Tommin toive, eli Hausmylliä odotan. Ja tämä on Mutta miksi?

on hieno versio tää, mutta miksi tästä odotan kappaleesta? Kiitos vaan Tommi Toiveesta ja Haus Mylly tuota Kasialla. Ja Kirsokin laittoi toiveen tänne. Toiveena olisi In Trance, Do You Think I'm Sexy? Ja se on kuulemma aina ihana. Tää kyllä on aina ihana. No niin, kaikki seksikkäät, tää on teille. Tai meille.

0: No hyvin se Sami-Pekka täällä tiivisti WhatsAppissa tänne, että niinpä, myös ysäristit ollaan niin seksyjä kaikki. Mutta kun se seksikkyys, se ei lähde pelkästään siitä ulkokuoresta, kyllä se on se sisäinenkin seksikkyys kyllä hyvin tärkeässä osassa siinä. Itse varmuus, niin kyllä sä tiedät. Kyllä sä tiedät. Ja hei, tässä on kaksi kissaa, kuulkaa, odotellut aika pitkään erästä biisiä, että pääsevät tanssimaan pöydällä ja kohta on, kuulkaa, sen aika.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
6: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Ha. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
7: Okei. Okay. Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Moi.
13: Moi.
20: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
21: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
27: Mynttö!
26: Uutena makuuna omena.
28: Paras sekoitus. Sikoita.

0: Kaijaanista terve, kirjoittaa täällä Nella. Ilta istutaan emänän kanssa ja bileltään parhaimman kanavaa kuunnellen. Toivebiisi olisi Master Blaster, Hypnotic Tango olisi ihan huipennus ja siinähän se meni. Täällä tuli myöhemmin viestiä vielä ennen kuin toive ei ehtinyt soimaan, niin tuli viestiä, että no niin Jääskeläinen, nyt sitä Master Blaster, Hypnotic Tango soimaan. Täällä kaksi kissaa odottaa biisiä, että saataisiin siellä pöydällä. Ja kun mulla täällä viestit vilisee ruudulla, niin mä oikeasti ajattelin, että siellä on siis Nella kahden kissan kanssa. Ottaa molempiin kainaloihin kissat ja siihen vaan pöydälle hyppimään. Kissat katsoo silleen toisiaan. Minkä takia mä oon jouduttu tähän perheeseen? Ai että sentään. Mut siis joo, siellä oli emänät olivat siis bailaamassa ja se on hienoa. Kiitos Eijanasta toiveesta. Master Blaster kyllä säväytti. En ole hetkeä soittanut totakaan laulua. Joo, se alkaa meillä, kuulkaa, klubin osalta olla se tilanne, että kello lähestyy 12 ja klubi voi sulkeutua, mutta ei vielä. Mulla tässä, kuulkaa, parikin toivetta soittamatta. Tänne tuli yksi aika hieno viesti tuossa myös. Mä ajattelin siihenkin pureutua ihan kohta, mutta jos sitä ennen vielä ainakin tässä yksi toive otetaan.
1: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja Minnahan tää laittoi tänne tulemaan. Tää on hyvin simppeli viesti. Löytyykö Sunset Strippers Falling Stars? Löytyy. Hieno biisi tämäkin, hieno versio. Auringonlaskun, vaikka auringon nousu, stripparit. Ja Falling Stars, ja kohta muuten myöskin nostetaan vähän lisää tempoa.

0: Sunset Strippers ja Falling Stars oli siinä Minnan toiveesta. Ja kello hästyy keskiöitä ja mä sain tänne viestin. Ja se menee näin. Moikka Jässi. Kerropas mikä siinä on, että itsellä kun on todella harvoin viikonloppuvapaita vuorotyön takia, niin mikä siinä on, että kun sellainen vihdoin on, niin sitä odottaa innolla ja kun se koittaa, niin se päättyy aina samanlailla. Yksin kotona murehtimassa ja yliajattelemassa kaikkia, kun ei ole ketään kenen kanssa viettäessä. Onko se jotenkin yhteys menneeseen, kuinka viikonloppuisin on ollut kavereiden kanssa ja pitänyt hauskaa, nykyään kun niitä kavereita ei juuri ole kenen kanssa olla? Onneksi Retro Perjantai ja Club Ysäri pelastaa nämä yksinäiset perjantailat jotenkin. Okei, ensinnäkin tietenkin niin kuin, täytyy sen verran sanoa, että tietenkin niin kuin tilanne ei ole välttämättä lainkaan niin huono kuin mitä ehkä tässä kohtaa ajattelet. Koska uskon, että siellä elämässä meillä kaikilla tapahtuu aina jossain kohtaa jonkunnäköisiä muutoksia. Hyvin harvoin tilanne pysyttelee stabiilina, varsinkin jos on tuntosarvet koholla ja silmät ja korvat auki ja yrittää sitten löytää niitä kontakteja, niin mä uskon, että tilanteisi tulee kyllä muuttumaan tämän asian osalta. Ja ehkä siinä onkin, tässäkin asiassa on varmaan se kuuluisa ja mun mielestä erittäin fiksu ajatus siitä, että kun sä lakkaat sen ajattelemisen ja sen murehtimisen, niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että se alkaa elämässä tapahtumaan asioita. Eli vähän sama juttu, kun jos ajattelet niin, että kun monet tuskailee sitä, kun ei mennä vaikka omaa kumppania löytyä tai muuta vastaavaa, niin sitten yhtäkkiä, kun sä lopetat sen etsimisen, niin yhtäkkiä monesti sinne käykin tilanne sen, että tässähän onkin sitten yhtäkkiä joku. Ja mä luulen, että tässä saattaa olla ihan sama juttu. Että kun sä jotenkin vaan niin kuin jätät sen ajatuksen taakse, että ja tässä saattaa hyvinkin olla se, että sä joskus tuut kaipaamaan sit vielä näitä yksin vietettyjä iltoja, koska niissäkin on oma hieno hohtonsa, niissäkin on omia pieniä semmoisia juttuja. Niin mä en tiedä, oliko näissä ajatuksissa niin kuin mitään järkeä tai apua, mutta näin mä jotenkin itse tämän ajattelen tämän asian. Että mä luulen, että sun pitää ehkä vielä yrittää jotenkin saada ajatukset fiksattua siihen suuntaan, että jossain kohtaa jotain tapahtuu, mutta nyt on nyt. Sitä ei murehdita. Ja hetkinen, kuka täällä muuten laittoi äsken hyvin sanottu? Nyt mä en tietenkään löydä. Joku laittoi tosi fiksun lauseen tänne just vähän aikaa sitten, mutta tässä! Partamatin lähetyksessä kuulesta sanonnasta pidetään kans kiinni. Eiliseen ei voida vaikuttaa, huomisesta ei vielä tiedetä. Siispä eletään hetkessä.
1: Radio Nova.
0: Kiitos Tommi tästä muistuksesta ja olisiko se sitten se kuitenkin se oikein juttu, että eletään hetkessä ja katsotaan mitä asiat ja elämä tuo tullessaan mukana. Ehkä se on sitten siinä. Ja viesti lähettäjä, nyt vaan sitten semmoset niinku tuntosarvet koholle ja oot sellainen kuin maailmalle ja signaalille herkkänä ja otat sieltä vastaan asioita mitä tulee. Anna niiden suorastaan tipahtaa sun syliin. Nyt tila tipahtaa syliin tässä, kuulkaa Dunea seuraavana. Otetaan tässä nyt hand in hand seuraavana. Lähdetään pikkuhiljaa nostaa tempoa, koska klubin ovia pitää sulkea kohta.

Dune, Hand in Hand. Klubi 9. Eikä se on parempi muun lähteä tämän pikkuhiljaa pois. Klubi 9 täällä, hei. Ja sänkin tulossa on Ruutu 9. Klubi 9. Klubi 9 on täällä ensi viikon perjantaina, mutta en ole valitettavasti paikan päällä livenä, koska mä oon tuolla Itämeren aallolla retroristeily vuonna 16. Mutta teen kyllä tänne retroristeily spesiaali, eli aiemmin retroilla olleita yhtiöitä ja artisteja päästään kuulee 2 tunnin paketissa, eli kannattaa virittäytyä silloinkin mukaan, totta kai. Ja retro perjantaa puolestaan kuullaan sitten livenä tuolta laivalta. Eli jos oot sitä väijymässä, niin kyllä sekin tulee, mutta se tulee sitten sieltä Cinderella Nuumenista. Eli 2 viikon kuluttua palataan sitten live-versiolla tämän shown osalta. Ja haluan kiittää mukanaolosta oikeasti. Siis ihan järkyttävän paljon tullut hienoja viestejä, toiveita. Ja oli ilo palata. Ja kiitos kaikista tsemppiviesteistä, kun Sain tänne palata pienen sairastelun jälkeen, niin teki kyllä oikeasti hyvää, kun tuli heti alkuun tuossa noita erilaisia viestejä siihen liittyen. Ja täältä kyllä nousee hattu kaikille, jotka on täällä raskaan työviikon jälkeen bailanneet mukana tänne puolilöön ja vähän ylikin. Ja se jotenkin tämän vaan soimaan tänne loppujaksi. Janne Virtanen tulee 8:00, niin... No niin, hyvää yötä. Siis sitä palautteen määrää, mitä tulisi varmaan ihmiset. Joku tulee 3:00 kun taksikuski kuolee miettiä, että... Siis hetkinen, milloin tästä Novasta on tullut tällainen teknokanava? Joo, ehkä. Ehkä haluan kuitenkin säästää työpaikkani, että pääsen ensinkin perjantaina tänne. Ehkä on parempi siis kuitenkin. Laitetaan tämä ihan tälleen pois näin. No niin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Palaan sitten 2 viikon kuluttua elävänä tänne. Elävänä. Toivottavasti elävänä. Ja varataan silloin oikein kunnolla sitten tuon 2 tunnin ajan. Ja viikon kuluttua me ollaan tuolla Itämerellä sitten retroristeillä tunnelmissa muun porukka. Toivottavasti oot tulossa paikalle. Jos et pääse paikalle, niin... Ehkä sitten tulevalle retrulle. Ensi vuonna mennään taas. Se on muuten varma. Ensi vuonna mennään taas. Tässä hei vielä R&B ja reality loppuun. Mun puolesta oikein hyvää yötä ja 2 viikon kuluttua Klubi 9 livenä.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Esko, sä oot ollut reikä seinässä.
2: Legendaarinen formaatti.
1: Se on mun mielestä niin paras ohjelma. Kato, mua naurattaa, kun mä pystyn kuvittelemaan, kun sulla on se kireä puku. Sellainen
2: spandex-puku. Jos sä osaat määrittää jotenkin, sä putoat altaaseen.
1: Just näin. Ja säkin oot tässä ohjelmassa joskus ollut.
2: Kyllä.
1: Se.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
17: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
18: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
19: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Paras sekoitus.

0: kyseessä?
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Paras sekoitus.

0: helmikuulta. Vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
0: Paras sekoitus.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut neljä laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 15, Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hoikanjoki, Tuohikotti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 15 välillä Hoikanjoki, Tuohikotti. Onnettomuus.
0: Radionovan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Paras sekoitus. Klassikoita.

Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Paras sekoitus.